0: T'as des séries clef qui parlent avec nous. Pourquoi est-ce que nous sommes dans la zone, man? Ah, on compte bien, man. Lorraine, où là?
1: Bonsoir.
0: Qui va bien que nous allons parler là? Réfugiez dans la zone, regardez. Attention.
2: Amindis prognozi, Kommersantze.
3: წარმოგიდგენთ 19 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურაა ვარაუდები ქუთაისში პლუს 18 ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიაში პლუს 6, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 5 ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22 ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 13 ხოლო წყალდუბაში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. აზერ რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 19 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 18, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიაში პლუს 6, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 5, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 13, ხოლო წყალდუბაში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნესაზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: I want to talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52 599-40-92-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-39-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032 2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავიზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავიზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავიზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, დღეს 19 მაისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეიდან ბანკებისთვის უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტებზე სარეზერვო მოთხოვნები 5%-ით შემცირდება. ეროვნული ბანკის შესაბამისი ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნდა. სების ცნობით, ახალი სარეზერვო მოთხოვნების დაწესების შედეგად ბანკებს საერთო ჯამში დაახლოებით 250 მილიონი დოლარი გამოუთავისუფლდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზებს აუმჯობესებენ, თუმცა მთავრობის შეფასებით ეკონომიკური ზრდა IMF-ის პროგნოზზე მაღალი იქნება. ყველა საფინანსო ინსტიტუტმა გაზარდა ჩვენი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი. მათ შორის ბოლოს IMF-მა სავალუტო ფონდმა 6%-ამდე ასწია და ეს ინფორმაცია მალე ალბათ საჯარო გახდება, განაცხადა გიორგი კაკაურიძე. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ბაქოში ხელი მოაწერა რამდენიმე სტრატეგიულ შეთანხმებას საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სექტორში. მათ შორის ხაზგასასმელია საქართველოსთვის 20 წლის ვადით ბუნებრივი გაზის მიწოდების, ასევე ელექტროენერგიის მიწოდებისა და ტრანზიტის თაობაზე მთავრობათა შორის შეთანხმებები. მარიამ ქრივიშვილი დელეგაციასთან ერთად აზერბაიჯანში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ვიზიტის ფარგლებში იმყოფებოდა. ინფორმაცია ეს ეკონომიკის სამინისტრო ავცანებს. ენერგეტიკულ სექტორში შეთანხმების ყოვლის მომცველი პაკეტი ორი ქვეყნის მთავრობებს შორის წარმატებით დასრულებული რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შედეგია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერებისა და რეგიონული ენერგეტიკული დარეფნის განვითარებისთვის. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. Greenlight-ის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ კომერსანტის თემის ეთერში ავტომობილების სექტორში მიღებული რეგულაციების გავლენაზე ისაუბრა. მისი თქმით, 6 წელზე მეტი ასაკის მანქანების განბაჟების გაძურებამ ავტომობილების როგორც შეკვეთები, ისე გაყიდვები გაანახევრა. ამასთან ის განმარტავს, რომ ბევრმა კომპანიამ საქმიანობას უკვე თავი დაანება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხავთ. უახლოეს დღეებში საქართველოში მოსალოდნელია შედარებით გრილი და დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი. ზოგან შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. 19-21 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია კარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში 19-21 მაისს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, 20 მაისს კი უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა დღესით +20 +22 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ირანის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის ომი გლობალურ კომპანიებს უკვე მინიმუმ 20 მილიარდი დოლარი დაუჭდა და ეს მაჩვენებელი იზრდება. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერის საკუთარ ანალიზზე დაყრდნობით ავრცელებს. კერძოდ, ბიზნესმენები აბრძვიან ენერგიის ფასების ზრდას, მიწოდების ჯაჭვების დარღვევასა და ირანის მიერ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჰორმუზის სრუტის ბლოკადის გავლენას, რამაც შეაფერხა სასუქების, ჰელიუმის, ალუმინის, პოლიეთილენისა და სხვა ძირითადი რესურსების მიწოდება კითხულობს სტატიაში. ამერიკულმა ენერგეტიკულმა კომპანიებმა Next Era Energy-მ და Dominion Energy Inc-მა დაახლოებით 67 მილიარდ დოლარიანი გარიგების ფარგლებში შერწყმის შესახებ განაცხადეს. როგორც Next Era-ს პრეს რელიზში ანათქვამი, ორი კომპანიის გაერთიანების შედეგად შეიქმნება გიგანტი ელექტროენერგეტიკის სფეროში და მსხვილი პლატფორმა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დარგში ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრისთვის, ინფორმაციას უცხოური მედია აღწევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 19 მაისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +20 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +18, ხოლო ბათუმში +17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +14, ბაკურიაში +6, მესტიაში +12, გუდაურში +5, ხოლო ბახმაროში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +12, ლოპოტას ტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +18, ამბროლაურში +13, ხოლო წყალდუბაში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +17, პარიზში +18, ნიუ-იორკში +33, ბაქოში +22, ხოლო ერევანში +21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები. სრო ამნიშნულოვანია, რომ 2025 წელს გრძელვადიანი ინფლაციური მოლოდინების ამსახველი ინდიკატორები, როგორებიცაა საბაზო ინფლაცია და მომსახურების ინფლაცია, წლის განმავლობაში 3%-ის შედარებით დაბალი შენარჩუნდა. ამის შესახებ სების პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე 2025 წლის წლიური ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. მისივე თქმით, 2025 წელს საშუალო წლიურმა ინფლაციამ 3.9% შეადგინა, რაც მიზნობრივი 3%-იანი მაჩვენებლისგან ზომიერად გადახრილი იყო. საბაზო ინფლაციამ 2025 წელს საშუალოდ 2.2% შეადგინა, ხოლო მომსახურების სექტორში, სადაც ფასების ცვლილება შედარებით ხისტი ხასიათისაა, ინფლაცია საშუალოდ 2.7% იყო, აღნიშნა ნათია თურნავამ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. გურია ფიშ ფარმინგი 2027 წელს წარმადობას აორმაგებს. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი გიორგი ჩხაიძე ბიზნეს პარტნიორთან აცხადებს, განვითარების შემდეგი ეტაპის ინვესტიცია 15 მილიონი ლარი იქნება. მისივე ცნობით, წარმადობის ზრდასთან ერთად კომპანია ასორტიმენტს გააფართოებს.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ლიგანეტის ცნობით, საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ფატიჰ ბიროლმა განაცხადა, რომ კომერციული ნავთობის გლობალური მარაგი ძალიან სწრაფად მცირდება. ფიქრობ, ისინი ძალიან სწრაფად იწურება, ეს რამდენიმე კვირას გაგრძელდება, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ისინი სწრაფად იკლებს, განაცხადა ფატიჰ ბიროლმა. ავიანიუსში წერს, რომ ეგვიპტეში ოფიციალურად გამოაცხადეს აფრიკის კონტინენტზე პირველი კომერციული მონორელსური ხაზის მუშაობის დაწყება პროექტმა, რომლის სახელწოდებაა აღმოსავლეთ ნილოსი ფუნქციონირება კაიროს აგლომერაციაში. ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერით დაიწყო ხაზის საერთო სიგრძე 56 კილომეტრია და ის 22 სადგურს მოიცავს, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 211. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყნის ეკონომიკის პირველი კვარტალის ორნიშნა ზრდაში, ალბათ ინფრასტრუქტურის მშენებლობასაც აქვს თავისი წილი ამ შემდეგში და ჩვენ გარანტიას ვიძლევით, რომ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ახალი საინტერესო პროექტი დაიწყება. ეს პროექტები იქნება როგორც ფუნქციურად მნიშვნელოვანი, ასევე ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისთვის გადამწყვეტი, განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ ახალ პროექტებზე საუბრისას. მისი თქმით, ამ ეტაპზე აქტიურად მიმდინარეობს პროექტირებების პროცესი, რაც გარკვეულ დროს მოითხოვს, თუმცა საბოლოო უზრუნველყოფს მშენებლობის პროცესში შეთანხმებების მინიმუმამდე, შეფერხებების მინიმუმამდე დაყვანას. თემას ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას 11 გრუპის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა საქართველოს ყავის სექტორის განვითარების დინამიკა შეაფასა. მისი თქმით, ყავის ბაზარი ქვეყანაში სწრაფად ვითარდება და სწორედ ამის გამოძახილია, რომ საქართველოს მსხვილი საერთაშორისო ბრენდებიც ინტერესდებიან, განაცხადა გოგიტა სურამელაშვილი.
1: უცხოეთ ის ახალი ამბები.
0: ოპეკმა ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის პროგნოზი 2026 წელს დღეში 200,000 ბარელით 1.2 მილიონ ბარელამდე შეამცირა. ამის შესახებ დათქვამია ორგანიზაციის ანგარიში. პროგნოზის თანახმად 2026 წელს ნავთობის მთლიანმა გლობალურმა მოხმარებამ შესაძლოა 16.33 მილიონ ბარელს მიაღწიოს. ამერიკულმა OpenAI მალტის მთავრობასთან ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც მალტის ყველა მაცხოვრებელს ChatGPT+ სერვისზე წვდომა ექნება, განაცხადა კომპანიის პრესსამსახურმა. ლიგანეტი წერს, რომ წვდომა ერთი წლის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი, მას შემდეგ რაც ქვეყნის მცხოვრებლები დაასრულებენ მალტის უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებულ ხელოვნური ინტელექტის შესახებ უფასო კურს. წვდომა ასევე მიენიჭებათ საზღვარგარეთ მცხოვრებ მალტის მოქალაქეებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.11 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. აზერ რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეიდან ბანკებისთვის უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტებზე სარეზერვო მოთხოვნები 5%-ით შემცირდება. ეროვნული ბანკის შესაბამისი ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნდა. სების ცნობით, ახალი სარეზერვო მოთხოვნების დაწესების შედეგად ბანკებს საერთო ჯამში დაახლოებით 250 მილიონი დოლარი გამოუთავისუფლდებათ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზებს აუმჯობესებენ, თუმცა მთავრობის შეფასებით ეკონომიკური ზრდა IMF-ის პროგნოზზე მაღალი იქნება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ბაქოში ხელი მოაწერა რამდენიმე სტრატეგიულ შეთანხმებას საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სექტორში. მათ შორის ხაზგასასმელია საქართველოსთვის 20 წლის ვადით ბუნებრივი გაზის მიწოდების, ასევე ელექტროენერგიის მიწოდებისა და ტრანზიტის თაობაზე მთავრობათა შორის შეთანხმებები. ქრივიშვილი დელეგაციასთან ერთად აზერბაიჯანში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის ვიზიტის ფარგლებში იმყოფებოდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგვიყვანს. Greenlight-ის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ კომერსანტის თემის ეთერში ავტომობილების სექტორში მიღებული რეგულაციების გავლენაზე ისაუბრა. მისი თქმით, 6 წელზე მეტი ასაკის მანქანების განბაჟების გაძვირებამ ავტომობილების როგორც შეკვეთები, ისე გაყიდვები განახევრა. ამასთან სერგი ბერიანიძე განმარტავს, რომ ბევრმა კომპანიამ საქმიანობას უკვე თავი დაანება განაცხადა მან.

0: უახლოეს დღეებში საქართველოში მოსალოდნელია შედარებით გრილი და დროგამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. 19-21 მაის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში 19-21 მაის მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, 20 მაის კი უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +20 +22 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის ომი გლობალურ კომპანიებს უკვე მინიმუმ 20 მილიარდი დოლარი დაუჭდა და ეს მაჩვენებელი იზრდება. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერის საკუთარ ანალიზზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამერიკულმა ენერგეტიკულმა კომპანიებმა NextEra Energy-მ და Dominion Energy Inc-მა დაახლოებით 67 მილიარდ დოლარიანი გარიგების ფარგლებში შერწყმის შესახებ გამოაცხადეს. როგორც NextEra-ს პრესრელიზში ანათქვამია, ორი კომპანიის გაერთიანების შედეგად შეიქმნება გიგანტი ელექტროენერგეტიკის სფეროში და მსხვილი პლატფორმა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დარგში ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრისთვის, ინფორმაციას მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 19 მაისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +20 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +18, ხოლო ბათუმში +17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +14, ბაკურიანში +6, მესტიაში +12, გუდაურში +5, ხოლო ბახმაროში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +12, ლოპოტას ტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +18, ამბროლაურში +13, ხოლო წყალდუბაში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +17, პარიზში +18, ნიუ-იორკში +33, ბაქოში +22, ხოლო ერევანში +21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52. 599 40 54 55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მნიშვნელოვანია, რომ 2025 წელს გრძელვადიანი ინფლაციური მოლოდინების ამსახველი ინდიკატორები, როგორებიცაა საბაზო ინფლაცია და მომსახურების ინფლაცია, წლის განმავლობაში 3%-თან შედარებით დაბალი შენარჩუნდა. ამის შესახებ სების პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე 2025 წლის წლიური ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. მისივე თქმით, 2025 წელს საშუალო წლიურმა ინფლაციამ 3.9% შეადგინა, რაც მიზნობრივი 3%-იანი მაჩვენებლისგან ზომიერად გადახრილი იყო. საბაზო ინფლაციამ 2025 წელს საშუალოდ 2.2% შეადგინა, ხოლო მომსახურების სექტორში, სადაც ფასების ცვლილება შედარებით ხისტი ხასიათისაა, ინფლაცია საშუალოდ 2.7% იყო, აღნიშნა ნათია თურნავამ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნო. გურია ფიშ ფარმინგი 2027 წელს წარმადობას აორმაგებს. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი გიორგი ჩხაიძე ბიზნეს პარტნიორთან აცხადებს, განვითარების შემდეგი ეტაპის ინვესტიცია 15 მილიონი ლარი იქნება. მისივე ცნობით, წარმადობის ზრდასთან ერთად კომპანია ასორტიმენტს გააფართოვდა.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ლიგანეტის ცნობით, საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ფატიჰ ბიროლმა განაცხადა, რომ კომერციული ნავთობის გლობალური მარაგი ძალიან სწრაფად მცირდება. ფიქრობს, ისინი ძალიან სწრაფად იწურება, ეს რამდენიმე კვირას გაგრძელდება, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ის წინ სწრაფად იკლებს, განაცხადა ფატიჰ ბიროლმა. ავიანიუსში წერს, რომ ეგვიპტეში ოფიციალურად გამოაცხადეს აფრიკის კონტინენტზე პირველი კომერციული მონორელსური ხაზის მუშაობის დაწყება. პროექტმა, რომლის სახელწოდება აღმოსავლეთ ნილოსი, ფუნქციონირება კაიროს აგლომერაციაში ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერით დაიწყო. ხაზის საერთო სიგრძე 56 კილომეტრია და ის 22 სადგურს მოიცავს, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროს.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: ელამშტობისა მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ. რადიო კომერსანტის თემა იწყებს თქვენს მუშაობას ამ დროიდან დაახლოებით 13 საათამდე, სწორედ მე ვიქნები თქვენთან ერთად და ტრადიციულად ბევრ ძალიან საინტერესო ესეთ აქტუალურ თემებზე ვისაუბრებ. გარდა ამისა, დღეს სტუმრებიც გვეყოლებიან და პრინციპში ეთერს ვიწყებთ სწორედ სტუმართან ერთად. დღეს სამშაბათია და ბუნებრივია ტრადიციული რუბრიკა კონკურენციისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვა ჩვენ ეთერში და შესაბამისად სტუმარი ჩამოგვერთდა ელენე საგანელიძე. კონკურენციისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის აგენტოს წარმომადგენელი და მასთან ერთად დავიწყებ საუბარს გარანტიებთან დაკავშირებით, კანონის მიერ 2-წლიანი გარანტიით დავიწყებ სწორედ რას მოიცავს და როდის ვრცელდება ეს ყველაფერი. ელენე, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი სწორედ აი ამ კითხვით დავიწყოთ. კანონის მიერ 2-წლიანი გარანტია რას გულისხმობს, რას მოიცავს, როდის ვრცელდება?
2: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მადლობა თემით დაინტერესებისთვის. კანონის მიერ გარანტია მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით ერთ-ერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი უფლებაა, რომელიც მომხმარებელს წარმოშობა

0: კალკე დანაწესებია, რასაც აწესრიგებს კონკრეტულად შეთავაზება, მაგრამ კანონისმიერი გარანტიის შეზღუდვა სხვა რაიმე ფორმით დაუშვებელია და ის კანონით არის მოწესრიგებული.
1: კი ბატონო, კიდევ ერთი მიმართულება, როდესაც იგივე გარანტიების მიმართულებაზე ვსაუბრობთ, მათ შორის და არამხოლოდ ეს არის ნაკლოვანი ნივთის აღმოჩენა, რაც ძალიან ძალიან პოპულარული ცუდ კონტექსტში кейსებია ხოლმე საზოგადოებაში, სოციალურ ქსელებშიც პოსტი პოსტზე მხდება ხოლმე ამ მიმართულებით. ტექნიკა იქნება ეს თუ ტანისამოს თუ ასე შემდეგ. არის შემთხვევები, როდესაც მომხმარებელი შემდგომში როცა შეისყიდის, ასე ნაგარგულ ნაკლს აღმოაჩენს ხოლმე. აი ამ შემთხვევაში მომხმარებლის უფლებებზეც რო ვისაუბროთ, ნაკლოვანი აღმოჩენის შემთხვევაში როგორია, იგივე შეკეთება როგორ ხდება, ჩანაცვლება, აი ეს პროცესიც რო გავშალოთ.
0: დიახ, კანონისმიერი გარანტია სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ნივთის შეძენიდან თუ შეძენისთან 6 თვის განმავლობაში ნივთს აღმოაჩნდება ნაკლი, მომხმარებელს შეუძლია მიმართოს მოვაჭრეს და სთხოვოს ნაკლის აღმოფხვრა. აქ მნიშვნელოვანია დავიცვათ უფლების რიგითობა. პირველი რიგის უფლება არის ნივთის შეკეთება ან შეცვლა. თუ ეს არის შეუძლებელი შეუსაბამოდ დიდ ხარჯებთან ან სხვა რაიმე მიზეზით, მისი ესე ვთქვათ აღმოფხვრა ნაკლის შეუძლებელია აი ამ ფორმით, სწორედ ამის შემდგომ შეუძლია მომხმარებელს რომ მოითხოვოს ნივთის საფასურის შემცირება ან ხელშეკრულებიდან გასვლა, ანუ ნივთის ღირებულების სრული თანხის დაბრუნება. ხშირ შემთხვევაში მომხმარებლებმა სწორედ ამ რიგითობის არ დაცვის უჩნდებათ ხოლმე უსაფუძვლო მოთხოვნა, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ მომხმარებელს იცოდეს რა უფლება აქვს, როგორ უნდა დაიცვას მისი უფლების რიგითობა და რა უნდა მოსთხოვოს კონკრეტულად მოვაჭრეს, რათა მისი უფლება იყოს დაცული. ხშირ შემთხვევაში სწორედ მოვაჭრეების პოტენციური მომხმარებლები არიან და ეს ურთიერთობა მუდმივად არის ესე ვთქვათ ცვალებადი და ჯაჭვურად ერთმანეთთან დაკავშირებული, ამიტომ ძალიან სწორია მომხმარებელმა იცოდეს ზუსტად რა ფარგლებში რა უნდა მოსხოვოს მოვაჭრეს, რომ მისი უფლებები იყოს დაცული.
1: ანუ ელენე, რო დავაზუსტოთ, ესე იგი ურთიერთობის ჩარჩო, რაც არის ამ შემთხვევაში მეწარმე სამომხმარებელს შორის, როდესაც ნაკლოვანი ნივთის აღმოჩენა ხდება, პირველი ნაბიჯი აუცილებლად არის ის, რომ საწყის ეტაპზე ჯერ შეკეთება
0: მოითხოვოს. თუ ეს შეუძლებელია, შემდგომი არის შეცვლა და თუ ესეც არის შეუსაბამოდ დროსთან ან რაიმე სხვა მიზეზით არის შეუძლებელი, ამის შემდგომ არის თანხის შემცირება და ხელშეკრულებიდან განსვლა, ანუ თანხის დაბრუნების მოთხოვნა. აქვე მნიშვნელოვანია ხაზდაზმულობის ვადაც. თუ ნაკლი 6 თვის განმავლობაში, შეძენიდან 6 თვის განმავლობაში აღმოაჩნდება პროდუქციაც და აქვე დავაკონკრეტებ, რომ პროდუქციას და საქონელში იგულისხმება ნებისმიერი ღირებულების, ნებისმიერი საქონელი, მათ შორის ტექნიკაც და ელემენტარული ჰიგიენის საშუალებებით, განურჩევლად ნივთის ღირებულებისა და ასევე შეძენის ფორმისა, ისეც უნდა იყოს აუცილებლად გათვალისწინებული, რომ ხშირად დისტანციურად შეძენილ საქონელზე თითქოს მოვაჭრე ართმევს მომხმარებელს კანონისმიერი გარანტიის უფლებას, თუმცა ეს დაუშვებელია, რა თქმა უნდა, კანონს ეწინააღმდეგება, მიუხედავად დისტანციური თუ ადგილზე შეძენილი პროდუქციისა, კანონისმიერი გარანტია ყველა პროდუქციაზე და საქონელზე ვრცელდება. 6 თვის განმავლობაში მტკიცების ტვირთი არის მოვაჭრეზე, მან უნდა ამტკიცოს, რომ ნივთი გადასცას სრულიად უნაკლოდ მომხმარებელს და მისი მომხმარებლის ქმედებით ან უმოქმედობით არის გამოწვეული ნაკლი. ხოლო 6 თვის ვადის გასვლის შემდგომ მომხმარებელს უწევს იმის მტკიცება, რომ ნაკლოვანი პროდუქცია გადაეცა მას შეძენის მომენტისას, ან ის აღწერა, რაც მას გაეცნო პროდუქციის გადაცემის მომენტში, ან თუნდაც რეკლამაში ამოიკითხა, იყო შეუსაბამო და ასე ვთქვათ მისი მოლოდინები ვერ გამართლდა.
1: კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ვადებიც, რომ იცოდეს მომხმარებელი. თუმცა ერთ ნაწილს ასევე ჩაგიკითხებით, რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებლის და ჩემი თვალითაც წამიკითხავს ესეთ кейსები. ისე რომ დაუბრუნდეთ იმ ნაწილს, როდესაც ნაკლოვანი ნივთი იყო და მომხმარებელმა მიმართა მეწარმეს, რომ ეს ნაკლოვანია და უნდა გამოსწორდეს აღნიშნული. ეს პირველი ნაბიჯი არის სწორედ ეს, რომ თუ შესაძლებელია გამოსწორდეს, როგორც ახსენეთ, ეს ნაკლოვანება, რაც მაგალითად აქვს პირველთა ტექნიკას, რაც ურსას მერე ვიყიდე ნაკლოვანება ქონდა, მეწარმეს მოთხოვე პასუხი, რომ ნაკლოვანება გამოასწოროს. ამ ნაწილში ელენე თუ არის ვადები გარკვეული, რა პერიოდშიც მიმართვიდან პირობითად მეწარმემ უნდა გამოასწოროს აღნიშნული, იმიტომ რომ რატომ ამბობ ამას, რომ მე წამიკითხავს кейსები, ხარ დაუცხრებული ბრივია იმ მაღაზიებს, სადაც მიმართა მომხმარებელმა, მაგრამ დრო ისე გაიწელა, კაციშვილი პასუხს არ სცემდა, ესეთი დამოკიდებულებაც იყო და აქაც შეიძლება ხო მივიდეთ მომხმარებლის უფლებების დარღვევამდე. იმიტომ რომ კი პატიოსნად ეს გაიდლაინი ეგრეთ წოდებული საკანონმდებლო რაც არის გაიარა მოხმარებელმა მივიდა მეწარმესთან მოსთხოვა შეკეთება მეწარმემ გადააცილა ან არ მიიღო ან პასუხს არ უბრუნებს აი ესეთი кейსები სამწუხაროდ არის აი ამ შემთხვევაში რა არის მოხმარებლის უფლება
0: გამამდინარე იქედან რომ კანონმდებელი ვერ დააკონკრეტებდა შეკეთება

0: ნივთების ვადას კანონში ჩაწერა გონივრული ვადა, რაც არ უნდა აღემატებოდეს ნივთის დანიშნულების და საჭიროებიდან გამომდინარე გამოყენების ვადას. პირობითად, აი ტელეფონის შეძენის შემთხვევაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც ერთ თვეს ასახელებენ შეკეთების ვადად და ეს, რა თქმა უნდა, მობილური არის ყოველდღიური საჭიროებისთვის გამოსაყენებელი ნივთი, ამიტომ აქ თვითონ მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე უწევთ, რომ გონივრულ ვადაში და რაც შეიძლება შემჭიდროებულ ვადაში მოხდეს ტექნიკური შემოწმება და ხარვეზის დადგენა. ესე რომ ჩვენ კანონმდებელი გონივრულ ვადას აწესებს, თუმცა ეს გონივრული ვადის გადაცდომა და დარღვევა, რა თქმა უნდა, მომხმარებლის უფლებებს უფრო არღვევს და ჩვენთან მომართვის შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღების პროცესშიც გარკვეულ შედეგზე გადის, ესე ვთქვათ, მოვაჭრის დარღვევის ადასტურების მიმართულება.
1: კი ბატონო, ანუ ამ შემთხვევაში თქვენთან მოდის სწორედ მომხმარებელი, როდესაც ეს კეისი ხდება.
0: კი ბატონო, თუ შედეგს ვერ იღებს და მისი მოთხოვნა ირღვევა.
1: კი ბატონო, კიდევ ერთი მიმართულება ასევე საინტერესოა, არასწორ პრაქტიკებზეც ვისაუბრეთ. ყველაზე გავრცელებული არასწორი პრაქტიკები ამ გარანტიასთან დაკავშირებით რომლებია, რა ვთქვა?
0: დიახ, ყველაზე არასწორი პრაქტიკები არის, როდესაც მოვაჭრე ითხოვს კონკრეტულ საგარანტიო ბარათსან ტალონს, ან უწესებს მაგალითად ერთი კვირის ვადას ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში. რაც არის, რა თქმა უნდა, დაუშვებელი, პირდაპირ კანონმდებლობით რაც არის გაწერილი, არის ორწლიანი ვადა და ნივთის გადაცემის მომენტიდან წარმოშობა ეს მომხმარებელს. შესაბამისად, აი ეს არასწორი პრაქტიკა და ინფორმირების არასწორი მიწოდება შემდგომში მომხმარებელსაც არასწორად აძლევს პროცესის წარმართვის საშუალებას. აქვე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ ეს არის ორწლიანი კანონისმიერი გარანტიის ვადა და ნებისმიერი ნივთის შეძენის მომენტიდან აითვლება ეს ვადა. ხშირ შემთხვევაში ასევე მიუთითებენ დაზიანებული შეფუთვის მიზეზებზეც და ამ მიზეზით ეუბნებიან უარს მომხმარებლებს, რაც ასე ბეკანო საწინააღმდეგოა და არსებობს ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც მაგალითად გამოყენებული ნივთის ხარვეზეც მიუთითებენ და ხშირ შემთხვევაში ნივთის ნაკლი სწორედ მისი ფუნქციიდან და გამოყენებიდან გამომდინარეობს. შესაბამისად, თუ დისტანციურად შეძენილი ნივთი შემთხვევაში, როდესაც მომხმარებელს მისი დატესტვის და შემოწმების საშუალება წართმეული აქვს, რა თქმა უნდა, ამ საფუძვლითაც უარის თქმა არის მომხმარებლის უფლებების დარღვევა და შემდგომში ჩვენთან მომართვის საფუძველიც არის ეს.
1: კი ბატონო, და მომართვიანობის შემთხვევაში კონკურენციის აგენტო ალბათ ისე პრეცედენტ იკვლევს საქმეს და შემდგომში რო რით შემოიფარგლება ამ გარანტიებს? ახაც გამაფრთხილებელი ნაბიჯია მეწარმის მიმართ რო აღუდგინოს მომხმარებელს დარღვეული უფლებები თუ აი რა პროცესია?
0: დიახ, რა თქმა უნდა, როგორც კონკრეტული მომხმარებლის განცხადებაზე ხდება შესწავლა, ასევე მომხმარებელთა ჯგუფისთვის, რომელიც პოტენციურად შეიძლება გახდეს ამ მოვაჭრის ქმედების გან მისი უფლება დარღვეული იქნას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიღებთ არა მარტო კონკრეტული ერთი განაცხადის, არამედ ზოგადად მომხმარებლის ინტერესებიდან გამომდინარე და ხშირ შემთხვევაში არის ყველაზე გავრცელებული პრაქტიკა სავაჭრო პოლიტიკის გამოსწორება, სადაც მიუთითებენ უკვე მოვაჭრეები, რომ ნივთის შეძენიდან ორი წლის განმავლობაში აქვს კანონისმიერი გარანტია. და შესაბამისად, აი ამ წესებით და პირობებით უკვე შემდგომში პოტენციური მომხმარებელი ეცნობა, რა რისი უფლებები აქვს და რა მოთხოვნის ფარგლებში შეუძლია საკუთარი უფლების დაცვა.
1: კეთილი. დიდი მადლობა ელენე, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, გაგვაცანით საინფორმაციო ხასიათის კონტაქტში და ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებელს სწორად, ასე ვთქვათ, იცოდეს თავის უფლებები და სწორი მიმართულებით წავიდეს ხოლმე ესეთი кейსის შემთხვევაში. იმედია, რომ ეს кейსი არ დაგიდგებათ, დაზიგვი ნაკლოვანთან დაკავშირებით, ნაკლოვანებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ელენე საგანელიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კონკურენციისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის აგენტოს წარმომადგენელი. ტრადიციულად უკვე შემდეგ კვირაშიც, ნუ სამშაბათს ვერ შევხვდებით, თუმცა შემდეგ კვირაში აუცილებლად შევხვდებით კონკურენციის აგენტოს რუბრიკას. მოგესალმებით, სამშაბათი არის 26 მაისი. ახლა ჩვენ პაუზაზე გავიდეთ და შემდეგ საათში კიდევ ერთ მომართან ერთად დაგიბრუნდებით დარჩი ჩვენთან დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.

0: 10:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყნის ეკონომიკის პირველი კვარტალის ორნიშნა ზრდაში ალბათ ინფრასტრუქტურის მშენებლობასაც აქვს თავისი წილი ამ შედეგში და ჩვენ გარანტიას ვიძლევით, რომ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ახალი საინტერესო პროექტი დაიწყება. ეს პროექტები იქნება როგორც ფუნქციურად მნიშვნელოვანი, ასევე ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისთვის გადამწყვეტი, განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ ახალ პროექტებზე საუბრისას. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ილევენ გრუპის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა საქართველოში ყავის სექტორის განვითარების დინამიკა შეაფასა. მისი თქმით, ყავის ბაზარი ქვეყანაში სწრაფად ვითარდება და სწორედ ამის გამოძახილია, რომ საქართველოთი მსხვილი საერთაშორისო ბრენდებიც ინტერესდებიან. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნო.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ოპეკმა ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის პროგნოზი 2026 წელს დღეში 200,000 ბარელით 1,2 მილიონ ბარელამდე შეამცირა. ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის ანგარიში. პროგნოზის თანახმად 2026 წელს ნავთობის მთლიანმა გლობალურმა მოხმარებამ შესაძლოა 106,13 მილიონ ბარელს მიაღწიოს. ამერიკულმა OpenAI მალტის მთავრობასთან ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც მალტის ყველა მაცხოვრებელს ChatGPT Plus სერვისზე წვდომა ექნება. განაცხადა კომპანიის პრესსამსახურმა. ლიგანეტი წერს, რომ წვდომა ერთი წლის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი, მას შემდეგ რაც ქვეყნის მცხოვრებლები დაასრულებენ მალტის უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებულ ხელოვნური ინტელექტის შესახებ უფასო კურს. წვდომა ასევე მიანიჭებათ საზღვარგარეთ მცხოვრებ მალტის მოქალაქეებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნო. ცნობით კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

კომერსანტი FM 95.5

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეიდან ბანკებისთვის უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტებზე სარეზერვო მოთხოვნები 5%-ით შემცირდება. ეროვნული ბანკის შესაბამისი ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნდასების ცნობით. ახალი სარეზერვო მოთხოვნების დაწესების შედეგად ბანკებს საერთო ჯამში დაახლოებით $250 მილიონი გამოუთავისუფლდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზებს აუმჯობესებენ, თუმცა მთავრობის შეფასებით ეკონომიკური ზრდა IMF-ის პროგნოზზე მაღალი იქნება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრევიშვილმა ბაქოში ხელი მოაწერა რამდენიმე სტრატეგიულ შეთანხმებას საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სექტორში. მათ შორის ხაზგასასმელია საქართველოსთვის 20 წლის ვადით ბუნებრივი გაზის მიწოდების, ასევე ელექტროენერგიის მიწოდებისა და ტრანზიტის თაობაზე მთავრობათა შორის შეთანხმებები. მარიამ ქრევიშვილი დელეგაციასთან ერთად აზერბაიჯანში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ვიზიტის ფარგლებში იმყოფებოდა. ინფორმაციას ეკონომიკის ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. Greenlight-ის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ კომერსანტის თემის ეთერში ავტომობილების სექტორში მიღებული რეგულაციების გავლენაზე ისაუბრა. მისი თქმით, 6 წელზე მეტი ასაკის მანქანების განბაჟების გაძვირებამ ავტომობილების როგორც შეკვეთები, ისე გაყიდვები განახევრა. ამასთან სერგი ბერიანიძე განმარტავს, რომ ბევრმა კომპანიამ საქმიანობას უკვე დაანება თავი თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნო. უახლოეს დღეებში საქართველოს მოსალოდნელია შედარებით გრილი და დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. 19-21 მაის საქართველოს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში 19-21 მაის მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, 20 მაის კი უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +20 +22 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
9: უცხოეთის ახალი ამბები.
8: ირანის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის ომი გლობალურ კომპანიებს უკვე მინიმუმ $25 მილიარდი დაუჯდა და ეს მაჩვენებელი იზრდება. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. კერძოდ, ბიზნესები ებრძვიან ენერგიის ფასების ზრდას, მიწოდების ჯაჭვების დარღვევას და ირანის მიერ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჰორმუზის სრუტის ბლოკადის გავლენას. ამერიკულმა ენერგეტიკულმა კომპანიებმა NextEra Energy-მ და Dominion Energy Inc-მა დაახლოებით $67 მილიარდი გარიგების ფარგლებში შერწყმის შესახებ გამოაცხადეს. როგორც NextEra-ს პრეს-რელიზშია ნათქვამი, ორი კომპანიის გაერთიანების შედეგად შეიქმნება გიგანტი ელექტროენერგიის სფეროში და მსხვილი პლატფორმა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დარგში ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრისთვის, ინფორმაციას მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
9: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
8: წარმოგიდგენთ 19 მაისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +18, ხოლო ბათუმში +17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +14, ბაკურიანში +6, მესტიაში +12, გუდაურში +5, ხოლო ბახმაროში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +12, ლოპოტასტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +18, ამბროლაურში +13, ხოლო წყალდუბაში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +17, პარიზში +18, ნიუ-იორკში +33, ბაქოში +22, ხოლო ერევანში +21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.lg ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მნიშვნელოვანია, რომ 2025 წელს გრძელვადიან ინფლაციური მოლოდინების ამსახველი ინდიკატორები, როგორებიცაა საბაზო ინფლაცია და მომსახურების ინფლაცია, წლის განმავლობაში 3%-თან შედარებით დაბალი შენარჩუნდა. ამის შესახებ სების პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე 2025 წლის წლიური ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. მისივე თქმით, 2025 წელს საშუალო წლიურმა ინფლაციამ 3.9% შეადგინა, რაც მიზნობრივი 3%-იანი მაჩვენებლისგან ზომიერად გადახრილი იყო. საბაზო ინფლაციამ 2025 წელს საშუალო 2.2% შეადგინა, ხოლო მომსახურების სექტორში, სადაც ფასების ცვლილება შედარებით ხისტი ხასიათისა, ინფლაცია საშუალო 2.7% იყო, აღნიშნა ნათია თურნავამ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გააცნობთ. Korea Fish Farming 2027 წელს წარმადობას აორმაგებს, როგორც კომპანიის დამფუძნებელი გიორგი ჩხაიძე ბიზნეს პარტნიორთან აცხადებს. განვითარების შემდეგი ეტაპის ინვესტიცია 15 მილიონი ლარი იქნება. მისივე ინფორმაციით, წარმადობის ზრდასთან ერთად კომპანია ასორტიმენტს გააფართოვებს. ამ ეტაპზე ჩვენი პროდუქციის 100% ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. სამომავლო წარმადობის გაორმაგების შემდეგ შესაძლოა ვიფიქროთ ექსპორტზეც, მათ შორის ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ყაზახეთი, აზერბაიჯანი და ასევე საამიროები. ფიქრობთ, რომ ექსპორტზე ჩვენი პროდუქციის დაახლოებით 25% გაიყიდება, რადგან უცხოურ ბაზრებზე დავფიქსირდეთ და შემდეგ უფრო მეტად გავაფართოთ უცხოური ბაზრები, აცხადებს გიორგი ჩხაიძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ლიგანეტის ცნობით, საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ფატიჰ ბიროლმა განაცხადა, რომ კომერციული ნავთობის გლობალური მარაგი ძალიან სწრაფად მცირდება. ფიქრობ, ისინი ძალიან სწრაფად იწურება, განაცხადა ფატიჰ ბიროლმა. Avianews-ში წერს, რომ ეგვიპტაში ოფიციალურად გამოაცხადეს აფრიკის კონტინენტზე პირველი კომერციული მონორელსური ხაზის მუშაობის დაწყება. პროექტმა, რომლის სახელწოდება აღმოსავლეთ ნილოსი, ფუნქციონირება კაიროს აგლომერაციაში ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერით დაიწყო. ხაზის საერთო სიგრძე 56 კილომეტრია და ის 22 სადგურს მოიცავს, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ და რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენს მუშაობას და ახლა კიდევ ერთ სტუმარი უნდა შემოგვერდეს, მაიამ ელიქიძე, გრედას აღმასრულებელი დირექტორი. ენერგეტიკულ ბირჟასთან, ენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ და ვისაუბროთ მის მნიშვნელობაზე. ნუ მოგეხსენებათ წინა პრეისტორია ენერგეტიკული ბირჟის, რამდენჯერ მისი გადადება მოხდა, შემდგომ ამოქმედა, მაგრამ სრულფასოვანი ამოქმედება ჯერ კიდევ არ მომხდარა და ახლა ველოდებით, ახლა ბოლო უკანასკნელი თარიღი რაც არის, ეს არის 2027 წელი. რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ამოქმედეს ენერგეტიკული ბირჟა? რას მისცემს თავად ეს სექტორს? სწორედ ამ თემას განვიხილავ ჩვენ სტუმართან ერთად. ქალბატონო მაია, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, ბატონო.

0: ენებს შორის, ვინაიდან მათი მხრიდან ნამდვილად არსებობდა სრული მზაობა იმასთან მიმართებაში, რომ ტექნიკური თვალსაზრისით, კადრების გადამზადების თვალსაზრისით, პრინციპში ყველა მიმართულებით კერძო სექტორი უკვე მზად იყო. აქ უკვე მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფოს მხრიდან გამოვლენილი ნება. რაც შეეხება თავად ბირჟის არსებობას, ეს რა თქმა უნდა შეძენს ენერგეტიკის სექტორს უფრო მეტ გამჭვირვალობას, სანდოობას, მეტ შესაძლებლობას ახალ ინვესტორებს იმისათვის, რომ შემოვიდნენ ბაზარზე და ბუნებრივია ეს კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებელს რა თქმა უნდა უფრო მეტად გადდის. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, როდესაც ფასის დადგენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საბოლოო ჯამში მოთხოვნა მიწოდების საფუძველზე უნდა ჩამოყალიბდეს ფასი ისე, როგორც ხდება თავისუფალი ბაზრის პირობებში, ბატონო ნოდარ.
1: აი, თავად კომპანიებზეც რო ვისაუბრეთ, ჩვენ ზოგადად სექტორზე ვისაუბრეთ, კომპანიების თქვენ ინვესტიციის ნაწილი ახსენებთ, ხო, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ენერგეტიკის სექტორში ამ პროცესში. რომ გავაერთიანოთ იგივე კომპანიები კონკრეტულად რას იხეირებენ სრულფასოვანი ამოქმედებით?
0: კომპანიებისთვის ეს არის ის უმნიშვნელოვანესი მოცემულობა, რისთვისაც რეალურად აი დღეს მაგალითად საუბარი არის იმაზე, რომ სხვა გამოსავალი არ აქვს სახელმწიფოს, თუ არა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა მზრუნველყოს შეზღუდვები. ნახეთ, რას ნიშნავს ბატონო და შეზღუდვები, როდესაც ჭარბი წარმოება არსებობს, იმიტომ რომ ახლა გაზაფხულია, დადნა თოვლი უკვე მთებში, მოედინება მდინარე და შესაბამისად გენერაცია არის პიკის მდგომარეობაში. მოხმარება კი აი ამ ვითარებაში არ არის შესაბამისობაში. ამიტომ აქედან გამომდინარე აუცილებლობა არის ხოლმე ექსპორტისა. ექსპორტით დღევანდელი მოცემულობით ჩვენ შეგვიძლია საჭიროებიდან გამომდინარე განვახორციელოთ თურქეთში, მაგრამ თურქეთმა ბოლო ორი წლის განმავლობაში იმდენად მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა, ააშენა ატომური ელექტროსადგური, ამასთანავე ააშენა მსხვილი ჰიდროელექტროსადგური, რომ საჭიროება ელექტროენერგიისა მუდმივ რეჟიმში მას აღარ გააჩნია, როგორც ახლა გააჩნდა. თან ფასიც უკვე დაახლოებით 2 დოლარ ცენტია, მაშინ როდესაც საქართველოში წარმოებული ელექტროენერგიის ფასი უფრო მეტია. ამიტომ ადგილობრივ კომპანიებს დიდად სახარბიელოდ არ მიაჩნიათ, რომ ექსპორტი განახორციელონ და ისინი დგანან არჩევანის წინაშე. ან უნდა დაგვარონ, ან მოხდეს მათი შეზღუდვა, შეიზღუდონ, ან გააჩერონ წარმოება, ან უნდა აწარმოონ და დაბალი ფასით გამოახდინონ ექსპორტი მეზობელ ქვეყანაში. რაც შეეხება უშუალოდ ბირჟა რას შეუწყობს ხელს, მოთხოვნა მიწოდებიდან გამომდინარე, ჩვენ ყველას გაგვიგია ასეთი რამ, რომ მაგალითად გერმანიაში ფასები მინუსებში გადავიდა. აი ზუსტად აი ეს არის ხოლმე გამომწვევი მიზეზი სწორედაც ბირჟაზე ვაჭრობის, რომ როდესაც მოთხოვნა მიწოდება აჭარბებს მოთხოვნას, ამ დროს ბუნებრივია ფასი მოდის რა თქმა უნდა ქვევით, ხოლო როდესაც დეფიციტური არის პროდუქტი, მაშინ ფასი იზრდება. ამიტომ აი ეს ვაჭრობის მოცემულობა დღის შიგნით, დღით ადრე, საათობრივი ვაჭრობა, რაც გადამწყვეტია, არის ძალიან მნიშვნელოვანი კერძო სექტორისთვის, იმისათვის, რომ ფასის პროგნოზირება უზრუნველყონ და ამასთანავე დარწმუნებული იყვნენ იმაში, თუ რა რაოდენობის ელექტროენერგიის, ასე ვთქვათ, გაყიდვას შეძლებენ თავად ბირჟაზე, ან მოახდენენ ორმხრივი ხელშეკრულებების გაფორმებას, ან იზრუნებენ უკვე ექსპორტს.
1: კი ბატონო, გამოდის რომ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, მომავალეს მუნდოვანების დონე შემცირდება, როდესაც უკვე ბირჟაზე მოხდება აღნიშნული და თქვენ პრინციპში გამოწვევებზეც ქალბატონო მაი აისაუბრეთ, ხო, მათ შორის ერთ-ერთი ნაწილი შეიძლება იყოს დაღვრა, ეგრეთ წოდებული, რაც ასე ვთქვათ, რესურსია, ხო, რაზეც ვსაუბრობთ. როდესაც თქვენ ახსენებდით უშუალოდ ბირჟაზე სწორედ ამ კომპანიების ოპერირების ნაწილს, ასევე საინტერესოა თქვენი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი ისე ენერგია უნდა იყოს მოკლედ ამ ბირჟაზე სავაჭროდ გამოტანილი, ეს ადგილობრივი წარმოების ელექტროენერგია უნდა იყოს, თუ უნდა იყოს იმპორტირებული ენერგიაც მათ შორის ბირჟაზე? თქვენი ასე ვთქვათ მოსაზრება როგორია?
0: უღრმესი მადლობა ბატონო და რამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს განჯის საგანი იყო საქართველოს პარლამენტშიც, კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შორისაც, დაინტერესებულ სხვა დაინტერესებულ პირებს შორის, ენერგეტიკის სექტორში არსებულ რა თქმა უნდა სტეიკჰოლდერებს გულისხმობ. ხშირი იყო განხილვა, როგორ უნდა მოვიქცეთ ამ შემთხვევაში, დავუშვათ თუ არა ბირჟაზე იმპორტირებული ელექტროენერგია. ცალსახად ხაზგასმით უნდა აღნიშნოთ, რომ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დავუშვათ იმპორტირებული ელექტროენერგია ბაზარზე. აქ იგულისხმება როგორც წმინდა იმპორტი, ბატონო და რამასთანავე თბოელექტროსადგურების მიერ გენერირებული ელექტროენერგია რომ

0: რომელსაც ჩვენ ენერგეტიკოსები ასევე მივიჩნევთ იმპორტირებულ ელექტროენერგიად, იმიტომ რომ აზერბაიჯანიდან იმპორტირებული გაზი საშუალებით ვახდენს ჩვენ ელექტროენერგიის წარმოებას.
1: კი ბატონო. და ასევე ბოლოს მინდა კითხოთ, უფრო სანამ კითხვაზე გადავიდოდი, აი ამ შემთხვევაში თუ არ დაუშვებთ იმპორტულს, ეს უფრო მეტად აი შიდა წარმოების ენერგიას, აი ეს ნაწილი როცა გავაგრძელოთ, უფრო მეტად ასე ვთქვათ, ჩვენი მიზნებიდან გამომდინარე, რაც არის ეფექტიანად ბირჟაზე ვაჭრობა, ამას ხელ შეუწყობ და ეს როდესაც ერთგვარი კონკურენცია არ იქნებოდა მათი მხრიდან.
0: იმპორტირებული ელექტროენერგია ფასდაწევს დაბლა ბატონო და და ამიტომ იქნება ყველაზე კონკურენტუნარიანი. და ძირითადად ელექტროენერგიის იმპორტ ჩვენ ვახორციელებთ რუსეთიდან. შარშან დავნიშნო, ძალიან ისეთ მძიმე წელი გქონდა, ვაღიაროთ 4-ვე ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან უზრუნველყავით ელექტროენერგიის იმპორტი. რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და თურქეთი. აბსოლუტურად ყველა ქვეყნიდან შემოვიტანეთ. რეალურად რუსეთიდან იმპორტირებული ელექტროენერგიას აქვს საკმაოდ ისეთი დაბალი ფასი. როდესაც ჩვენ მას დავუშვებთ ბირჟაზე, აპრიორი ჩათვალეთ, რომ საქართველოში წარმოებული ელექტროენერგიის ელექტროენერგია იქნება არაკონკურენტუნარიანი და მაშინ როდესაც ჩვენ გვაქვს მიზანი ის, რომ გავხდეთ დამოუკიდებელი ენერგეტიკული თვალსაზრისით ქვეყანა, იმპორტირებული ელექტროენერგიის დაშვება ბირჟაზე გამოიწვევს არასწორ რეალურად ფას წარმოქმნას. ამიტომ ენერგო დამოუკიდებლობისთვის და ჩვენი ენერგო უსაფრთხოებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ნაციონალური, ანუ საქართველოში წარმოებული ელექტროენერგიის შესვლა უზრუნველყოთ სწორედაც ბირჟაზე.
1: კი ბატონო, და ქალბატონო მაია, ბოლოს ასე მინდა კითხოთ და დავასრულოთ ამით, რამდენჯერმე დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ რამდენჯერმე ნახეთ უშუალოდ ბაზრის გახსნის გადავადების პროცესის სრულფასოვანი ამოქმედება, როგორც ახსენეთ, მომდევნო წლისთვის არის, ну, სხვათა შორის აქამდე სიგივე მსოფლიო ენერგეტიკული გაერთიანებას მოგვიწოდებდა აქტიურად და ახლა ბოლო თარიღი რაც არის ცნობილი, მოკლედ არის მომავალი წელი. აი მოლოდინები როგორია ეს ამ ახალ თარიღთან დაკავშირებით? რა პროგნოზი გაქვთ თქვენ, მაგალითად, ვიქნებით თუ არა მზად იმისთვის და რამდენად აუცილებელია რომ აღარ გადავადეს და თუნდაც გიო შემდეგ წელს გაიხსნას?
0: ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ამ თემაზე ჩვენ გვაქვს საუბარი ქალბატონ მარიამთან, გულისხმობ ეკონომიკისა და პრაგმატიკული განვითარების მინისტრს. ქალბატონი მარიამი ზოგადად მომხრი არის აუქციონების წესით გამჭირვალე ობიექტური და სამართლიანი მიდგომებით იყოს უზრუნველყოფილი ენერგეტიკის სექტორის განვითარება. ჩვენ არაერთხელ მოგვიწია შეხვედრა და აუცილებლად მისი მხრიდანაც არის სრული მზაობა, რომ კერძო სექტორთან ერთად კოლაბორაციაში მივიდეთ იმ წერტილამდე, რაც არის 2027 წლის 1 ივლისი და ბიჟის გახსნა იყოს უზრუნველყოფილი. ვინაიდან ამას კიდევ ერთხელ ვამბობ, კერძო სექტორი ძალიან დიდ მხარდაჭერას უცხადებს და ახალი ინვესტიციების მოზიდვისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, იმედია რომ ასეც მოხდება და მომდენო წელს უკვე ნახოთ სრულფასოვნად ამუშავებულ ბირჟას. დიდი მადლობა რომ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია ქალბატონო მაია იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არის კერძო სექტორისთვის მნიშვნელოვანი აღნიშნული ასე ვთქვათ მიმართულების განხორციელება. შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარი იყო მაია მელიქიძე, კრედას აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ შეგვიძლია პაუზაზე გავიდეთ დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4014-52. 599-4014-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყნის ეკონომიკის პირველი კვარტალის ორნიშნა ზრდაში ალბათ ინფრასტრუქტურის მშენებლობასაც აქვს თავისი წილი ამ შედეგში და ჩვენ გარანტიას ვიძლევით, რომ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ახალი საინტერესო პროექტი დაიწყება. ეს პროექტები იქნება როგორც ფუნქციურად მნიშვნელოვანი, ასევე ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისთვის გადამწყვეტი, განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ ახალ პროექტებზე საუბრისას. მისი თქმით, ამ ეტაპზე აქტიურად მიმდინარეობს პროექტირებების პროცესი, რაც გარკვეულ დროს მოითხოვს, თუმცა საბოლოოდ უზრუნველყოფს მშენებლობის პროცესში შეფერხებების მინიმუმამდე დაყვანას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ილევან გრუპის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა საქართველოსი ყავის სექტორის განვითარების დინამიკა შეაფასა. მისი თქმით, ყავის ბაზარი ქვეყანაში სწრაფად ვითარდება და სწორედ ამის გამოძახილია, რომ საქართველოთი მსხვილი საერთაშორისო ბრენდებით ინტერესდება. ყავის ბაზარი საქართველოში დინამიურად ვითარდება. ბოლო წლების სტატისტიკა რომ ავიღოთ, დავინახავთ, რომ დაახლოებით 7 ტონამდე ყავის წლიური მოხმარება. ერთ სულ მოსახლეზე რომ დავიანგარიშოთ, წელიწადში დაახლოებით 2 კილო მდე ყავას მოიხმარ საქართველოს თითო მაცხოვრებელი. შესაბამისად, ეს არის ძალიან ინტერესიანი სფერო და სწორედ ამიტომაა, რომ გლობალური ბრენდებიც ინტერესდებიან ჩვენით, მათ შორის Starbucks-ი, განაცხადა გოგიტა სურამელაშვილი.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ოპეკმა ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის პროგნოზი 2026 წელს დღეში 200,000 ბარელით 1.2 მილიონ ბარელამდე შეამცირა. ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის ანგარიში. პროგნოზის თანახმად 2026 წელს ნავთობის მთლიანმა გლობალურმა მოხმარებამ შესაძლოა 6.33 მილიონ ბარელს მიაღწიოს. ამერიკულმა OpenAI მალტის მთავრობასთან ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც მალტის ყველა მაცხოვრებელს ChatGPT Plus სერვისზე წვდომა ექნება, განაცხადა კომპანიის პრესსამსახურმა. ლიგანეტი წერს, რომ წვდომა ერთი წლის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი მას შემდეგ, რაც ქვეყნის მცხოვრებლები დაასრულებენ მალტის უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებულ ხელოვნური ინტელექტის შესახებ უფასო კურს. წვდომა ასევე მიენიჭებათ საზღვარგარეთ მცხოვრებ მალტის მოქალაქებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
4: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.11 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. აზერ რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აკ.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარი და 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ღია წერილით მიმართავს ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ანტონიო კოშტასა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტს რობერტა მეცოლას. როგორც თქვენთვის ცნობილია, საქართველო ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებული ქვეყანაა. ქვეყანა, სადაც ადამიანის ღირსება, ჰუმანიზმი, თავისუფლება და ეროვნული თვითმყოფადობა არა დეკლარირებული პრინციპები, არამედ საუკუნეთა განმავლობაში ჩამოყალიბებული სისხლხორცეული ღირებულებებია. ისტორიულად, კულტურულად და ღირებულებებია ულებითაც საქართველო ევროპული სივრცის ნაწილია, ამოდროულად კი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, რომელიც ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრობისკენ მიისწრაფვის. სამწუხაროდ, ევროპული ბიუროკრატიის მიერ საქართველოს მიმართ ამოღებული გადაწყვეტილების შედეგად ცალმხრივით ქვენი ინიციატივით შეწყდა პოლიტიკური დიალოგი ჩვენს ქვეყანასთან, რის შემდეგაც არაერთხელ იქნა უარყოფილი ჩვენს მიერ შეთავაზებული დისკუსიისა და თანამშრომლობის ფორმატები. ამგვარი ვითარების გათვალისწინებით იძულებული ვართ ღია წერილით საჯაროდ მოგმართოთ ნათქვამი აირაკლი კობახიძის ღია წერილში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზებს აუმჯობესებენ, თუმცა მთავრობის შეფასებით ეკონომიკური ზრდა IMF-ის პროგნოზზე მაღალი იქნება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ბაქოში ხელი მოაწერა რამდენიმე სტრატეგიულ შეთანხმებას საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სექტორში, მათ შორის ხაზგასასმელია საქართველოსთვის 20 წლის ვადით ბუნებრივი გაზის მიწოდების, ასევე ელექტროენერგიის მიწოდებისა და ტრანზიტის თაობაზე მთავრობათა შორის შეთანხმებები. მარიამ ქრივიშვილი დელეგაციასთან ერთად აზერბაიჯანში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის ვიზიტის ფარგლებში იმყოფებოდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აუცილებს. Greenlight-ის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ კომერსანტის თემის ეთერში ავტომობილების სექტორში მიღებული რეგულაციების გავლენაზე ისაუბრა. მისი თქმით, 6 წელზე მეტი ასაკის მანქანების განბაჟების გაძვირებამ ავტომობილების როგორც შეკვეთები, ისე გაყიდვები განახევ. ამასთან სერგი ბერიანიძე განმარტავს, რომ ბევრმა კომპანიამ საქმიანობას უკვე დაანება თავი. უახლოეს დღეებში საქართველოში მოსალოდნელია შედარებით გრილი და დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი. ზოგან შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. 19-21 მაის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში 19-21 მაის მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, 20 მაის კი უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +20 +22 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ირანის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის ომი გლობალურ კომპანიებს უკვე მინიმუმ $25 მილიარდი დაუჭდა და ეს მაჩვენებელი იზრდება. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერის საკუთარ ანალიზზე დაყრდნობით ავრცელებს. კერძოდ, ბიზნესები ებრძვიან ენერგიის ფასების ზრდას, მიწოდების ჯაჭვების დარღვევასა და ირანის მიერ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჰორმუზის სრუტის ბლოკადის გავლენას. ამერიკულმა ენერგეტიკულმა კომპანიებმა NextEra Energy-მ და Dominion Energy Inc-მ დაახლოებით $67 მილიარდი გარიგების ფარგლებში შერწყმის შესახებ გამოაცხადეს. როგორც NextEra-ს პრეს-რელიზში ანათქვამი, ორი კომპანიის გაერთიანების შედეგად შეიქმნება გიგანტი ელექტროენერგეტიკის სფეროში და მსხვილი პლატფორმა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დარგში ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრისთვის, ინფორმაციას უცხოური მედია აცხადებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 19 მაისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +20 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +18, ხოლო ბათუმში +17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +14, ბაკურიაში +6, მესტიაში +12, გუდაურში +5, ხოლო ბახმაროში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +12, ლოპოტას ტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +18, ამბროლაურში +13, ხოლო წყალდუბაში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +17, პარიზში +18, ნიუ-იორკში +33, ბაქოში +22, ხოლო ერევანში +21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მნიშვნელოვანია, რომ 2025 წელს გრძელვადიანი ინფლაციური მოლოდინების ამსახველ ინდიკატორები, როგორებიცაა საბაზო ინფლაცია და მომსახურების ინფლაცია, წლის განმავლობაში 3%-თან შედარებით დაბალი შენარჩუნ და ამის შესახებ საბის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე 2025 წლის წლიური ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. მისივე თქმით, 2025 წელს საშუალო წლიური ინფლაციამ 3.9% შეადგინა, რაც მიზნობრივი 3%-იანი მაჩვენებლებისგან ზომიერად გადახრილი იყო. საბაზო ინფლაციამ 2025 წელს საშუალოდ 2.2% შეადგინა, ხოლო მომსახურების სექტორში, სადაც ფასების ცვლა შედარებით ხისტი ხასიათისაა, ინფლაცია საშუალოდ 2.7% იყო, აღნიშნა ნათია თურნავამ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. გურია ფიშ ფარმინგი 2027 წელს წარმადობას აორმაგებს, როგორც კომპანიის დამფუძნებელი გიორგი ჩხაიძე ბიზნეს პარტნიორთან აცხადებს. განვითარების შემდეგი ეტაპის ინვესტიცია 15 მილიონი ლარი იქნება. მისივე ინფორმაციით, წარმადობის ზრდასთან ერთად კომპანია ასორტიმენტს გააფართოვებს. ამ ეტაპზე ჩვენი პროდუქციის 100% ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. სამომავლო წარმადობის გაორმაგების შემდეგ შესაძლოა ვიფიქროთ ექსპორტზეც, მათ შორის ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ყაზახეთი, აზერბაიჯანი და ასევე საამიროები. ფიქრობთ, რომ ექსპორტზე ჩვენი პროდუქციის დაახლოებით 25% გაიყიდება, რადგან უცხოურ ბაზრებზე დავფიქსირდეთ და შემდეგ უფრო მეტად გავაფართოვოთ უცხოური ბაზრები. გარდა ამისა, ფიქრობთ, რომ ახალი პროდუქციის დამატებას, მათ შორის შებოლილი ორაგულის და ასე შემდეგ აღნიშნული პროექტის განხორციელებას 2027 წლის დაახლოებით მეოთხე კვარტალში დავიწყებთ, აცხადებს გიორგი ჩხაიძე.
8: უცხოეთის სახალი ამბები.
7: ლიგანეტის ცნობით, საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ფატიჰ ბიროლმა განაცხადა, რომ კომერციული ნავთობის გლობალური მარაგი ძალიან სწრაფად მცირდება. ფიქრობ, ისინი ძალიან სწრაფად იწურება, განაცხადა ფატიჰ ბიროლმა. ავიანიუსში წერს, რომ ეგვიპტეში ოფიციალურად გამოაცხადეს აფრიკის კონტინენტზე პირველი კომერციული მონორელსური ხაზის მუშაობის დაწყება. პროექტმა, რომლის სახელწოდება აღმოსავლეთ ნილოსი, ფუნქციონირება კაიროს აგლომერაციაში ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერით დაიწყო. ხაზის საერთო სიგრძე 56 კილომეტრია და ის 22 სადგურს მოიცავს, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყნის ეკონომიკის პირველი კვარტალის ორნიშნა ზრდაში ალბათ ინფრასტრუქტურის მშენებლობასაც აქვს თავისი წილი ამ შედეგში და ჩვენ გარანტიას ვიძლევით, რომ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ახალი საინტერესო პროექტი დაიწყება. ეს პროექტები იქნება როგორც ფუნქციურად მნიშვნელოვანი, ასევე ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისთვის გადამწყვეტი. განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ ახალ პროექტებზე საუბრისას. მისი თქმით, ამ ეტაპზე აქტიურად მიმდინარეობს პროექტირებების პროცესი, რაც გარკვეულ დროს მოითხოვს, თუმცა საბოლოოდ უზრუნველყოფს მშენებლობის პროცესში შეფარხებების მინიმუმამდე დაყვანას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ილევენ გრუპის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა საქართველოში ყავის სექტორის განვითარების დინამიკა შეაფასა. მისი თქმით, ყავის ბაზარი ქვეყანაში სწრაფად ვითარდება და სწორედ ამის გამოძახილია, რომ საქართველოთი მსხვილი საერთაშორისო ბრენდებიც ინტერესდებიან. ყავის ბაზარი საქართველოში დინამიურად ვითარდება. ბოლო წლების სტატისტიკა რომ ავიღოთ, დავინახავთ, რომ დაახლოებით 7 ტონამდე ყავის წლიური მოხმარება ერთულ მოსახლეზე, რომ დავიანგარიშოთ, წელიწადში დაახლოებით 2 კილომდე ყავას მოიხმარს საქართველოს თითო მაცხოვრებელი. შესაბამისად, ეს არის ძალიან ინტერესიანი სფერო და სწორედ ამიტომა, რომ გლობალური ბრენდებიც ინტერესდებიან ჩვენით, მათ შორის Starbucks-ი, განაცხადა გოგიტა სურამელაშვილი.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ოპეკმა ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის პროგნოზი 2026 წელს დღეში 200,000 ბარელით 1.2 მილიონ ბარელამდე შეამცირა. ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის ანგარიშში. პროგნოზის თანახმად 2026 წელს ნავთობის მთლიანმა გლობალურმა მოხმარებამ შესაძლოა 106.33 მილიონ ბარელს მიაღწიოს. ამერიკულმა OpenAI მალტის მთავრობასთან ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც მალტის ყველა მაცხოვრებელს ChatGPT Plus სერვისზე წვდომა ექნება. განაცხადა კომპანიის პრესსამსახურმა ლიგანეტი წერს, რომ წვდომა ერთი წლის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი მას შემდეგ, რაც ქვეყნის მცხოვრებლები დაასრულებენ მალტის უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებულ ხელოვნური ინტელექტის შესახებ უფასო კურს. წვდომა ასევე მიენიჭებათ საზღვარგარეთ მცხოვრებ მალტის მოქალაქეებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. აზი რუსული რუბლი 3.69 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩაზაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ირაკლი კობახიძე ღია წერილით მიმართავს ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ანტონიუ კოშტასსა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტს რობერტა მეცოლას. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც თქვენთვის ცნობილია, საქართველო ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებული ქვეყანა. ქვეყანა, სადაც ადამიანის ღირსება, ჰუმანიზმი, თავისუფლება და ეროვნული თვითონ მყოფადობა არა დეკლარირებული პრინციპები, არამედ საუკუნეთა განმავლობაში ჩამოყალიბებული სისხლხორცეული ღირებულებებია. ისტორიულად, კულტურულად და ღირებულებითაც საქართველო ევროპული სივრცის ნაწილია, ამავდროულად კი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, რომელიც ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრობისკენ მიისწრაფვის სამწუხარო და ევროპული ბიუროკრატიის მიერ საქართველოს მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად ცალმხრივად თქვენი ინიციატივით შეწყდა პოლიტიკური დიალოგი ჩვენს ქვეყანასთან, რის შემდეგაც არაერთხელ იქნა უარყოფილი ჩვენს მიერ შეთავაზებული დისკუსიისა და თანამშრომლობის ფორმატები. ამგვარი ვითარების გათვალისწინებით იძულებული ვართ ღია წერილით საჯაროდ მოგმართოთ ნათქვამი ღია წერილში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზებს აუმჯობესებენ, თუმცა მთავრობის შეფასებით ეკონომიკური ზრდა IMF-ის პროგნოზზე მაღალი იქნება. ყველა საფინანსო ინსტიტუტმა გაზარდა ჩვენი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, მათ შორის ბოლოს IMF-მა სავალუტო ფონდმა 6%-ამდე ასწია და ეს ინფორმაცია მალე ალბათ საჯარო გახდება, განაცხადა გიორგი კაკაურიძე. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ბაქოში ხელი მოაწერა რამდენიმე სტრატეგიულ შეთანხმებას საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სექტორში. მათ შორის ხაზგასასმელია საქართველოსთვის 20 წლის ვადით ბუნებრივი გაზის მიწოდების, ასევე ელექტროენერგიის მიწოდებისა და ტრანზიტის თაობაზე მთავრობათა შორისი შეთანხმებები. მარიამ ქრივიშვილი დელეგაციასთან ერთად აზერბაიჯანში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის ვიზიტის ფარგლებში იმყოფებოდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ენერგეტიკულ სექტორში შეთანხმების ყოვლის მომცველი პაკეტი ორი ქვეყნის მთავრობებს შორის წარმატებით დასრულებული რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შედეგია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.

0: რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. Greenlight-ის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ კომერსანტის თემის ეთერში ავტომობილების სექტორში მიღებული რეგულაციების გავლენაზე ისაუბრა. მისი თქმით, 6 წელზე მეტი ასაკის მანქანების განბაჟების გაძვირებამ ავტომობილების როგორც შეკვეთები, ისე გაყიდვები განახევრა. ამასთან ის განმარტავს, რომ ბევრმა კომპანიამ საქმიანობას უკვე დაანება თავი. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. უახლოეს დღეებში საქართველოში მოსალოდნელია შედარებით გრილი და დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი. ზოგან შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. 19-21 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში 19-21 მაისს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, 20 მაისს კი უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +20 +22 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ირანის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ისრაელის ომი გლობალურ კომპანიებს უკვე მინიმუმ $25 მილიარდი დაუჭდა და ეს მაჩვენებელი იზრდება. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი საკუთარ ანალიზზე დაყრდნობით ავრცელებს. კერძოდ, ბიზნესები აბრძვიან ენერგიის ფასების ზრდას, მიწოდების ჯაჭვების დარღვევასა და ირანის მიერ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჰორმუზის სრუტის ბლოკადის გავლენას, რამაც შეაფერხა სასუქების, ჰელიუმის, ალუმინის, პოლიეთილენისა და სხვა ძირითადი რესურსების მიწოდება კითხულობს სტატიაში. ამერიკულმა ენერგეტიკულმა კომპანიებმა NextEra Energy-მ და Dominion Energy Inc-მა დაახლოებით $67 მილიარდი გარიგების ფარგლებში შერწყმის შესახებ გამოაცხადეს. როგორც NextEra-ს პრეს-რელიზში ანათქვამი, ორი კომპანიის გაერთიანების შედეგად შეექმნება გიგანტი ელექტროენერგეტიკის სფეროში და მსხვილი პლატფორმა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დარგში ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრისთვის. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 19 მაისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +20 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +18, ხოლო ბათუმში +17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +14, ბაკურიაში +6, მესტიაში +12, გუდაურში +5, ხოლო ბახმაროში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +12, ლოპოტას ტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +18, ამბროლაურში +13, ხოლო წყალდუბაში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +17, პარიზში +18, ნიუ-იორკში +33, ბაქოში +22, ხოლო ერევანში +21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი.

0: თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 62 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, პაკისტანის, აზერბაიჯანის, ბელარუსის, ნიგერიის, ეგვიპტის, ნეპალის, რუსეთის, სამხრეთ აფრიკის, სუდანის, იორდანიის, ფილიპინებისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 62 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ, ნათქვამია ინფორმაციაში. მნიშვნელოვანია, რომ 2025 წელს გრძელვადიანი ინფლაციური მოლოდინების ამსახველი ინდიკატორები, როგორებიცაა საბაზო ინფლაცია და მომსახურების ინფლაცია, წლის განმავლობაში 3%-ის შედარებით დაბალი შენარჩუნდა. ამის შესახებ სერბის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე 2025 წლის წლიური ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. მისივე თქმით, 2025 წელს საშუალო წლიურმა ინფლაციამ 3.9%-ი შეადგინა, რაც მიზნობრივი 3%-იანი მაჩვენებლის გან ზომიერად გადახრილი იყო. საბაზო ინფლაცია 2025 წელს საშუალოდ 2.2%-ი შეადგინა, ხოლო მომსახურების სექტორში, სადაც ფასების ცვლილება შედარებით ხისტი ხასიათისა, ინფლაცია საშუალოდ 2.7%-ი იყო. აღნიშნა ნათია თურნავა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცემ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სი ძინპინმა დონალდ ტრამპს განუცხადა, რომ პუტინმა შესაძლოა უკრაინაში შეჭრა ინანოს. ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა აღნიშნული განცხადება გასულ კვირას პეკინში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან მოლაპარაკებების დროს კერძოდ უკრაინის საკითხზე საუბრისას გააკეთა. ავიანიუსში წერს, რომ ეგვიპტაში ოფიციალურად გამოაცხადეს აფრიკის კონტინენტზე პირველი კომერციული მონორელსური ხაზის მუშაობის დაწყება. პროექტმა, რომლის სახელწოდება აღმოსავლეთ ნილოსი, ფუნქციონირება კაიროს აგლომერაციაში ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერით დაიწყო. ხაზის საერთო სიგრძე 56 კილომეტრია და ის 22 სადგურს მოიცავს, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყნის ეკონომიკის პირველი კვარტალის ორნიშნა ზრდაში ალბათ ინფრასტრუქტურის მშენებლობასაც აქვს თავისი წილი ამ შედეგში და ჩვენ გარანტიას ვიძლევით, რომ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ახალი საინტერესო პროექტი დაიწყება. ეს პროექტები იქნება როგორც ფუნქციურად მნიშვნელოვანი, ასევე ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისთვის გადამწყვეტი, განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ ახალ პროექტებზე საუბრისას. მისი თქმით, ამ ეტაპზე აქტიურად მიმდინარეობს არაობს პროექტირებების პროცესი, რაც გარკვეულ დროს მოითხოვს, თუმცა საბოლოოდ უზრუნველყოფს მშენებლობის პროცესში შეფერხებების მინიმუმამდე დაყვანას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნო. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ილევან გრუპის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა საქართველოსი ყავის სექტორის განვითარების დინამიკა შეაფასა. მისი თქმით, ყავის ბაზარი ქვეყანაში სწრაფად ვითარდება და სწორედ ამის გამოძახილია, რომ საქართველოსთვის მსხვილი საერთაშორისო ბრენდებიც ინტერესდებიან, მათ შორის Starbucks-ი, განცხადა გოგიტა სურამელაშვილმა.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ავიანიუსში წერს, რომ გლობალური ლოგისტიკური შეფერხებებისა და ახლო აღმოსავლეთში ესკალაციის ფონზე გერმანული სატვირთო ავიაკომპანია Lufthansa კარგო საოპერაციო მოგება გასულ კვარტალში მესამედით გაიზარდა. კომპანიის საოპერაციო დირექტორის ფრანკ ბაუერის განცხადებით, ფინანსური მაჩვენებლების ასეთი ნახტომის ავიაციო საწვავის ორჯერ გაძვირების მიუხედავადაც კი დაფიქსირდა. ბაუერმა გერმანულ გამოცემა Welt-თან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მიმდინარე წლის მარტიდან ნავთის ფასი გაორ მაგდა, თუმცა ამავდროულად დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 2026 წლის პირველ სამთვეში სატვირთო ავიაგადამყვანი საოპერაციო მოგება დაახლოებით 33%-ით გაიზარდა, კითხულობთ სტატიაში. ოპეკმა ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის პროგნოზი 2026 წელს დღეში 200,000 ბარელით 1.2 მილიონ ბარელამდე შეამცირა. მის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის ანგარიში. პროგნოზის თანახმად 2026 წელს ნავთობის მთლიანმა გლობალურმა მოხმარებამ შესაძლოა 6.33 მილიონ ბარელს მიაღწიოს. ახალ ამბებს ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 51 წლიანი საქალაქო პარტნიორობის შემდეგ გერმანიის ქალაქი ზარბრიუკენი საქართველოს დედაქალაქ თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას ზარბრიუკენ ცაითუნგი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ქალაქის მერის უვე კონდრატის ოფისის მერ შეთავაზებული რეზოლუციის წინადადებას დღეს ზარბრიუკენის საქალაქო საბჭოზე გაიტანენ. მერი დაძმობილებულ ქალაქ თბილისთან ყველა კონტაქტის შემდგომ შეტყობინებამდე შეჩერების რეკომენდაციას იძლევა. გამოცემა წერს, რომ ამ რადიკალურ ვის მყარი მიზეზები აქვს, რომლებიც საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირდება. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაიცნობთ. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობამ არადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 2 მილიარდ 429 მილიონ 900 000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 21.1%-ით მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემების აკსტატმა გამოაქვეყნა საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის 63.6%-ში ადგას. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 63.5%-ით გაიზარდა და 1 მილიარდ 551 მილიონ დოლარს გაუტოლდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზებს აუმჯობესებენ, თუმცა მთავრობის შეფასებით ეკონომიკური ზრდა IMF-ის პროგნოზზე მაღალი იქნება. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაიცნობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ბაქოში ხელი მოაწერა რამდენიმე სტრატეგიულ შეთანხმებას საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სექტორში. მათ შორის ხაზგასასმელია საქართველოსთვის 20 წლის ვადით ბუნებრივი გაზის მიწოდების, ასევე ელექტროენერგიის მიწოდებისა და ტრანზიტის თაობაზე მთავრობათა შორის შეთანხმებები. მარიამ ქრივიშვილი დელეგაციასთან ერთად აზერბაიჯანში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კობახიძის ვიზიტის ფარგლებში იმყოფებოდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოში მოსალოდნელია შედარებით გრილი და დროგამოშვებით ნალექიანი ამინდი. ზოგან შესაძლებელია ელჭექი. 19-21 მაის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში 19 და 21 მაის მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით 20 მაის კი უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +20 +22 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, ებოლას აფეთქების სისწრაფითა და მასშტაბით შეშფოთებულია ჯანმოს გენერალური დირექტორის ცნობით. კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას აფეთქების შედეგად სულ მცირე 130 ადამიანი დაიღუპა და 500 სავარაუდო შემთხვევა დაფიქსირდა, განაცხადა ჯანმოს გენერალურმა დირექტორმა. ამერიკულმა ენერგეტიკულმა კომპანიებმა ნექსტერა ენერჯიმ და დომინიონ ენერჯი ინკმა დაახლოებით 67 მილიარდ დოლარიანი გარიგების ფარგლებში შერწყმის შესახებ გამოაცხადეს. როგორც ნექსტერას პრესრელიზში ანათქვამი, ორი კომპანიის გაერთიანების შედეგად შეიქმნება გიგანტი ელექტროენერგეტიკის სფეროში და მსხვილი პლატფორმა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დარგში ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრისთვის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 19 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 18, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიაში პლუს 6, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 5, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 13, ხოლო წყალდუბაში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 120

0: Silari, CHR-i, Prius-i, Prius-C, Aqua, Corolla, 160 lari, Avalon-i, Camry, RAV4, 175 lari, Corolla Cross-i, 230 lari. Pasi მოიცავს ორიგინალ ძრავისეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლობა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 62 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაცია სამინისტრო აღწევს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, პაკისტანის, აზერბაიჯანის, ბელარუსის, ნიგერიის, ეგვიპტის, ნეპალის, რუსეთის, სამხრეთ აფრიკის, სუდანის, იორდანიის, ფილიპინებისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 62 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ ნათქვამია ინფორმაციაში. Korea Fish Farming-ი 2027 წელს წარმოდობას აღრმაგებს, როგორც კომპანიის დამფუძნებელი გიორგი ჩხაიძე ბიზნეს პარტნიორთან ნაცხადებს, განვითარების შემდეგი ეტაპის ინვესტიცია 15 მილიონი ლარი იქნება. მისივე ინფორმაციით, წარმოდობის ზრდასთან ერთად კომპანია ასორტიმენტს გააფართოვებს. ამ ეტაპზე ჩვენი პროდუქციის 100% ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. სამომავლო წარმოდობის გაღრმაგების შემდეგ შესაძლოა ვიფიქროთ ექსპორტზეც, მათ შორის ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ყაზახეთი, აზერბაიჯანი და ასევე საამიროები. ფიქრობთ, რომ ექსპორტზე ჩვენი პროდუქციის დაახლოებით 25% გაიყიდება, რადგან უცხოურ ბაზრებზე დაფიქსირდეთ და შემდეგ უფრო მეტად გავაფართოვოთ უცხოური ბაზრები. გარდა ამისა, ვფიქრობთ ახალი პროდუქციის დამატებას, მათ შორის შებოლილი ორაგულის და ასე შემდეგ. აღნიშნული პროექტების განხორციელებას დაახლოებით 2027 წლის მეოთხე კვარტალში დავიწყებთ, ამბობს Korea Fish Farming-ის დამფუძნებელი.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსული ნავთობის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები 30 დღით შეამსუბუქა. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანი სკოტ ბესენტი აღწერს. შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტმა დროებითი 30 დღიანი გენერალური ლიცენზია გამოსცა, რომლითაც ქვეყნების ზღვებში მყოფ გემებზე დატვირთული რუსული ნავთობისა და ნავთოპროდუქტების შეძენას შეძლებენ. ლიცენზია ხელშეუწყობს ნედლი ნავთობის ბაზრის სტაბილიზაციას და უზრუნველყოფს იმას, რომ ნავთობმა ენერგეტიკულად მოწყვლად ქვეყნებამდე მიაღწიოს საცხადებს ბესენტი. ამერიკულმა კომპანია OpenAI მალტის მთავრობასთან გააფორმა შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის ყველა მცხოვრებს ChatGPT Plus სერვისზე უფასო წვდომა ექნება. როგორც ლიგანეტიზერ სერვისის წარგებლობას 1 წლის განმავლობაში შეძლებენ ის მოქალაქეები, რომლებიც მალტის უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებულ ხელოვნური ინტელექტის უფასო კურსს გაივლიან. აღსანიშნავია, რომ ეს შესაძლებლობა საზღვარგარეთ მცხოვრებ მალტის მოქალაქეებზეც გავრცელდება. ახალ ამბებს ვწლათ კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩაზაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალიზმის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში ოფიციალურად ამოქმედა პროგრამა, რომელიც ქართულ ახალგაზრდებს კარს უხსნის ევროპის მასშტაბით 25000 ფასდაკლებაზე. პროგრამას თბილისის მერი ახორცელებს, რომელიც ევროპული ახალგაზრდული ბარათის ასოციაციის ლიცენზირებული წევრია. ინფორმაციას თბილისის მერი ახორცელებს. ევროპული ახალგაზრდული ბარათი ევროპული ინიციატივაა, რომელიც ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ხორციელდება და უკვე 40 წელი ევროპის კონტინენტზე 9.3 მილიონი ახალგაზრდისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობებს ქმნის, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოში საწოვის იმპორტის შემცირდა. ნავთობპროდუქტების იმპორტერთა კავშირის ინფორმაციით 2026 წლის აპრილში ქვეყანაში 54.1000 ტონა ბენზინი იმპორტიდა, რაც მარტისთვის მაჩვენებელთან შედარებით 18.4000 ტონით, ანუ 25.4%-ით ნაკლებია, რაც შეეხება კლებას. წლიურ ჭრილში გასული წლის აპრილთან შედარებით ბენზინის იმპორტი 4.7%-ით შემცირდა. კლება ფიქსირდება დიზელთან მიმართებითაც. ასევე 2026 წლის აპრილის მონაცემებით საქართველოში 19.3000 ტონა დიზელი შემოვიდა, რაც მარტისთვის მაჩვენებელთან შედარებით 6.6000 ტონით, ანუ 14.4%-ით შემცირებული მონაცემია. წლიურ ჭრილში კი იმპორტის მაჩვენებლებში კლება თითქმის 20%-ს უტოლდება. კერძოდ, 2025 წლის აპრილში საქართველოში 59.000 ტონა დიზელი იმპორტირდა, რაც 9.7000 ტონით, ანუ 19.8%-ით აღემატება წლევანდელი წლის მონაცემს. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის იანვარ-აპრილის თვეების მდგომარეობით ქვეყანაში ჯამურად 4.1000 ტონა ბენზინისა და დიზელის იმპორტი განხორციელდა. ეს მონაცემი თითქმის 5%-ით ჩამორჩება 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს, წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სი ძინპინმა დონალდ ტრამპს განუცხადა, რომ პუტინმა შესაძლოა უკრაინაში შეჭრა ინანოს. ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა აღნიშნული განცხადება გასულ კვირას პეკინში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან მოლაპარაკებების დროს, კერძოდ უკრაინის საკითხზე საუბრისას გააკეთა. საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ფატიჰ პიროლმა განაცხადა, რომ კომერციული ნავთობის გლობალური მარაგი ძალიან სწრაფად მცირდება. ამის შესახებ მედია წერს: ფიქრობს, რეზერვები ძალიან სწრაფად იწურება. ეს რამდენიმე კვირას გაგრძელდება, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ის სწრაფად იკლებს, თქვა ფატიჰ პიროლმა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. აზი რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ თბილისში, 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოციალური განძი, სოციალური ტარიფი საქართველოს მიეწოდება შემდეგი 20 წლის განმავლობაში. ამისთვის, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მადლობა უნდა გადავუხადოთ აზერბაიჯანულ მხარეს. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ბრიფინგზე განაცხადა. კობახიძის თქმით, აზერბაიჯანში ვიზიტის ფარგლებში რამდენიმე მიმართულებით საეტაპო მნიშვნელობის შეთანხმებები გაფორმდა. სოციალური შემოწმების არსებობა არ არის სწორი სტიმულატორი ადამიანებისთვის. ამის შესახებ გადაცემა კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას თბილისის აგრებულოს წევრმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, არარეალურია, რომ დღეს ქვეყანაში 800,000-მდე სოციალური შემოწმების მიმღები ყავს. სადღაც 4 მილიონამდე მოსახლის პირობებში თუ 800,000 ადამიანი იღებს შემოწმებას, ნამდვილად ცუდად ქონია საქმე, რადგან შემოწმებას იღებენ სრულწლოვანი ადამიანები, ხოლო მათი რაოდენობა მთლიან მოსახლეობაში კიდევ უფრო დაბალია. ჩემი აზრით, სოციალური შემოწმების მიმღებთა არსებული რაოდენობა გადაჭარბებულია. მე არ მჯერა, რომ შრომის უნარიანი მოსახლეობის მესამედი არის ისეთ გაჭირობაში, რომ იღებდნენ შემოწმებას. ამის პარალელურად, ასეთი შემოწმების არსებობა ზოგადად არ არის სწორი სტიმულატორი ადამიანებისთვის. ალბათ ბევრს მენია იმის შესახებ, რომ ადამიანები ხშირად დასაქმებაზე ამბობენ უარს იმ მოტივით, რომ მათ სოციალური შემოწმება არ შეუწყდათ, რომელიც როგორც ჩანს არც ისე მცირეა. ჩვენ ადამიანებს უნდა გავაგებინოთ, რომ მათი მიზანი არა დღევანდელი დღის გადაგორება, არამედ გამდიდრება უნდა იყოს, განაცხადა ფანჯაკიძე. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოსთან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობამ არადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 2 მილიარდ 429 მილიონ 900 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 21.1%-ით მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის 63.6% შეადგეს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 73.5%-ით გაიზარდა და 1 მილიარდ 551 მილიონ დოლარს გაუტოლდა. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბირჟის გახსნა 7 ჯერ გადავადდა. ამ დროის მოცემულობით ბირჟის სრულფასოვანი ამოქმედება 2027 წლის 1 ივლისს უნდა მოხდეს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას კრედას აღმასრულებელმა დირექტორმა მაია მელიქიძემ განაცხადა, რომ კერძო სექტორისთვის ბირჟის ამოქმედება ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ბიზნესს მისცემს შესაძლებლობას უფრო მეტი პროგნოზი გააკეთოს ფასთან და ენერგიის გასაკეთ რაოდენობასთან დაკავშირებით. ენერგეტიკული ბირჟის სრულფასოვანი ამოქმედება სექტორს უფრო მეტ გამჭვირვალობასა და სანდოობას შესცენს. ასევე გაჩნდება შესაძლებლობა ახალი ინვესტორებისთვის იმისთვის, რომ შემოვიდნენ ბაზარზე და ბუნებრივია ეს პროცესი კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებელს უფრო მეტად გაზრდის. ჩვენ მაგალითად გაგვიგია, რომ გერმანიაში ელექტროენერგიის ფასები ხანდახან მინუსებშიც კია. სწორედ ეს არის გამომწვევი მიზეზი ბირჟაზე ვაჭრობის. როდესაც ენერგიის მიწოდება აჭარბებს მოთხოვნას, ამ დროს ფასი მიდის ქვემოთ და პირიქით. როცა დეფიციტურია ელექტროენერგია, მაშინ იზრდება. სწორედ ეს ვაჭრობის მოცემულობა გულისხმობთ ხის შიგნით დღით ადრე საათობრივად არის ძალიან მნიშვნელოვანი კერძო სექტორისთვის, რათა მათ უზრუნველყონ ფასის პროგნოზირება, განაცხადა მაია მელიქიძე. ხედა ბანკებისთვის უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტებზე სარეზერვო მოთხოვნები 5%-ით ფცირდება. ევროპული ბანკის შესაბამისი ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნებულია. სების ინფორმაციით, ახალი სარეზერვო მოთხოვნების დაწესების შედეგად ბანკებს საერთო ჯამში დაახლოებით 250 მილიონი დოლარი გამოუთავისუფლდებათ.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, ებოლას აფეთქების სისწრაფით და მასშტაბით შეშფოთებულია. ჯანმოს გენერალური დირექტორის ტედროს ადანომ გებრეესუსის ცნობით, კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას აფეთქების შედეგად სულ მცირე 130 ადამიანი დაიღუპა და 500 სავარაუდო შემთხვევა დაფიქსირდა. ეს მაჩვენებლები შეიცვლება საველე ოპერაციების გაფართოებასთან ერთად, რაც ზედამხედველობას კონტაქტების მოძიებისა და ლაბორატორიული ტესტირების გაძლიერებას ითვალისწინებს, განაცხადა ჯანმოს გენერალურმა დირექტორმა. ირანის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ისრაელის ომი გლობალურ კომპანიებს უკვე მინიმუმ 25 მილიარდი დოლარი დაუჭდათ და ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო იზრდება. ინფორმაციას სააგენტო როიტერსის საკუთარ ანალიზზე დაყრდნობით ავრცელებს. სტატის მიხედვით, ბიზნეს სექტორი ენერგორესურსებზე ფასების ზრდას მიწოდების ჯაჭვის დარღვევასა და ირანის მიერ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ჰორმუზის რუტის ბლოკადის შედეგებს ებრძვის. აღნიშნულმა ბლოკადამ შეაფერხა ისეთი ძირითადი რესურსების მიწოდება, როგორებიცაა სასუქები, ჰელიუმი, ალუმინი და პოლიეთილენი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
8: წარმოგიდგენთ 19 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 18, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიაში პლუს 6, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 5, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 13, ხოლო წყალდუბაში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
7: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩალაუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე იორთან ახლოს ფერმაში ცოფის შემთხვევა დადასტურდა. ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ფერმაში განთავსებულია 1000 სული წრულფეხა და 17 სული მსხვილფეხა საქონელი, 2 ცხენი და 6 ძაღლი. მიმდინარე წლის 14 მაისს ერთ-ერთმა ძაღლმა, რომელიც გამოირჩეოდა აგრესიით, დაკმინა 5 ძაღლი, 1 ცხვარი და 1 სული მსხვილფეხა საქონელი. ძაღლი რამდენიმე დღეში მოკვდა, რის შემდეგაც პათოლოგიური მასალა სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში გადაიგზავნა. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ძაღლს სოფი დაუდასტურდა. მოკლევით დადგინდა, რომ აღნიშნული ცხოველები არ იყვნენ ვაქცინირებული ცოფის საწინააღმდეგოდ. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ცოფით დაინფიცირებაზე საეჭვო არავაქცინირებულ ცხოველებს დაუყოვნებლივ უნდათ ჩაუტარდეთ ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია და ფლობელის პასუხისმგებლობით დაწესდეს 6-თვიანი ზედამხედველობა, ნათქვამია ინფორმაციაში. გორია ფიშფარმინგი 2027 წელს წარმადობას აორმაგებს. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი გიორგი ჩხაიძე ბიზნეს პარტნიორთან აცხადებს, განვითარების შემდეგი ეტაპის ინვესტიცია 15 მილიონი ლარი იქნება. მის ინფორმაციით, წარმადობის ზრდასთან ერთად კომპანია ასორტიმენტს გააფართოვებს. ამ ეტაპზე ჩვენი პროდუქციის 100% ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. სამომავლოდ წარმადობის გაორმაგების შემდეგ შესაძლოა ვიფიქროთ ექსპორტზეც, მათ შორის ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ყაზახეთი, აზერბაიჯანი და ასევე საამიროები. ფიქრობთ, რომ ექსპორტზე ჩვენი პროდუქციის დაახლოებით 25% გაიყიდება, რადგან უცხოურ ბაზრებზე დავფიქსირდეთ და შემდეგ უფრო მეტად გავაფართოვოთ უცხოური ბაზრები. გარდა ამისა, ვფიქრობთ ახალი პროდუქციის დამატებას, მათ შორის შებოლილი ორაგულის და ასე შემდეგ აღნიშნული პროექტის განხორციელებას დაახლოებით 2027 წლის მეოთხე კვარტალში დავიწყებთ, ამბობს გურია ფიშ ფარმინგის დამფუძნებელი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსული ნავთობის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები 30 დღით შეამსუბუქა. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანი სკოტ ბესენტი ავრცელებს. შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტმა დროებითი 30 დღიანი გენერალური ლიცენზია გამოსცა, რომლითაც ქვეყნები სხვებში მყოფ გემებზე დატვირთული რუსული ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების შეძენას შეძლებენ. ლიცენზია ხელს შეუწყობს ნედლი ნავთობის ბაზრის სტაბილიზაციას და უზრუნველყოფს იმას, რომ ნავთობმა ენერგეტიკულად მოწყლად ქვეყნებამდე მიაღწიოს აცხადებს ბესენტი. ამერიკულმა კომპანია OpenAI მალტის მთავრობასთან გააფორმა შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის ყველა მცხოვრებს ChatGPT Plus სერვისზე უფასო წვდომა ექნება. როგორც ლიგანეტი წერს, სერვისის სარგებლობას 1 წლის განმავლობაში შეძლებენ ის მოქალაქეები, რომლებიც მალტის უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებულ ხელოვნური ინტელექტის უფასო კურსს გაივლიან. აღსანიშნავია, რომ ეს შესაძლებლობა საზღვარგარეთ მცხოვრებ მალტის მოქალაქეებზეც გავრცელდება. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15:40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92. 599-40-95. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სტრა. საქართველოსი ოფიციალურად ამოქმედა პროგრამა, რომელიც ქართულ ახალგაზრდებს კარს უხსნის ევროპის მასშტაბით 25000 ფასდაკლებაზე. პროგრამას თბილისის მერი ახორცელებს, რომელიც ევროპული ახალგაზრდული ბარათის ასოციაციის ლიცენზირებული წევრია. ინფორმაციას თბილისის მერი ახორცელებს. ევროპული ახალგაზრდული ბარათი ევროპული ინიციატივა, რომელიც ევროპის საბჭოს ხარდაჭერით ხორციელდება და უკვე 40 წელია ევროპის კონტინენტზე 9.3 მილიონი ახალგაზრდისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობებს ქმნის, ნათქვამია ინფორმაციაში. უმაღლესი განათლების ექსპერტის ლიკა ხონტის შეფასებით, განათლების რეფორმამ, რომლის ერთ-ერთი მთავარი სიახლე საგრანტო წესის გაუქმებაა, კერძო უმაღლესი სასწავლებლების შემთხვევაში საკმაოდ მძიმე სურათი შექმნა. ამის შესახებ მან BMGTV-ის გადაცემა წერტილში განაცხადა, სადაც აბიტურიენტების მიერ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაციისას გაკეთებული პირველადი არჩევანის შესახებ მონაცემები გაანალიზა. მიუხედავად იმისა, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ოფიციალურ სტატისტიკას აგვისტომდე არ აქვეყნებს, ექსპერტმა უკვე მუშავა ის მონაცემები, რომლებიც თავად უნივერსიტეტებს გააჩნიათ. პირველადი რიცხვები აჩვენებს, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტების პროგრამებზე მოთხოვნა უპრეცედენტოდ მაღალია, რასაც ადასტურებს გამოცდების ეროვნული ცენტრიც. კერძო სექტორში კი მოთხოვნის ვარდნა ფიქსირდება. ლიკა ხონტის შეფასებით, სახელმწიფო უნივერსიტეტების მიმართ გაზრდილი ინტერესი არა განათლების ხარისხის მოულოდნელი ნახტომით, არამედ ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ფონით არის განპირობებული.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Elon Musk-ი OpenAI-ის წინააღმდეგ სასამართლო დავაში დამარცხდა, თუმცა მისი ადვოკატის განცხადებით საქმე ამით არ დასრულებულა და გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. Forbes-ში ცნობით სასამართლომ დაადგინა, რომ Musk-მა სარჩელი ძალიან გვიან შეიტანა. ნაფიცმა საჯულებმა რამდენიმე საათის განმავლობაში განხილვის შემდეგ დაასკვნეს, რომ მისი პრეტენზიები კანონით განსაზღვრულ სამწლიან ვადას სცილდებოდა, რის გამოც OpenAI-ისა და მისი ხელმძღვანელის Sam Altman-ის მიმართ წარდგენილი ბრალდებები არ დაკმაყოფილდა. Elon Musk-მა OpenAI-ისა და Altman-ს 2024 წელს უჩივლა. მისი მტკიცებით, ამ უკანასკნელმა დაარღვია თავდაპირველი შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც OpenAI არაკომერციულ ორგანიზაციად უნდა დარჩენილიყო და ხელოვნური ინტელექტის საზოგადოებრივი კეთილდღეობისთვის განევითარებინა წერია სტატიაში. საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ფატიჰ პირულმა განაცხადა, რომ კომერციული ნავთობის გლობალური მარაგი ძალიან სწრაფად მცირდება. ამის შესახებ მედია წერს, ფიქრობ რეზერვები ძალიან სწრაფად იწურება, ეს რამდენიმე კვირას გაგრძელდება, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ის სწრაფად იკლებს, თქვა ფატიჰ პირულმა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის იანვარ-აპრილში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობიდან ნავთობპროდუქტებია წარმოდგენილი 313.2 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 20.2% შეადგენს, რთა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 4681%-ია. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრატები 225.1 მილიონი ამერიკული დოლარით, მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 14.5%, ხოლო მესამე ადგილზე სიკავს ფეროშენადნობები 96.6 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.1%-ია. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტომ შეფასა გულიანს რესტორანი ხინკლის სახლი მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაუდასტურა. ინფორმაციას სააგენტო აფცხებს. საქმეში არსებული ფაქტობრივი გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ კომპანია საცნობარო კვების მენიუში მომხმარებელს არ აწვდიდა ინფორმაციას საქონლის საბოლოო ფასის შესახებ. მენიუში მითითებულ ფასებს ემატებოდა მომსახურების 15%. სააგენტოს შეფასებით, მენიუებში როდესაც მოვაჭრე დამატებით მომსახურების გადასახადს უთითებს მხოლოდ პროცენტის სახით, მომხმარებელს კი საბოლოო ფასის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად უწევს 17 კალკულაცია და ეს ხარჯი მისთვის გარდაუვალია, წარმოადგენს მოვაჭრის მიერ განხორციელებულ უსამართლო კომერციულ საქმიანობას. მომხმარებელს არ უნდა უწევდეს დამატებითი ქმედების განხორციელება, რათა მიიღოს კანონით გათვალისწინებული ინფორმაცია წინასწარ სახელშეკრულება ურთიერთობაში შესვლამდე, ნათქვამია ინფორმაციაში. სოციალური გაზი სოციალური ტარიფით საქართველოს მიეწოდება შემდეგი 20 წლის განმავლობაში. ამისთვის, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მადლობა უნდა გადაუხადოთ აზერბაიჯანულ მხარეს. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ბრიფინგზე განაცხადა. კობახიძის თქმით, აზერბაიჯანში ვიზიტის ფარგლებში რამდენიმე მიმართულებით საეტაპო მნიშვნელობის შეთანხმებები გაფორმდა. სოციალური შემწეობის არსებობა არ არის სწორი სტიმულატორი ადამიანებისთვის. ამის შესახებ გადაცემა კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას თბილისის საკრებულოს წევრმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, არარეალურია, რომ დღეს ქვეყანაში 800,000-მდე სოციალური შემწეობის მიმღები ყავს. სადღაც 4 მილიონამდე მოსახლის პირობებში თუ 800,000 ადამიანი იღებს შემწეობას, ნამდვილად ცუდად ქონია საქმე, რადგან შემწეობას იღებენ სრულწლოვანი ადამიანები, ხოლო მათი რაოდენობა მთლიან მოსახლეობაში კიდევ უფრო დაბალია. ჩემი აზრით, სოციალური შემწეობის მიმღებთა არსებული რაოდენობა გადაჭარბებულია. მე არმჯერა, რომ შრომის უნარიანი მოსახლეობის მესამედი არის ისეთ გაჭირვებაში, რომ იღებდნენ შემწეობას. ამის პარალელურად, ასეთი შემწეობების არსებობა ზოგადად არ არის სწორი სტიმულატორი ადამიანებისთვის. ალბათ, ბევრს მენია იმ ამბის შესახებ, რომ ადამიანები ხშირად დასაქმებაზე ამბობენ უარს იმ მოტივით, რომ მათ სოციალური შემწეობა არ შეუწყდათ, რომელიც, როგორც ჩანს, არც ისე მცირეა. ჩვენ ადამიანებს უნდა გავაგებინოთ, რომ მათი მიზანი არა დღევანდელი დღის გადაგორება, არამედ გამდიდრება უნდა იყოს, განაცხადა დავით ფანჯაკიძემ. დღეიდა ბანკებისთვის უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტებზე სარეზერვო მოთხოვნები 5%-ით მცირდება. ეროვნული ბანკის შესაბამისი ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნებულია. სების ინფორმაციით, ახალი სარეზერვო მოთხოვნების დაწესების შედეგად ბანკებს საერთო ჯამში დაახლოებით 250 მილიონი დოლარი გამოუთავისუფლდებათ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, ებოლას აფეთქების სისწრაფის და მასშტაბით შეშფოთებულია. ჯანმოს გენერალური დირექტორის ტედროს ადანომ გებრეესუსის ცნობით, კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას აფეთქების შედეგად სულ მცირე 130 ადამიანი დაიღუპა და 500 სავარაუდო შემთხვევა დაფიქსირდა. ეს მაჩვენებლები შეიძლება საველე ოპერაციების გაფართოებასთან ერთად, რაც ზედამხედველობას კონტაქტების მოძიებისა და ლაბორატორიული ტესტირების გაძლიერებას ითვალისწინებს, განაცხადა ჯანმოს გენერალურმა დირექტორმა. ირანის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის ომი გლობალურ კომპანიებს უკვე მინიმუმ 25 მილიარდი დოლარი დაუჭდათ და ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო იზრდება. ინფორმაციას როიტერსი საკუთარ ანალიზზე დაყრდნობით ავრცელებს. სტატის მიხედვით, ბიზნეს სექტორი ენერგორესურსებზე ფასების ცდას მიწოდების ჩაჭვის დარღვევასა და ირანის მიერ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ჰორმუზის რუტის ბლოკადის შედეგებს ებრძვის. აღნიშნულა ბლოკადამ შეფერხა ისეთი ძირითადი რესურსების მიწოდება, როგორებიცაა სასუქები, ჰელიუმი, ალუმინი და პოლიეთილენი. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე. წარმოგიდგენთ 19 მაისი 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 18 ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 14 ბაკურიაში პლუს 6 მესტიაში პლუს 12 გუდაურში პლუს 5 ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი აბასუმაში პლუს 12 ლოპოტას ტბაზე პლუს 22 ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება ანაკლიაში პლუს 18 ამბროლაურში პლუს 13 ხოლო წყალდუბაში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
1: Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. შვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბელგიური გამოცემები Brussels Today და La Déche წერენ, რომ ხაზარაძეების ოჯახმა ბრიუსელის სენჟილის ისტორიული შენობა ეგიდიუმი შეიძინა. 1906 წელს აშენებული შენობა თავისი არქიტექტურით გამოირჩევა, რომელიც აერთიანებს Art Nouveau-ს, Art Déco-სა და მავრიტანულ სტილს. ბელგიური გამოცემის ცნობით უძველესი თეატრის შენობა ქართულმა ოჯახმა გადაიბარა და მის განახლებას გეგმავს. ეგიდიუმი ისტორიითა და ემოციებით დატვირთული ადგილია. ჩვენი სურვილი აღვადგინოთ ისე, რომ შევუნარჩუნოთ სული აცხადებს მამუკა ხაზარაძე. გურია ფიშფარმინგი 2027 წელს წარმადობას აურმაგებს. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი გიორგი ჩხაიძე ბიზნეს პარტნიორთან აცხადებს, განვითარების შემდეგი ეტაპის ინვესტიცია 15 მილიონი ლარი იქნება. მისივე ინფორმაციით, წარმადობის ზრდასთან ერთად კომპანია ასორტიმენტს გააფართოვებს. ამ ეტაპზე ჩვენი პროდუქციის 100% ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. სამომავლო წარმადობის გაურმაგების შემდეგ შესაძლოა ვიფიქროთ ექსპორტზეც, მათ შორის ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ყაზახეთი, აზერბაიჯანი და ასევე საამიროები. ფიქრობთ, რომ ექსპორტზე ჩვენი პროდუქციის დაახლოებით 25% ცენტი გაიყიდება, რადგან უცხოურ ბაზრებზე დაფიქსირდეთ და შემდეგ უფრო მეტად გავაფართოვოთ უცხოური ბაზრები. გარდა ამისა, ვფიქრობთ ახალი პროდუქციის დამატებას, მათ შორის შებოლილი ორაგულის და ასე შემდეგ. აღნიშნული პროექტის განხორციელებას დაახლოებით 2027 წლის მეოთხე კვარტალში დავიწყებთ, ამბობს გურია ფიშფარმინგის დამფუძნებელი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსული ნავთობის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები 30 დღით შეამსუბუქა, ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანი სკოტ ბესენტი აღწერს. შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტმა დროებითი 30 დღიანი გენერალური ლიცენზია გამოსცა, რომლითაც ქვეყნები ზღვებში მყოფ გემებზე დატვირთული რუსული ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების შეძენას შეძლებენ. ლიცენზია ხელშეუწყობს ნედლი ნავთობის ბაზრის სტაბილიზაციას და უზრუნველყოფს იმას, რომ ნავთობმა ენერგეტიკულად მოწყვლად ქვეყნებამდე მიაღწიოს აცხადებს ბესენტი. ამერიკულმა კომპანია OpenAI მალტის თავრობასთან გააფორმა შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის ყველა მცხოვრებს ChatGPT+ სერვისზე უფასო წვდომა ექნება. როგორც ლიგანეტი წერს, სერვისის სარგებლობას ერთი წლის განმავლობაში შეძლებენ ის მოქალაქეები, რომლებიც მალტის უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებულ ხელოვნური ინტელექტის უფასო კურსს გაივლიან. აღსანიშნავია, რომ ეს შესაძლებლობა საზღვარგარეთ მცხოვრებ მალტის მოქალაქეებზეც გავრცელდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-45. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ თერჯოლაში გოჭების არალეგალური სასაკლაო გამოავლინა. სააგენტოს ინფორმაციით, იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში სოფელ ახალ თერჯოლაში ინდივიდუალური მეწარმის გოჭების სასაკლაო შემოწმეს, სადაც კრიტიკული შეუსაბამობები დაფიქსირდა. ამავე დროს ბიზნეს ოპერატორი საქმიანობდა სავალდებულო აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე. გამოვლენილი შეუსაბამობების გამო მეწარმე დაჯარიმდა და შეუჩერდა საწარმოო პროცესი. ნათქვამია ინფორმაციაში. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას 11 Group-ის კომერციულმა დირექტორმა გოგიდა სურამელაშვილმა საქართველოში ყავის სექტორის განვითარების დინამიკა შეაფასა. მისი თქმით, ყავის ბაზარი ქვეყანაში სწრაფად ვითარდება და სწორედ ამის გამო ძახილია, რომ საქართველოს მსხვილი საერთაშორისო ბრენდებიც ინტერესდებიან. ყავის ბაზარი საქართველოში დინამიურად ვითარდება. ბოლო წლების სტატისტიკა რომ ავიღოთ, დავინახავთ, რომ დაახლოებით 7 დონამდეა ყავის ლიური მოხმარება. ერთულ მოსახლეზე რომ დავიანგარიშოთ, წელიწადში დაახლოებით 2 კილოგრამამდე ყავას მოიხმარს საქართველოს თითო მაცხოვრებელი. შესაბამისად, ეს არის ძალიან ინტერესიანი სფერო და სწორედ ამიტომაა, რომ გლობალური ბრენდებიც ინტერესდებიან ჩვენით, მათ შორის Starbucks-ი, განცხადა გოგიდა სურამელაშვილმა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გამოცემა ჰაზეპოსტის ცნობით, გერმანიის ყოფილმა კანცლერმა ანგელა მერკელმა სკეპტიკურად შეაფასა იმის შესაძლებლობა, რომ მანან მისმა წინა მორბედმა გერჰარდ შრედერმა რუსეთსა და ევროპას შორის მიმდინარე კონფლიქტში შუამავლის როლი იკისრონ. მერკელმა აღნიშნა, რომ ვლადიმერ პუტინთან მისი ძველი მოლაპარაკებების წარმატება იმ პოლიტიკურ ძალაუფლებას ეყრდნობოდა, რომელსაც ის მასში როგორც მთავრობის მეთაური ფლობდა. საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ფატიჰ პირომა განაცხადა, რომ კომერციული ნავთობის გლობალური მარაგი ძალიან სწრაფად მცირდება. ამის შესახებ მედია წერს. ფიქრობ, რეზერვები ძალიან სწრაფად იწურება, ეს რამდენიმე კვირას გაგრძელდება, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ის სწრაფად იკლებს, თქვა ფატიჰ პირომა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის შეგაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.11 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. აზერუსული რუბლი 3.69 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარი და 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდის

რადიო კომერსანტ ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიხამ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაკა ბოჭორიშვილთან კომუნიკაციის შესახებ მოახსენა. ვოლოდიმირ ზელენსკის ცნობით, ანდრეი სიბიხასთან მაისისა და ივნისის ევროპული საგარეო პოლიტიკის ამოცანები განსაზღვრა. ანდრეი სიბიხამ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან კომუნიკაციის შესახებ მაცნობა ჩვენ ურთიერთპატივისცემისა და ურთიერთგაძლიერების საფუძველზე, ურთიერთობების ნორმალიზებისა და თანამშრომლობისგან ვისრაფი და მზადვართ ამ მიმართულებით. ვით ნაბიჯები გადავდგათ წერს ზელენსკი X-ზე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბირჟის გახსნა 7-ჯერ გადავადდა. ამ დროის მოცემულობით ბირჟის სრულფასოვანი ამოქმედება 2027 წლის 1 ივლისს უნდა მოხდეს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას კრედას აღმასრულებელმა დირექტორმა მაია მელიქიძემ განაცხადა, რომ კერძო სექტორისთვის ბირჟის ამოქმედება ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ბიზნეს მისცემს შესაძლებლობას უფრო მეტი პროგნოზი გააკეთოს ფასთან და ენერგიის გასაყიდ რაოდენობასთან დაკავშირებით. ენერგეტიკული ბირჟის სრულფასოვანი ამოქმედება სექტორს უფრო მეტ გამჭვირვალობას და სანდოობას შესძენს. ასევე გაჩნდება შესაძლებლობა ლაბობა ახალი ინვესტორებისთვის იმისთვის, რომ შემოვიდნენ ბაზარზე და ბუნებრივია ეს პროცესი კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებელს უფრო მეტად გაზრდის. ჩვენ მაგალითად გაგვიგია, რომ გერმანიაში ელექტროენერგიის ფასები ხანდახან მინუსებშიც კია. სწორედ ეს არის გამომწვევი მიზეზი ბირჟაზე ვაჭრობის. როდესაც ენერგიის მიწოდება აჭარბებს მოთხოვნას, ამ დროს ფასი მოდის ქვემოთ და პირიქით, როცა დეფიციტურია ელექტროენერგია, მაშინ იზრდება. სწორედ ეს ვაჭრობის მოცემულობა გულისხმობ დღის შიგნით დღითადრე საათობრივად არის ძალიან მნიშვნელოვანი კერძო სექტორისთვის, რათა მათ უზრუნველყონ ფასის პრო ნოზირება განცხადა მაია მელიქიძე. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ტერმინალი მნიშვნელოვნად ფართოვდება. საქმიანი დილის რუბრიკაში საუბრები ავიაციაზე ტავჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თია ზაქარაძე აცხადებს, რომ ახალი ინფრასტრუქტურა განსაკუთრებულად ტრანზიტული ნაკადების მომსახურებაზე იქნება ორიენტირებული, რაც აეროპორტისთვის სტრატეგიულ მიმართულებას წარმოადგენს. ეს ტერმინალი, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, რეალურად 37000 კვადრატული მეტრია და მას 22000 კვადრატულ მეტრამდე ახალი ფართი ემატება. ამ ახალ ტერმინალში სივრცე საკმაოდ კარგად იქნება მოწყობილი ტრანზიტული და სატრანსფერო მგზავრების. ფიქრობ, თბილისი ნამდვილად იქნება ჰაბი და ჩვენ გვაქვს ამის პოტენციალი. პირველი ყველაზე დიდი ავიაკომპანია, რომელიც ტრანსფერ მგზავრებზე მუშაობს, ჯორჯიან ეარვეისია. ის დღეს ხელობით ნომერ პირველია მათ შორის, ვისაც ყველაზე მეტი ტრანსფერი მგზავრი შემოხავს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ძალიან მიხარია, რომ 2028 წლის მაისიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ახალი სივრცეები გვექნება სწორედ სატრანსფერო მგზავრებისთვის, განაცხადა ზაქარაძემ საქმიანდილაში. დღეიდან ბანკებისთვის უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტებზე სარეზერვო მოთხოვნები 5%-ით მცირდება. ეროვნული ბანკის შესაბამისი ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნებულია. სეპის ინფორმაციით, ახალი სარეზერვო მოთხოვნების დაწესების შედეგად ბანკებს საერთო ჯამში დაახლოებით 250 მილიონი დოლარი გამოუთავისუფლდებათ. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობამ არადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 2 მილიარდ 499 მილიონ 900 000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 21.1%-ით მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემები საქსდატმა გამოაქვეყნა. სანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის 63.6%-ს შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 73.5%-ით გაიზარდა და 1.551 მილიონ დოლარს გაუტოლდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთი მორიგ დეზინფორმაციულ კამპანიას აწარმოებს ლატვიის წინააღმდეგ და ავრცელებს თქოს, თითქოს უკრაინა გეგმავს ლატვიის ტერიტორიის გამოყენებას რუსეთის ტერიტორიაზე თავდასხმებისთვის. ამის შესახებ ლატვიის პრემიერ-მინისტრი ევიკა სილინა სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს. მისი განმარტებით, ლატვიას არასდროს მიუცია უკრაინისთვის ნებართვა მისი ტერიტორია დარტყმებისთვის გამოეყენებინა. ირანის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის ომი გლობალურ კომპანიებს უკვე მინიმუმ 25 მილიარდი დოლარი დაუჭდა და ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო იზრდება. ინფორმაცია სააგენტო Reuters-ის საკუთარ ანალიზზე დაყრდნობით ავრცელებს. სტატის მიხედვით ბიზნეს

0: ტორი ენერგო რესურსებზე ფასების ზრდას, მიწადების ჯაჭვის დარღვევასა და ირანის მიერ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ჰორმუზის სრუტის ბლოკადის შედეგებს ებრძვის. აღნიშნულმა ბლოკადამ შეაფერხა ისეთი ძირითადი რესურსების მიწოდება, როგორებიცაა სასუქები, ჰელიუმი, ალუმინი და პოლიეთილენი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 20 მაისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 25 ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 15, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 7 ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 24 ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22 ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 23 ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-42 599-2014-45.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბევრი ევროპული ქვეყანა ცდილობს ციხეების გადატვირთულობის პრობლემის მოგვარებას. RBK უკრაინის ცნობით, ამას ევროპის საბჭოს ყოველწლიური კრიმინალური სტატისტიკა ადასტურებს. მთლიანად მთელ ევროპაში 2024 წლის 31 იანვრიდან 2025 წლის 31 იანვრამდე პერიოდში 100 ხელმისაწვდომ ადგილზე პატიმრების რაოდენობა 94.7-დან 95.2-მდე გაიზარდა. თუმცა სიტუაცია მნიშვნელოვნად განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით. მასალის თანახმად, 100.000 მოსახლეზე პატიმრების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები და ფიქსირდა შემდეგ ქვეყნებში: თურქეთი 458, აზერბაიჯანი 271, მოლდოვის რესპუბლიკა 245, საქართველო 222, უნგრეთი 206. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩალაუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე იორთან ახლოს ფერმაში ცოფის შემთხვევა დადასტურდა. ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ფერმაში განთავსებულია 1000 სული წრულფეხა და 17 სული მსხვილფეხა საქონელი, 2 ცხენი და 6 ძაღლი. მიმდინარე წლის 14 მაისს ერთ-ერთმა ძაღლმა, რომელიც გამოირჩეოდა აგრესიით, დაკმინა 5 ძაღლი, 1 ცხვარი და 1 სული მსხვილფეხა საქონელი. ძაღლი რამდენიმე დღეში მოკვდა, რის შემდეგაც პათოლოგიური მასალა სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში გადაიგზავნა. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ძაღლს ცოფი დაუდასტურდა. მოკვლევით დადგინდა, რომ აღნიშნული ცხოველები არ იყვნენ ვაქცინირებული ცოფის საწინააღმდეგოდ. დაინფიცირებულ პუნქტსა და საფრთხეშემცველ ტერიტორიაზე გამოცხადა კარანტინი და სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო ცოფის სალიკვიდაციო ღონისძიებები. დაავადებების ამთვისებელი ცხოველების იძულებითი ვაქცინაცია, დეზინფექცია, ცხოველთა გადაადგილების შეზღუდვა და ცოფის ამთვისებელი ცხოველების ჩამრთელობაზე ზედამხედველობა ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ირანი დათანხმდა ბირთვული პროგრამის გრძელვადიან გაყინოს, თუმცა თეირანი 4 კილოგრამ გამდიდრებულ ურანს არაშერტებულ შტატებში არამედ რუსეთისთვის გადაცემას გეგმავს. ამის შესახებ იტყობინება ალ-არაბია წყაროებზე დააყრდნობით. გაჟონილმა ინფორმაცია მაჩვენა, რომ თეირანმა მოითხოვა გრძელვადიანი მრავალეტაპიანი ცეცხლის შეწყვეტა და ასევე მოსალოდნელი შეთანხმების პოლიტიკურად ორიენტირებული ფორმულირება, რომელიც ირანის სახეს გადაარჩენდა წერს გამოცემა. ამერიკულმა კომპანია OpenAI მალტის მთავრობასთან გააფორმა შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის ყველა მცხოვრებს ChatGPT Plus სერვისზე უფასო წვდომა ექნება. როგორც ლიგანეტი წერს, სერვისის სარგებლობას ერთი წლის განმავლობაში შეძლებენ ის მოქალაქეები, რომლებიც მალტის უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებულ ხელოვნური ინტელექტის უფასო კურსს გაივლიან. აღსანიშნავია, რომ ეს შესაძლებლობა საზღვარგარეთ მცხოვრებ მალტის მოქალაქეებზეც გავრცელდება. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ თერჯოლაში გოჭების არალეგალური სასაკლაო გამოავლინა. სააგენტოს ინფორმაციით, იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში სოფელ ახალ თერჯოლაში ინდივიდუალური მეწარმის გოჭების სასაკლაო შემოწმეს, სადაც კრიტიკული შეუსაბამობები დაფიქსირდა. ამავე დროს ბიზნეს ოპერატორი საქმიანობდა სავალდებულო აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე. გამოვლენილი შეუსაბამობების გამო მეწარმე დაჯარიმდა და შეუჩერდა საწარმოო პროცესი. ნათქვამია ინფორმაციაში. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას 11 გრუპის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა საქართველოში ყავის სექტორის განვითარების დინამიკა შეაფასა. მისი თქმით, ყავის ბაზარი ქვეყანაში სწრაფად ვითარდება და სწორედ ამის გამო ძახელია, რომ საქართველოს მსხვილი საერთაშორისო ბრენდებიც ინტერესდებიან. ყავის ბაზარი საქართველოში დინამიურად ვითარდება. ბოლო წლების სტატისტიკა რომ ავიღოთ, დავინახავთ, რომ დაახლოებით 7 ტონამდეა ყავის სლეური მოხმარება. ერთულ მოსახლეზე რომ დავიანგარიშოთ, წელიწადში დაახლოებით 2 კილოგრამამდე ყავას მოიხმარს საქართველოს თვითონ მაცხოვრებელი. ამისად ეს არის ძალიან ინტერესიანი სფერო და სწორედ ამიტომაა რომ გლობალური ბრენდებიც ინტერესდებიან ჩვენით, მათ შორის Starbucks-ი, განაცხადა გოგიტა სურამელაშვილმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გამოცემა ჰაზეპოსის ცნობით, გერმანიის ყოფილმა კანცლერმა ანგელა მერკელმა სკეპტიკურად შეაფასა იმის შესაძლებლობა, რომ მანამ მისმა წინამორბედმა გერჰარდ შრედერმა რუსეთსა და ევროპას შორის მიმდინარე კონფლიქტში შუამავლის როლი იკისრონ. მერკელმა აღნიშნა, რომ ვლადიმერ პუტინთან მისი ძველი მოლაპარაკებების წარმატება იმ პოლიტიკურ ძალაუფლებას ეყრდნობოდა, რომელსაც ის მაშინ როგორც თავრობის მეთაური ფლობდა. საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ფატიჰ პიროლმა განაცხადა, რომ კომერციული ნავთობის გლობალური მარაგი ძალიან სწრაფად მცირდება. ამის შესახებ მედია წერს. ფიქრობ, რეზერვები ძალიან სწრაფად იწურება. ეს რამდენიმე კვირას გაგრძელდება, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ის სწრაფად იკლებს, თქვა ფატიჰ პიროლმა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: Toyota ცენტრი თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებს. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. აზერბაიჯანიდან თურქეთში ელექტროენერგიის ტრანზიტის შესახებ ახალი ხელშეკრულება გაფორმდა, რომლის ფარგლებშიც პირველი 3 წლის განმავლობაში ტრანზიტის ღირებულება წინასწარ იქნება განსაზღვრული. ინფორმაციას საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა არცხობს. უწყების განმარტებით ფასის წინასწარ დაფიქსირება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხალხს ქვეყნის საბიუჯეტო და სისტემური დაგეგმვის გაუმჯობესებას. ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ დოკუმენტს ხელი ბაქოში სამთავრობო ვიზიტის ფარგლებში მოეწერა და ის ცალაში 2027 წლის 1 იანვრიდან შევა. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბირჟის გახსნა 7-ჯერ გადავადდა. ამ დროის მოცემულობით ბირჟის სრულფასოვანი ამოქმედება 2027 წლის 1 ივლისს უნდა მოხდეს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას კრედას აღმასრულებელმა დირექტორმა მაია მელიქიძემ განაცხადა, რომ კერძო სექტორისთვის ბირჟის ამოქმედება ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ბიზნეს მისცემს შესაძლებლობას უფრო მეტი პროგნოზი გააკეთოს ფასთან და ენერგიის გასაკეთ რაოდენობასთან დაკავშირებით. ენერგეტიკული ბირჟის სრულფასოვანი ამოქმედება სექტორს უფრო მეტ გამჭვირვალობასა და სანდოობას შესძენს. ასევე გაჩნდება შესაძლებლობა ახალი ინვესტორებისთვის იმისთვის, რომ შემოვიდნენ ბაზარზე და ბუნებრივია ეს პროცესი კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებელს უფრო მეტად გასცდეს. ჩვენ მაგალითად გაგვიგია, რომ გერმანიაში ელექტროენერგიის ფასები ხანდახან მინუსებშიც კი ასწორედ ეს არის გამომწვევი მიზეზი ბირჟაზე ვაჭრობის. როდესაც ენერგიის მიწოდება აჭარბებს მოთხოვნას, ამ დროს ფასი მოდის ქვემოთ და პირიქით, როცა დეფიციტურია ელექტროენერგია, მაშინ იზრდება. სწორედ ეს ვაჭრობის მოცემულობა გულისხმობთ დღის შიგნით დღით ადრე. საათობრივად არის ძალიან მნიშვნელოვანი კერძო სექტორისთვის, რათა მათ უზრუნველყონ ფასის პროგნოზირება, განაცხადა მაია მელიქიძე. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ტერმინალი მნიშვნელოვნად ფართოვდება. საქმიანი დილის რუბრიკაში საუბრები ავიაციაზე ტავჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თია ზაქარაძე აცხადებს, რომ ახალი ინფრასტრუქტურა განსაკუთრებულად ტრანზიტული ნაკადების მომსახურებაზე იქნება ორიენტირებული, რაც აეროპორტისთვის სტრატეგიულ მიმართულებას წარმოადგენს. ეს ტერმინალი, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, რეალურად 37000 კვადრატული მეტრია და მას 22000 კვადრატულ მეტრამდე ახალი ფართი ემატება. ამ ახალ ტერმინალში სივრცე საკმაოდ კარგად იქნება მოწყობილი ტრანზიტული და სატრანსფერო მგზავრობისთვის. ფიქრობ, თბილისი ნამდვილად იქნება ჰაბი და ჩვენ გვაქვს ამის პოტენციალი. პირველი ყველაზე დიდი ავიაკომპანია, რომელიც ტრანსფერ მგზავრებზე მუშაობს, ჯორჯიან ერვეისია. ის დღესდღეობით ნომერ პირველია მათ შორის, ვისაც ყველაზე მეტი ტრანსფერი მგზავრი შემოხავს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ძალიან მიხარია, რომ 2024 წლის მაისიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ახალი სივრცეები გვექნება სწორედ სატრანსფერო მგზავრობისთვის, განაცხადა ზაქარაძემ საქმიანდილაში. დღეიდან ბანკებისთვის უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტებზე სარეზერვო მოთხოვნები 5%-ით მცირდება. ეროვნული ბანკის შესაბამისი ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნებულია. სების ინფორმაციით, ახალი სარეზერვო მოთხოვნების დაწესების შედეგად ბანკებს საერთო ჯამში დაახლოებით 250 მილიონი დოლარი გამოუთავისუფლდებათ. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოსთან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობამ არადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 2 მილიარდ 499 მილიონ 900000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 21.1%-ით მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემები საქსდატმა გამოაქვეყნა. საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის 63.6%-ს შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 73.5%-ით გაიზარდა და 1 მილიარდ 551 მილიონ დოლარს გაუტოლდა.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: რუსეთი აგრძელებს ელექტრონული ბრძოლის საშუალებების გამოყენებით უკრაინული დრონების ბალტიის ქვეყნებისგან გადამისამართებას. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი გეორგი ტიხი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით მოსკოვი ამას განზრახ აკეთებს გაძლიერებულ პროპაგანდასთან ერთად. მოდის უხდით ესტონეთს და ჩვენს ყველა ბალტიელ მეგობარს ასეთი გაუთვალისწინებელი ინციდენტებისთვის. მჭიდროდ თანამშრომლობდით და თანამშრომლობთ ჩვენ სპეციალიზებულ ინსტიტუტებთან, რათა თითოეულ შემთხვევაში ჩავწვდეთ საკითხის არსს და ვეძებოთ მათი პრევენციის გზები. მათ შორის ჩვენი ექსპერტთა ჯგუფების პირდაპირ ჩართულობით, წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი. ეკონომიკის საკითხებში ევროკომისარმა ვალდის დომბროვსკისმა გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება გაახანგრძლივოს რუსული ნავთობის გაყიდვასთან დაკავშირებული სანქციებიდან გამონაკლისის მოქმედების ვადა. ამის შესახებ ვალდის დომბროვსკისმა პარიზში დიდი შვიდეულის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრების შეხვედრის წინ განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ეს ნაბიჯი გაზრდის მოსკოვის იმ ფინანსურ შემოსავლებს, რომლებიც ომის დაწყების შემდეგ მიიღო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგი

0: ქუთაისშიც პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 15, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

სამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე და დღეს ხოპ არ დამავიწყდეს აღნიშნო, რომ ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა, შესაბამისად ჩემი მოსაზრებების დაფიქსირებაც. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით თავისუფლად ჩემი ძლია ამა თუ იმ მოვლენასთან დაკავშირებით. თავარზე ვსაუბრობთ იმაზე, რაც იქცევს ყურადღებას დღის განმავლობაში. ბევრი რამ მოხდა, განვეხილავთ ირაკლი კობახიძის ბრიფინგსაც, მოვისმენთ სხვადასხვა საკითხზე მის განცხადებას, ასევე მის წუხილებს მოვისმენთ დანიაში დემოკრატიის და ზოგადად ევროკავშირში დემოკრატიის უკუსლაზე და დანიაში საპროტესტო აქციის დაშლასთან დაკავშირებით. ასევე სხვა საკითხებზეც იმ ახალ სამმართველოსთან დაკავშირებით და საერთოდ როგორ ესმით და რა არის სიძულვილის ენა, რას ამბობენ ქართულ ოცნებაში და რას გამოიძიებს და რას შეისწავლის ის სამმართველო, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქმნება. ამ თემაზე ვრცლად ვისაუბრებთ, მოვისმენთ სხვადასხვა მოსაზრებას და ასევე გუშინდელ დებატებიდან რუსთავი ორის ეთერში დებატები გამართა და ამ დებატიდან მცირე ნაწყვეტს იმისა, თუ როგორ ხედავს ამ სამმართველოს საქმიანობას და რას ებრძვის ქართული ოცნება, ანუ რა მიზანი აქვს ქართულ ოცნებას, როგორ ამბობენ თავად და რეალურად თავადვე რომ არიან ამ სიძულვილის ენის გამავრცელებლები ხშირ შემთხვევაში, წამქეზებლები, ასე ფიქრობენ ქართული ოცნების ოპონენტები და ამას ეუბნებიან კიდეც. მოკლედ მოვისმენთ ამასაც. ბევრი რამ არის მოსასმენიც სასაუბროც ჩემი მხრიდანაც. დავიწყებ რამდენიმე მოკლე ამბით. საქართველოს საპატრიარქოს ცნობით, შიო მესამესა და მსოფლიო პატრიარქ ბართლომეოს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა და ბართლომეოსმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კონსტანტინოპოლში მიიწვია. ეს ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. ასევე ვოლდიმერ ზელენსკიმ საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობებზე ისაუბრა, აი რას აღნიშნავს ზელენსკი. ანდრეს სიბიხასთან ერთად განოახლეთ ჩვენი ევროპული საგარეო პოლიტიკის ამოცანები მაისისა და ივნისისთვის. გუნდურ დონეზე ჩვენ ვაგრძელებთ აქტიურ დიალოგს უნგრეთის ახალ ხელისუფლებასთან და არსებობს ურთიერთობების კონსტრუქციული გადატვირთვის პერსპექტივები. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მთავრობის სხვა წარმომადგენლები ემზადებიან უნგრეთთან ორმხრივ კონსულტაციების ფორმატისთვის, მე შედეგებს ვენდობი. მინისტრთან ასევე განვიხილეთ ჩვენი სამუშაო ევროპულ ინსტიტუტებთან, რათა გაიხსნას კლასტერები უკრაინის ევროკავშირში.

0: წევრიანების მოლაპარაკებების პროცესში. უკრაინამ გადადგა საჭირო ნაბიჯები და მნიშვნელოვანია, რომ პროცესებისთვის ზუსტი ვადები იყოს განსაზღვრული. ანდრი სიბიხა ასევე ისაუბრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან კომუნიკაციის შესახებ. ჩვენ ცდილობთ ურთიერთობების ნორმალიზებას და თანამშრომლობას ურთიერთ პატივისცემისა და ურთიერთ გაგების საფუძველზე და მზად ვართ გადავდგათ ნაბიჯები ამ მიმართულებით. და ასევე ზელენსკი აღნიშნავს თავის განცხადებაში, რომ განისაზღვრა ცალკეული ამოცანები რუსეთის არმიის დასრულების მოლაპარაკებებთან, რუსეთის ომის დასრულების მოლაპარაკებებთან და ევროპის შესაძლო წარმომადგენლობასთან დაკავშირებით ამ პროცესში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ნორმალიზებისა და თანამშრომლობის ურთიერთ პატივისცემისა და ურთიერთ გაგების საფუძველზე მზად ვართ გადავდგათ ნაბიჯები ამ მიმართულებითო აღნიშნავს საქართველოს ხელისუფლებასთან მომდევნო ურთიერთობებთან დაკავშირებით უკრაინის პრეზიდენტი. თავის მხრივ გვახსოვს ეს საუბრები ზელენსკისა და კობახიძის, სიბიჰასა და ბოჭორიშვილს შორის საუბრები დაიწყო ერევნიდან, შემდეგ ეს შეხვედრა გაგრძელდა საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე კიშინიოვში, მოლდოვის დედაქალაქში. მანამდე იყო შუალედში ასევე სატელეფონო საუბარი სიბიჰასა და ბოჭორიშვილს შორის და აი პოზიცია, ზელენსკის პოზიციაც, ანუ პირველად ასე საჯარო პოზიცია საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობების შესახებ დააფიქსირა. თავის მხრივ ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ წინაპირობების გარეშე მზად არიან ურთიერთობებისთვის, განახლების თუ ნორმალიზებისთვის. ნახოთ საბოლოოდ რა იქნება. და კიდევ ერთი ამბავი, სანამ უფრო ვრცელ თემებზე გადავალ, სამწუხარო ამბავი რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან გამყოფ ხაზზე, სოფელ ხურვალეთში, რომელიც საოკუპაციო ხაზს მიღმა, გარდაიცვალა საქართველოს მოქალაქე ვალია ვანიშვილი, ვფიქრობ მთელი საქართველოსთვის ცნობილი ოჯახის წევრი. მისი მეუღლე დათა ვანიშვილი 2021 წელს 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ისინი წლების განმავლობაში მარტო ცხოვრობდნენ. მავთულ ხლართებს მიღმა. ვანიშვილებმა საკუთარი სახლი არ მიატოვეს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომისა და 2011 წელს მავთულ ხლართების გავლების შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ დანარჩენი საქართველოსგან იზოლირებული აღმოჩნდნენ. და სხვა ამბები და უკვე ვრცლად ამ თემებზე. საპატრიარქომ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებს შეპირდა, რომ მოახდეს პირდაპირ კომუნიკაციას ხელისუფლებასთან, რათა ეს ჩატეხილი ხიდი, რაც არის მშობლებსა და ხელისუფლებას შორის, აღდგესო. ეს განცხადება გააკეთა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობელმა საპატრიარქოში შეხვედრის შემდეგ. აი რას ამბობს ერთ-ერთი მშობელი. საპატრიარქოში სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, სადაც წარმოდგენილი ვიქნებით მშობლები, სპეციალისტები და საპატრიარქოს წარმომადგენლები. ეს იქნება სამმხრივი შეხვედრა მშობლებს, საპატრიარქოს წარმომადგენლებსა და სპეციალისტებს შორის, სადაც შევჯერდებით შემდგომ ნაბიჯებზე. შემდეგ მოხდება ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია. საპატრიარქო შეკვირდა, რომ მოახდეს პირდაპირ კომუნიკაციას ხელისუფლებასთან, რათა ეს ჩატეხილი ხიდი, რაც არის მშობლებსა და ხელისუფლებას შორის, აღდგეს. პირდაპირი დიალოგი ქონდეს ხელისუფლებას უფლებასთან, არ მოგვიწიოს სამხრივ რეჟიმში განცხადებების გაკეთება. ასევე გავაცანით პრობლემური შემთხვევები, სადაც დახმარება გვჭირდება. კერძოდ არიან პაციენტები, რომლებიც უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში არიან და ვერც სახელმწიფო და სამედიცინო სექტორი ვერ ეხმარება. რაც შეეხება კვლევების უფასო პროგრამას, რაც ამოქმედა, დაგვირეკეს კლინიკებიდან. ეს ძალიან კარგია, მაგრამ დიდი პრობლემაა ის, რომ მოზარდები 18 წლის მიღწევის შემდეგ ვერ იღებენ მხარდაჭერასო, აღნიშნა ერთ-ერთმა მშობელმა დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის კახაცის წიქარიშვილმა. კიდევ ერთი მშობლის კომენტარი. მშობლის კომენტარი საპატრიარქოდან გამოსვლის შემდეგ ზაქრო გვიშიანი ამბობს, ძალიან კარგი და შინაარსიანი შეხვედრა იყო, ვფიქრობ შედეგიანი. პატრიარქს მეუფებს მივაწოდეთ ყველა ის ინფორმაცია, რასაც ჩვენ აქამდე ვაჟღერებდით მთელი ამ ხნის განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ამუწყვეტი აქციების დროს. დაისახა გეგმები, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. ძალიან ძნელია წინსწრებით რაიმეს გადაჭრით თქმა, მაგრამ ყველა მიმართულებით დაისახა გეგმები, რომ ისინი ჩართულები იქნებიან ამ პროცესში, კომუნიკაციის პროცესში, შესაძლოა ფონდის შექმნის პროცესში. მათ მოისმინეს გაიგეს ამ დაავადების შესახებ, გაიგეს ის, რომ ამ დაავადებასთან მიმართებაში არაერთი მედიკამენტია, რომელიც უსაფრთხოა და ინფორმაცია, რომელიც სამწუხაროდ ხშირად ვრცელდება ცალკეური პირების მხრიდან, წარმოადგენს არასწორ და არასრულყოფილ ინფორმაციას. შესაბამისად, ეს შეხვედრა იყო აუცილებელი, რადგან საპატრიარქოს ჰქონდეს ზუსტი ინფორმაცია, სწორი ინფორმაცია, როგორც მედიკამენტებთან მიმართებაში, ასევე დაავადებასთან დაკავშირებით. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება საპატრიარქოს მხრიდან და მაქსიმალურად უმოკლეს დროში იქნება მიღწეული ის გადაწყვეტილებები, რაზეც ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვაკეთებთ აპელირებას და ვაცხადებთ, რომ შესაძლებელია უმოკლეს დროში ამ პრობლემის გადაწყვეტა. გულისხმობ მედიკამენტის მიღებასო, აღნიშნავს ზაქრო გვიშიანი, ასევე ერთ-ერთი მშობელი. მთავრობის ადმინისტრაციასთან პროტესტი თითქმის 30 დღეა, უწყვეტი პროტესტი გრძელდება, თუმცა ამ მშობლების მოთხოვნები არ არის არახალი, ანუ ეს ერთი თვის ამბავი არ არის, წელიწადზე მეტია ისინი ამას ითხოვენ. უბრალოდ ეს უკიდურესი ზომა იყო ამ ეს უწყვეტი პროტესტი. მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამებს ათენებენ ისინი და ითხოვენ ამ მედიკამენტებზე, ან შეხვედრას მაინც ირაკლი კობახიძესთან და მედიკამენტების მიღებას, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან ამ მედიკამენტების დაფინანსებას. აი ამ შეხვედრამდე, ანუ საპატრიარქოს შეხვედრამდე დღეს ირაკლი კობახიძეს ბრიფინგი ჰქონდა სულ სხვა საკითხზე, მაგრამ ამ თემაზეც გააკეთა კომენტარი, თუ რა თქვა კობახიძემ ამ საკითხზე, დიუშენით დაავადებული ბავშვების საკითხზე. ამაზე უკვე რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებ, გავაგრძელებ თემას.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: აპ პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და საუბრობდა დიუშენის დაავადებული ბავშვების საკითხზე. მშობლები შეხვდნენ პატრიარქს, საპატრიარქოში იყო დღეს შეხვედრა, შიო მესამესაც შეხვდნენ და კონკრეტული გეგმა დაისახა. იქნება კიდევ შეხვედრები, კონსულტაციები, მაგრამ რაღაც იმედიანები ჩადნენ მშობლები. თუმცა ამ შეხვედრამდე მთავრობის ადმინისტრაციაში ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც ბევრ სხვა საკითხზე ისაუბრა, ბრიფინგი ამას არ ეძღვნებოდა, ამ თემას სხვა რამეს ეძღვნებოდა და იმ თემაზეც ვისაუბრებ მოგვიანებით. მოკლედ დღეს თქვა, რომ ქართული ოცნება მზად არის დიუშენი დაავადებული ბავშვების საკითხზე ისაუბროს ყველასთან, მათ შორის საქართველოს პატრიარქთან. კობახიძემ თქვა ისიც, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს კონკრეტული პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ ვინმე სხვა რამეში დაგვარწმუნებს, ბუნებრივია ყველაფერი შეიძლება მოხდესო. თქვა კობახიძემ და აი რა პოზიცია აქვთ, აი ესეთი პოზიცია გაგგვაცნო. საუბარია საკმაოდ დიდ თანხაზე, დაახლოებით 50 მილიონზე, რომელიც ყოველწლიურად უნდა გაიხარჯოს. და აქ უნდა დაიცვას მარტივი შეკითხვა. შეიძლება ამ თანხის დახარჯვა მოიტანოს სათანადო შედეგი, თუ ამ თანხით ჩვენ შეიძლება უბრალოდ გავამდიდროთ ფარმაცევტული მაფია. თქვა კობახიძემ. ანა ასე უპასუხა დიუშენის დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლების მიერ მოთხოვნილი წამლების შესახებ დასმულ კითხვას. ქართული ოცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ ასევე თქვა, რომ როდესაც საუბარია თან ამ სიტყვებს დავუკვირდეთ, როდესაც საუბარია ბიუჯეტიდან თანხის ხარჯვაზე, ხელისუფლებას აკისრია პასუხისმგებლობა ხალხის ფულზე. უბრალოდ აქვე სანამ მის ციტატას წავიკითხავ, კობახიძის ციტატას, ანუ ასეთი პასუხისმგებლობით მხოლოდ დიუშენის სინდრომი დაავადებულ ბავშვების საკითხთან დაკავშირებით ფულის ხარჯვას ეხება, თუ სხვა თემებსაც ასეთი სიფრთხილით უდგებიან ხალხის ფულის ხარჯვას? აი ეს კითხვა, ამ კითხვაზე პასუხი საინტერესო იქნებოდა და რომელ საკითხებს რომ დააკონკრეტონ, პრინციპში კარგი იქნებოდა. აი რა თქვა კობახიძემ, ჩვენთვის ყველაზე მარტივი იქნებოდა აგვეღო ეს 50 მილიონი და დაგვეხარჯა და ეს იქნებოდა პოლიტიკურად ყველაზე მომგებიანი გამოსავალი ჩვენთვის, მაგრამ მეორე მხარეს დგას პასუხისმგებლობა ქართველი ხალხის მიმართ იმაზე, რომ მთავრობამ რაციონალურად უნდა დახარჯოს ის თანხები, რომლებიც მობილიზებულია ბიუჯეტში ხალხის შენატანების საფუძველზე. ეს ხალხის ფულიაო, ბრძანა ირაკლი კობახიძე. ამ ფრაზას აუცილებლად დავიმახსოვრებ, მე მიყვარს ასეთი ამბების დამახსოვრება ძალიან კარგად და ყოველ ჯერზე გავიხსენებ, როდესაც ხალხის ფულს ასე სათუდად არ უფრთხილდებიან ქართული ოცნების წევრები, აუცილებლად გავიხსენებ ამ ყველაფერს. რა შეცვლის, ეს არ ვიცი რა შეცვლის, მაგრამ მე გავიხსენებ. ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ სახელმწიფო და მთავრობა არ უნდა აღყვნენ ფარმაცევტული მაფიის ინიციატივებს და რაციონალური გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. ეს არ არის ის სფერო, სადაც მხოლოდ ემოციებზე დაყრდნობით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. ბაო ეს უკვე ქართული ოცნების მთავრობაში ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯელაძის განცხადება, როგორც გაირკვა ჟენევაში მსოფლიო ჯანდაცვის ასამბლეაში მონაწილეობს მიხეილ სარჯელაძე და აიქიდან ეს კომენტარი გავრცელდა და ის ამბობს ასეთ რამეს: აუცილებელი და უმნიშვნელოვანესია მეცნიერული მტკიცებულებების სხვა შემთხვევაში შეცდომის დაშვების რისკი მაღალიაო, ამბობს სარჯელაძე. ჯანდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა მისი ეს განცხადება, ინფორმაცია ჟენევაში ამ ასამბლეის შესახებ, რა შეხვედრები ჰქონდა. ჯანდაცვის მინისტრი უკვე შეხვდა ბელგიის ფედერალური ჯანდაცვის სამინისტროს გენერალურ მდივანს, პოლონეთის ჯანდაცვის მინისტრს და საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. და როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო აღნიშნავს, საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იშვიათი დაავადებების სამკურნალო ახალ პრეპარატზე ხელმისაწვდომობის საკითხი და სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება იყო. მიხეილ სარჯელაძის განმარტებით, მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებისგან დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტებთან დაკავშირებით პრაქტიკაში არსებული გამოცდილების, კლინიკური შედეგებისა და რეალურ მონაცემებზე დაფუძნებული ინფორმაციის გაცვლა და ანალიზიო. ამბობს სარჯელაძე, ის დასძენს, რომ გასათვალისწინებელია, რომ პრაქტიკულად არავის მსოფლიოში დღეს არ აქვს რეალური პასუხები. აბსოლუტურად უკლებლი ყველა ამ ძიების პროცესშია. ჩვენც ბუნებრივია ჩართული ვართ ამ პროცესში და მაქსიმალური იმედით ველოდებით იმ მომენტს, როდესაც გვექნება კონკრეტული პასუხები კონკრეტულ მედიკამენტთან დაკავშირებით. ბუნებრივია ეს მოგცემს გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობასო აღნიშნა მიხელ სარჯველაძემ, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ჟენევაში იმყოფება და მონაწილეობს მსოფლიო ჯანდაცვის ასამბლეაში. ბოდით მოვისმინოთ დღევანდელი კომენტარები ამ თემაზე ირაკლი კობახიძე განცხადება ბრიფინგიდან, ვატო სურგულაძე და დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ერთ-ერთი ბავშვის მშობელის პასუხი ირაკლი კობახიძეს და შემდეგ ერთგვარად შევაჯამებდა გეტყვით რა სითხოვენ მშობლები, რა პრეპარატებს ითხოვენ, იმიტომ რომ რეალურად დაბნეულობას იწევს ის, რაზეც საუბრობს ქართული ოცნება და რა სითხოვენ რეალობაში მშობლები. მოკლედ გავერკვეთ კიდევ ერთხელ ამ თემაში, ძალიან მოკლედ ამ სინქრონის შემდეგ ამ განმარტებას შემოგთავაზებთ. იქამდე მოვისმინოთ განცხადებები.
3: ხალხის ფული გადასახადის გადამხდელთა თანხების ერთობლიობა. აქედან გამომდინარე ერთადერთი, რამაც ჩვენ შეიძლება შეგვაკავოს, როდესაც საუბარია თანხების პრაგმატულ ხარჯვაზე, ეს არის პასუხისმგებლობა ქართველი ხალხის მიმართ გადასახადის გადამხდელების მიმართ. ეს თანხა შეიძლება დაიხარჯოს რაციონალურად და შეიძლება ამ თანხის დახარჯვა მოიტანოს სათანადო შედეგი, თუ ამ თანხით ჩვენ შეიძლება უბრალოდ გავამდიდროთ ფარმაცევტული მაფია. თუ ფარმაცევტული მაფია დაინახავს სახელმწიფო სისუსტეს, მთავრობის სისუსტეს, კიდევ ერთხელ ვეუბნებით, რომ მილიარდლარამდეს კი შეიძლება ავიდეს იმ თანხების საერთო მოცულობა, რომელიც ხმარდება არა კონკრეტულ შედეგს, არამედ ფარმაცევტული მაფიის გამდიდრებას. უმჯობესია, რომ ეს კონსულტაციები გაგრძელდეს სწორედ ჯანდაცვის სამინისტროსთან. ეს კონსულტაციები წარმოებდა და საუბარი დღესაც არსებობს, სადაც არის ექსპერტული ცოდნა, ჯობია რომ იქ გაგრძელდეს კონსულტაციები.
4: ეს დოკუმენტია, რომელიც გამზადებულია 2024 წლის 19 ნოემბერს და მიუთითებს იმაზე, რომ მედიკამენტი ექსოდის 51 დარეგისტრირებულია და აღიარებულია საქართველოში. ჩვენ გვარწმუნებს ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის სამინისტრო, თურმე ის აკვირდება მედიკამენტს. თქვენ აღიარებული ხართ ეს მედიკამენტი. გულგრილობა დავარქვათ, უყურადღებობა, ბიუროკრატია, მე არ ვიცი, მაგრამ ტყუილების დრო აღარ არის. საჭიროა ძალიან მყისიერი ქმედება.
5: კობახიძის განცხადება, რაც ყოველდღურად აბსურდულია და მათი მხრიდან განცხადებები არის უკვე არაადეკვატური. როდესაც საუბრობენ თანხებზე, ისინი საუბრობენ ჩვენ თანხებზე. ეხლა რატომაც გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ დაგვაპირისპიროს საზოგადოებას, რომ თითქოს ჩვენ მათ ფულს ვიყენებთ და ვითხოვთ? რა თქმა უნდა, ეს თანხები უნდა გაიხარჯოს ძალიან აზრიანად და ქვეყანაში მათთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს, რომ პირველ რიგში ბავშვების გადასარჩენად გამოიყენონ ეს თანხები.
0: ასეთია დღევანდელი კომენტარები ამ თემაზე. ირაკლი კობახიძესაც მოვუსმინეთ, ვატო სურგულაძეს და დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ერთ-ერთი ბავშვის მშობელსაც. მოკლედ, ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სრულად განკურნება შეუძლებელია, ანუ ასეთი მედიკამენტი მსოფლიოში არ არსებობს. მაგრამ მშობლები აქ მნიშვნელოვანია, რომ საერთოდ არ ამტკიცებენ, რომ ეს წამლები დავადება სრულად კურნავს, ანუ ის პრეპარატები, რომლებსაც ეს მშობლები საკუთარი შვილებისთვის ითხოვენ. მათი მოთხოვნა, რომ სახელმწიფომ დააფინანსოს თანამედროვე თერაპიები, რომლებიც დაავადების პროგრესს ანელებს, ბავშვს უფრო დიდხანს უნარჩუნებს მოძრაობის, სუნთქვის და დამოუკიდებელი ფუნქციის უნარს და ზოგ შემთხვევაში ეტლზე გადასვლას რამდენიმე წლით აჭიანურებს. ანუ სრულად განკურნება არ არსებობს, ჯერჯერობით ასეთი მედიკამენტი მსოფლიოში არ არსებობს მართლაც და ამას ამტკიცებს ქართული ოცნება, ეს ვიცით, მაგრამ მშობლები სხვა რამეს ითხოვენ, ანუ მედიკამენტებს, რომლებიც ამ დაავადების პროგრესს ანელებს და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პრეპარატების ადრეულ ასაკში და ანუ ამ პრეპარატების მიცემა ბავშვებისთვის უკვე ადრეულ ასაკში, შემდეგ უკვე დაგვიანებულია, როდესაც ბავშვები, როგორც ახსნიან ამას სპეციალისტები, ეტლში არიან. დღეს მსოფლიოში არსებობს რამდენიმე ახალი თაობის თერაპია. წაგიკითხავთ იმ მედიკამენტებს, რომლებსაც ითხოვენ ამ თერაპიას ფარგლებში მშობლები. ვამოროლნი, გივინოსტატი და ექსონ სკიპინგი, კიდევ რამდენიმე ესის პრეპარატებია, ანუ თერაპიები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების სურსათისა და წამლის სააგენტოს და ასევე ევროპის წამლის სააგენტოს მიერ არიან ავტორიზებული, რომელთა საქართველოში შემოტანასაც წელიწად ნახევარი, ანუ 30 დღე არ არის ეს, და ეს არ არის მხოლოდ ეს უწყვეტი პროტესტის პერიოდში მოთხოვნა, წელიწად ნახევარია ითხოვენ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები, მაგრამ ამ დრომდე მიზანს ვერ მიაღწიეს. 100-მდე ბავშვია, თუმცა როგორც ვიცი, ასაკიდან მდგომარეობიდან გამომდინარე, ეს თერაპიები შესაძლოა უფრო ნაკლები ბავშვისთვის იყოს ახლა ხელმისაწვდომ მისაღები. ჯანდაცვის სამინისტრო ამ მშობლებს პასუხობს, რომ არსებობს არაერთი კითხვა მოთხოვნილი მედიკამენტების უსაფრთხოებასა და ეფექტიანობაზე.

ეს არის და ეს დანარჩენი, რაც განცხადებების გაკეთდა, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ირაკლი კობახიძის მოფრთხილებას ხალხის ფულთან მიმართებით ძალიან ხშირად გავიხსენებ ხოლმე. და ახლა სხვა ამბავი. როგორ წუხს ქართული ოცნება დანიის მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ქვეყნის და ევროკავშირის ესეთი უკუსულაზე კეთილდღეობაზე და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ ამბავზე ვისაუბროთ. ქართული ოცნების მთავრობის მეთაურის თქმით, გუნდში კონსულტაციების შედეგად მიიღეს გადაწყვეტილება ღია წერილით მიმართვის შესახებ, რადგან ბრიუსელს მათთან შეწყვეტილი აქვს პოლიტიკური დიალოგი. და წერილის ადრესატები არიან. ამას დღეს აი ამ სწორედ ამას მიეძღვნა ირაკლი კობახიძის ბრიფინგი და არა სხვა თემას. ქართული ოცნების წერილის ღია წერილის ადრესატები არიან ევროპული კომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიუ კოშტა და ევროპული ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა. მიმართვა იწყება იმის გამეორებით, რომ საქართველო ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებული ქვეყანაა და ისტორიულად, კულტურულად და ღირებულებითად საქართველო ევროპული სივრცის ნაწილია. შემდეგ დაწერილში დაგმობილია დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში პოლიციის მიერ დემონსტრანტებზე ძალადობა. ირაკლი კობახიძე ევროპელ ლიდერებს მომხდარის დაგმობისკენ მოუწოდებს, შემდეგ კი ასეთი კითხვებით მიმართავს. ირაკლი კობახიძის და ქართული ოცნების კითხვები ევროპელ ლიდერებს. როგორ ფიქრობთ, სად მიჰყავს ევროპა იმ პროცესებს, რომლებიც დემოკრატიულ უკუსლას, ეკონომიკურ სტაგნაციას, მიგრაციულ კრიზისს, ისტორიული მეხსიერების დაკნინებას, ეროვნული და სქესობრივი იდენტობის შესუსტებას და საზოგადოებრივი თვითმყოფადობის რღვევას უკავშირდება? და კიდევ კითხვა, როგორ აღმოჩნდა ევროპა, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის განვითარების თავისუფლებისა და დემოკრატიის მაგალითად მიიჩნეოდა ასეთ ღრმა ღირებულებით კრიზისში და ზოგადად საით მიყავს ევროკავშირი ამ გზას? ასეთი კითხვებით მიმართა ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ანუ ევროკომისიის პრეზიდენტს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს და ევროპარლამენტის პრეზიდენტს ქართულმა ოცნებამ და ირაკლი კობახიძემ. მოდი აქვე ვთქვათ, პასუხი არ იქნება უკითხვა დღეს კობახიძემ, მაგრამ აი ამ კითხვებზე რა უნდა უპასუხოს ან ანტონიუ კოშტამ, ან ურსულა ფონ დერ ლაიენმა, ან რობერტა მეცოლამ ირაკლი კობახიძეს და ქართულ ოცნებას. რა სტაგნაცია, რა ეკონომიკური სტაგნაცია, ან რა ღირებულება ბიტი უკუსლა, ან ღირებულებითი კრიზისი, არ ვიცი. მართლაც საინფორმაციო სივრცე იმდენად ესეთი ხელმისაწვდომია ზოგადად, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტი როგორც რუსეთში ჯერჯერობით საქართველოში არ არის ესეთი შეზღუდული. შესაძლოა ამ თუ ამ ტემპით წავალთ, ესე შეიზღუდოს, რომ ხალხმა ვერ გაიგოს რეალურად მსოფლიოში რა ხდება, გახსოვთ ალბათ ხო კომუნისტ საბჭოთა პერიოდში როგორ ხდებოდა. ისე რომ YouTube-ზე ძალიან ესეთი ხელმისაწვდომია და არსებობს კადრები, მაშინ ვრემა რო იყო ესეთი საკავშირო საინფორმაციო გამოშვება, როგორ საუბრობდნენ მაშინ, ანუ საბჭოთა პერიოდში, თუ როგორ ესეთი ძილგამომპალი იყო ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებულ შტატებს როგორ უჭირდა იმ პერიოდში და ასე შემდეგ. ანუ დაახლოებით ხაზი არის ერთი და იგივე, რომ მოусმინოთ, მართლა საინტერესოა, ვფიქრობ აი პარალელები როგორ მსგავსია. Ну, აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რაც ხდება რუსულ პროპაგანდისტულ მედია საშუალებებში, იგივე ტექსტები, იგივე როგორ უჭირს ევროკავშირს, როგორ უჭირთ იქაურ პენსიონერებს და საერთოდ სად არიან ევროპული, ანუ ღირებულებები საერთოდ განადგურებულია, არაფერი აღარ არის ევროკავშირში. არც კულტურიდან დარჩენილი, არც სხვა ღირებულებები საერთოდ აღარ აქვთ. მოკლედ, არ ვიცი, აი ძალიან რთულია ხო მე ასეთ განცხადებებზე რაიმე კომენტარის გაკეთება, უბრალოდ თავს ვერ ვიკავებ, რაღაც მაინც მინდა ხოლმე ვთქვა. მოკლედ, ბოლო დღეებში რა მოხდა კოპენჰაგენში, მოდით ამაშიც გავერკვეთ და შემდეგ უკვე მოусმენთ ირაკლი კობახიძეს. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ბოლო დღეებში, ანუ ირაკლი კობახიძის დღევანდელი ეს ამ ბრიფინგი და ეს ღია წერილი არის ერთგვარი დაგვირგვინება იმ ამბის, რაც დაიწყო ბოლო დღეებში. ამუშავდა აი კოპენჰაგენში აი ამ
მოვლენასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი ამბავი ატყდა პროსახალი

0: ხელისუფლებო მედიაში. და ქართული ეცნების წევრებმაც ბევრი განცხადება გააკეთეს ამ მიმართულებით. მოკლედ, მაგალითად მოიყვანეს კოპენჰაგენში, დანიის დედაქალაქში, პოლიციის მიერ აქციის დაშლა და თქვეს, რომ ევროპა ორმაგ სტანდარტს იყენებს საქართველოს მიმართ. ანუ არ გმობს კოპენჰაგენში პოლიციის მიერ აქციის დაშლას, მაგრამ გმობს საქართველოში აქციების დაშლას. კოპენჰაგენში რა მოხდა? პალესტინელმა აქტივისტებმა დანიური კომპანია მაერსკის შტაბინა დაბლოკეს. ისინი ამტკიცებდნენ, რომ კომპანია ისრაელთან დაკავშირებულ სამხედრო ტვირთებს ემსახურებოდა. დანის დაბლოკეს და დასხდნენ შესასვლელთან, ანუ კერძო კომპანიის მაერსკის შტაბინასთან. დანის პოლიციამ აქციის დაშლა დაიწყო, გამოიყენა ფიზიკური ძალა და დაახლოებით 20 ადამიანი დააკავა. გავრცელდა ვიდეოკადრებიც, სადაც ჩანდა აქტივისტების ძალით გაყვანა და ხელკეტების გამოყენებაც, ასევე ძაღლების გამოყენებაც და ამაზეც ვისაუბრებ. კოპენჰაგენის პოლიციამ განაცხადა, რომ გამოიყენეს აუცილებელი ძალა კერძო ტერიტორიის გასათავისუფლებლად, თუმცა უფლებადამცველები ამტკიცებენ, რომ ძალა არაპროპორციული იყო და რამდენიმე ადამიანმა დაზიანებებიც მიიღო. ანუ დანის სისტემაში ის რომ დღეს არ არის, ჯერჯერობით მართლაც არ არის გამოძიება, ყოველ შემთხვევაში მე ვერ მოვიწია ინფორმაცია, რომ დანიაში ძალის გადამეტებაზე პოლიციელების მხრიდან გამოძიება დაწყებული ყოფილიყო, მაგრამ რეალურად დემოკრატიული ქვეყანაა დანია, დარწმუნებული ვარ. და იქ ძალიან ხშირად და როგორც წესი იწყება გამოძიება მსგავს შემთხვევებთან დაკავშირებით, თუ გამოვლინდა ძალის გადამეტება, ისჯებიან ადამიანები. რაც ეხება ძაღლების გამოყენებას, ამითაც ცხადია დავინტერესდი. დანიაში პოლიციის მიერ ძაღლების გამოყენება კანონიერია, მაგრამ საკმაოდ მკაცრად რეგულირდება. დანიის პოლიციის შესახებ კანონის მიხედვით, მაგალითად, რა შემთხვევაში შეიძლება გამოიყენონ ძაღლები პოლიციამ ადამიანზე მიმდინარე ან მოსაოდნელი თავდასხმის ასარიდებლად, მნიშვნელოვანი ობიექტების დაცვისთვის, ქონებაზე თავდასხმის შესაჩერებლად, პირის დასაკავებლად, როდესაც პოლიციის მოქმედებას აქტიური წინააღმდეგობა ხდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, დანიის პოლიცია იყენებს ძაღლებს. გამოიყენეს დიახ ძაღლები დანიელმა პოლიციელებმა, ხელკეტებით დიახ ძალიან არმესიამონა, რასაც უყურეთ, აქცეულ ადამიანს ურტყამდნენ. მაგრამ მოდით განსხვავება, ეს იყო ერთჯერადი, ერთხელ მოხდა ეს ამბავი ახლა, 13-14 მაისის ამბებია. და ანუ პოლიციელებს სახე დაფარული არ აქვთ. განსხვავებებზე ვისაუბროთ რა, და ძალიან მოკლედ ცხადია, იმიტომ რომ რეკლამის დრო არის და შემდეგ უკვე კომენტარებსაც მოვისმენთ ამ თემებზე. მოვისმენთ ირაკლი კობახიძესაც. სახე დაფარული არ ჰქონდათ. ასევე ეს არ იყო სისტემური, და რატომ არის სისტემური საქართველოში უფლება, საქართველოში აქციების დაშლა და ადამიანებზე ძალადობა სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან, რატომ ითვლება ადამიანის უფლებების დამცველების მხრიდან, ანუ ისინი ამბობენ სისტემურად, რადგან ეს გრძელდებოდა არაერთხელ, ეს არ მომხდარა ერთხელ 2023 წელს ან 2024-ში მხოლოდ, ეს ძალიან ხშირად ხდებოდა ასეთი ამბები. და მაგალითად 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის მოვლენები რომ გავიხსენოთ, 10 დღის განმავლობაში ყოველ საღამოს ადამიანებს ცემდნენ და მთლიანად არაპროპორციულ ძალას იყენებდნენ, ანუ ძალადობრივი რაღაც კონკრეტულ ინციდენტებთან მიმართებით არქმედებდნენ პოლიციელები, არამედ მთლიანად საპროტესტო აქციას 10,000-ობით ადამიანის წინააღმდეგ იყენებდნენ გადამეტებულ ძალას. მოკლედ, განსხვავება ძალიან ბევრია ის, რაც ხდებოდა აქ, რაც ხდება, რაც მოხდა კოპენჰაგენში. კონკრეტულ სიტუაციაში ძაღლების გამოყენება თუ ხელკეტებით ცემა დემონსტრანტების, რომლებიც ბლოკირებას ახდენდნენ მაერსკის შტაბინის, შეიძლება იყო არაპროპორციული და ამ ასეთ საკითხებზე მიდის ხოლმე დავა, მათ შორის კოპენჰაგენის აქციის შემდეგაც გრძელდება ეს დავა. კრიტიკოსები ამბობენ, რომ მშვიდობიანი აქტივისტების წინააღმდეგ ძაღლების გამოყენება ზედმეტი იყო, ხოლო პოლიცია ამტკიცებს, რომ დაკავების და ტერიტორიის გათავისუფლებისას წინააღმდეგობა შეხვდნენ და ამიტომაც გამოიყენეს ძაღლები. თუმცა კიდევ ერთხელ მე ვუყურე ამ კადრებსაც, არ მესიამოვნა, ძალიან ცუდი და იმედი მაქვს, რომ თუ პოლიციის მხრიდან იყო ძალის გადამეტება ამ საქმეებს დანია გამოიძიებს და დარწმუნებული ვარ გამოიძიებს და არა ჩვენსავით 2 წელი და 3 წელი და საერთოდ რომ არიჟებიან ადამიანები. მაგრამ ნანახი მაქვს ჩვენთან კადრები, როგორ ძალადობდნენ ადამიანებზე, ხელბურკილ დადებულ ადამიანებზე და მიწაზე წაქცეულ ადამიანებზე, თავში რომ მურტყავდნენ ძირითადად და არაერთი დაზარალებული რომ არსებობს. მოკლედ განსხვავებებზე ვისაუბრეთ, თუ როგორ წუხს დანიის და ზოგადად ევროკავშირის მდგომარეობაზე და უკუსლაზე ქართული ოცნება, ამას უკვე რეკლამის შემდეგ მოვისმენთ და სხვა კომენტარებსაც.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: 20 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
5: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და დაუბრუნდები იმ თემას, დღევანდელი ბრიფინგი ირაკლი კობახიძის და ღია წერილი, რომელთაც მიმართეს ევროკომისიის პრეზიდენტს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს და ევროპარლამენტის პრეზიდენტს და კითხვები, რაც უკვე გავაჟღერე, როგორ ფიქრობთ, სად მიჰყავს ევროპა იმ პროცესებს, რომლებიც დემოკრატიულ უკუსლას, ეკონომიკურ სტაგნაციას, მიგრაციულ კრიზისს, ისტორიული მეხსიერების დაკნინებას, ეროვნული და სქესობრივი იდენტობების შესუსტებას და საზოგადოებრივი თვითმყოფადობის რღვევას უკავშირდება და როგორ აღმოჩნდა ევროპა, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის განვითარების, თავისუფლებისა და დემოკრატიის მაგალითად მიიჩნეოდა ასეთ ღრმა ღირებულებით კრიზისში და ზოგადად საით მიყავს ევროკავშირი ამ გზასო, ასეთი კითხვით მიმართა კობახიძემ და ქართულმა ოცნებამ ევრობიუროკრატებს. ხო, ისინი ასევე ქართული ოცნება ითხოვს კოპენჰაგენში პოლიციის მიერ დემონსტრანტებზე ძალადობა, ასე აფასებენ ისინი, დაგმონ და აი კითხვებიც მიაყოლეს. მოკლედ მოусმინოთ, რას ამბობს ამ თემაზე ბრიფინგზე, რა თქვა ირაკლი კობახიძემ მისი განცხადება.
6: ბატონო ურსულა, ბატონო ანტონიო, ქალბატონო რობერტა, მოგმართავთ კითხვით თქვენ, როგორც ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლებს. როგორ აფასებთ იმ ძალადობას, რომელიც დანიის დედაქალაქ

0: აგენში განვითარდა, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეებს შერ ხალხეთებით გაუსწორდნენ, შემდეგ კი მათ წინააღმდეგ ძაღლები გამოიყენეს. საქართველოსთვის, როგორც ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელიც დემოკრატიული ღირებულებების ერთგულია, კატეგორიულად მიუღებელია როგორც ის ძალადობა, რომელიც კოპენჰაგენში ვიხილეთ, ისე ის ფაქტი, რომ ევროკავშირი აღარ იცავს ფუნდამენტურ პრინციპებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. ეს ორმაგი სტანდარტი ძალიან აშკარაა. რა თქმა უნდა, მე არ მეკრემბოდა პასუხის მოლოდინი, გამდინარე იქნა, რომ საპასუხო მათ არაფერი აქვთ. ისინი სინამდვილეს ძალიან კარგად აცნობიერებენ იმ უკუსლას, რომელიც ჩანს მთელი ევროკავშირის მასშტაბით და მათთვის ეს უკუსლა არის ნორმალური მოვლენა. ეს აშკარად ასე იკვეთება. ეს არის ევროპული ბიუროკრატიის დამოკიდებულება, რაც ჩვენ ვიხილეთ კოპენჰაგენში. ეს არ იყო ცალკეული სამართალდამცავების გადაცდომა, ასე თქვა ექსცესი. ეს იყო დაგეგმილი ბრუტალური ქმედება შედობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ, რასაც ვერ ექნება, რა თქმა უნდა, ვერავითარი ვერც ახსნა და ვერც გამართლება. იქიდან გამომდინარე, ლოგიკურია, რომ ისინი პასუხს არ სცემენ მათთვის უხერხულ კითხვას. ახლა ევროპული ბიუროკრატია არის საკუთარი უსამართლობის მძევალი. ვერ გამოდიან ამ წრიდან. თვითონვე შექმნეს ესრე უსამართლობის წრე, თვითონვე ჩაიკეტეს საკუთარი თავი ამ წრეში და აქედან ახლა ვეღარ გამოდიან. რეალურად მათ უნდა დაძლიონ კომპლექსები. თუ ევროპული ბიუროკრატია დაძლებს საკუთარ კომპლექსებს, ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივად გადაიბირთება ურთიერთობები საქართველოსა და ევროკავშირს შორის. ამ კუთხით ჩვენი ხელი არის გაწვდილი, დაველოდებით მათი კომპლექსებისგან გათავისუფლება.
1: კობახიძეს უსმენდით ახლა მისი ბრიფინგიდან ცირე ნაწილი, დანარჩენი წაკითხეთ მისი განცხადებების, როგორ პასუხობენ მას ოპონენტები ოპოზიციიდან, თაზო დათუნაშვილი ლელოძლიერი საქართველოდან, გიორგი ბუტიკაშვილი კოალიცია ცვლილებებისთვის, ასევე ლაშა ფარულავა პასუხობს კობახიძის ამ განცხადებას თუ ამ აფასებს ამ მიმართვას და გიგი წერეთელი.
2: ეს ირაკლი კობახიძემ საბჭოთა პროპაგანდის კლასიკურ სტილში კოპენჰაგენში პოლიციის ძალადობა დაგმო. ეს არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის თვალებში ნაცრის შეყრის კიდევ ერთი სამაგალითო ამბავი. ქვეყანაში არსებული პრობლემებიდან ყურადღების გადატანის ძალიან იაფფასიანი მცდელობა. დანიაში დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებებზე წუხილის ფონზე საქართველოში უმძიმესი ვითარება არ იცვლება. დანიის საშუალო ხელფასი არის 6500 ლარი. საქართველოს საშუალო ხელფასი არის 782 ლარი. დანიაში პენსია მერყეობს 2000-დან 3000 ევრომდე. საქართველოში 127 ევრო არის. და აქვე დანია სოფლიოს ბედნიერების ინდექსით მე-3 ადგილზეა, საქართველო კი 91-ზე. დანიაში პოლიციის ძალადობაზე წუხს ადამიანი, რომლის მოძალადე სპეცრაზმელებმა და მოთარეშე ჯგუფებმა ასობით ადამიანი სისტემურად აწამეს სპეციალურ სამარშრუტო ტაქსებში, ჟურნალისტებზე იძალადეს, დემონსტრაციები დაშალეს სხვადასხვა ტიპის ტოქსიკური საშუალებებით და დღემდე 4 თუ 5 ადამიანის გარდა არავინ არ არის დაშლილი ამ ფაქტების გამო.
3: ძალადობისა და წამების შემოქმედი ძალის მხრიდან ამ თემაზე ასეთი აქცენტირება არნიშნავს ცხადია ღირებულებებზე ზრუნვას, შემსახურება პასუხისგებლობის გადატანას, ევროკავშირის მორალური ავტორიტეტის შერყევას, საკუთარი ანტიევროპული კურსის გამართლებას და საზოგადოების დარწმუნებას იმაში, რომ პრობლემა არა რეჟიმში, არამედ თავად ევროპაშია.
4: ირაკლი კობახიძის წერილი ევროპელი ლიდერების მიმართ არის პოლიტიკური ცინიზმის მწვერვალი. ადამიანი, რომელმაც ქართულ ხალხს ევროპული არჩევანის საბოტაჟი მოუწყო, რეპრესია და ტერორი ყოველდღიურობად აქცია, ევროპელებს ადამიანის უფლებებს და დემოკრატიას უწუნებს. წარმოუდგენელი ფარისეულობაა. რეალურად კი ქვეყანაში უმძიმესი კრიზისია სიღარიბე, უმუშევრობა, ემიგრაციაში გახიზნული ქართველობა. ეს არის სწორედ ქართული ოცნების სახე.
5: შეუდარებელია ის დისპროპორციული მოქმედებები, რომელიც ჩვენ დავინახეთ ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით დანიაში არ არიან ისე როგორც ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში და უმეტეს ქვეყნებში არც პოლიტიკური პატიმრები, არც ინდექსის პატიმრის კვალიფიკაცია ქვინმეს, არც ჟურნალისტების ხელოვნებაში, არც პოლიტიკოსები და არც ტროტუარებიდან მიყავთ დასაპატიმრებელ და სტუდენტები აყავთ ხელდაკილებით ახალგაზრდა ბავშვები, პატარები.
1: ასეთი ამბებია დღევანდელ აი ამ კობახიძის ამ განცხადებასთან დაკავშირებით და იმ იქ გამოთქმულ მოსაზრებებთან დაკავშირებით. ეს მხოლოდ მოსაზრებებია. ბევრი საუბარი შეიძლება, ბევრი არგუმენტით, რატომ არის ეს, არ არის ეს სიმართლე. ერთი კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პაველ ჰერჩინსკი ერთ-ერთი თავდასხმის ობიექტია ქართული ეცნების მხრიდან და მანაც თქვა, რომ ანტიევროპული რიტორიკა ჩვენს მეგობრობას, ევროკავშირისა და საქართველოს მეგობრობას აზიანებსო. შემდეგ ალბათ გამოვლენ ყოველ ჯერზე ეს ადრე თქვა ჰერჩინსკიმ და ნუ ამის გამო და კიდევ ბევრი სხვა კრიტიკული განცხადების გამო ჰერჩინსკის საქართველოს მტრადაც ხადებენ. მაგალითად პაპუაშვილი ითხოვს, რომ ევროპა დაუბრუნდა ეს იმ საწყის იდეალებს, რომლებზეც ევროკავშირი შეიქმნა, მშვიდობას, ერთიანობას, თანამშრომლობასა და ეროვნული იდენტობების პატივისცემას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ნუ ქართულ ოცნებაში უკვირთ, რომ და ასევე ქართულ ოცნების მხარდამჭერების გარკვეული ნაწილი ამბობს, რომ აი სად არის ანტიევროპული რიტორიკა, ეს არის ევრობიუროკრატიის წინააღმდეგ მიმართული განცხადებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა რეალურად პროპაგანდა, პროპაგანდა, როდესაც აი მიზან მიმართულად მანიპულაციურად ხდება ინფორმაციების გავრცელება, ნახევარი სიმართლე, ნახევარი ტყუილი, უბრალოდ ძირითადად ტყუილი და რაღაც მარცვალი სიმართლის და მუდმივად ამაზე ამის ტირაჟირება, ეს არის პროპაგანდის ნაწილი, ის რაც ევროკავშირის წინააღმდეგ ადამიანების განწყობას ქმნიან ამგვარად, ანუ ნეგატიურ განწყობას უწყობენ ხელს ასეთი განცხადებები და რომ რაც ძალიან ჰგავს იმას სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ მიწევს ამის აღნიშვნა, რაც ხდება რუსეთში, რუსეთის პროპაგანდა ზუსტად ანალოგიურად ქმედებს და იქაც არწმუნებენ ადამიანებს იმაში, რომ ევროპა არის აი ჩამპალი, არ აქვთ ელექტროენერგია, უჭირთ, ღირებულებები არ აქვთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბევრი ასეთი რაც სამწუხაროდ აქაც გვესმის. და დღევანდელი ბრიფინგი ძალიან საინტერესოა. დღევანდელი ბრიფინგი იყო იმ მომენტში, როდესაც აი მაგალითად გუშინ ჩვენ გავიგეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ფუნქციაც საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი იქნება სიძულვილის ენის, შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციების წინააღმდეგ. მამუკამ დინარაძემ გამოაცხადა ამის შესახებ გუშინ მთავრობის ადმინისტრაციიდან. საქმე ის არის, რომ ეს კანონი არსებობს, მიიღეს და შარშან Facebook პოსტების გამოც არერთი ადამიანიც დასაჯეს, მაგრამ ეს იყო ანუ ვთქვათ, მე მომემართებოდა, არა ჩემს მიმართ, რომ მე რო შემაგინებს არავინ არავის დასჯის, უბრალოდ საჯარო პირებს თუ ვინმე რამე შეურაცხყოფას მიაყენებდა, ისინი უჩივლებდნენ და შემდეგ ამ ადამიანებს ან აჯარიმებდნენ, ან ადმინისტრაციულ პატიმრობაში უშვებდნენ. არც ერთი გამამართლებელი გადაწყვეტილება სასამართლოს ამ მიმართულებით არ მიუღია. ხო, და ახლა ამას გააკეთებს სამმართველო, ანუ სამმართველო შეისწავლის იგივე Facebook პოსტებსაც, ან რაღაც საჯარო განცხადებებს, საჯარო სივრცეში გაკეთებულ სხვა განცხადებებს. და კითხვა, რა თქმა უნდა, გაჩნდა, ხომ არ არის ხელისუფლების მორიგი მცდელობა სიძულვილის ენას დამბრძოლის მოტივით თავისუფალი სიტყვა განსხვავებული აზრი ჩაახშოს. ბევრი რამე არის ბუნდოვანი, ისედაც აი ამ იმ წინა კანონში, რომელიც გასული წლის იანვარში მიიღეს, მაგრამ საკანონმდებლო ცვლილებებით, რომელიც მიიღეს, მაგრამ ახლა კიდევ აი ეს სამართველო როგორ იმუშავებს, ესეც ბუნდოვანია. რეალურად თუ ასეთი კანონი თანაბრად და ნეიტრალურად იმოქმედებდა ყოველთვის შარშანაც და წელსაც, მაშინ საჯარო პოლიტიკური რიტორიკის მიხედვით თავად ქართული ოცნების არაერთ ლიდერსაც შეიძლებოდა შეხებოდა, განსაკუთრებით იმ განცხადებით განცხადებების გამო, სადაც ოპონენტების მიმართ გამოიყენებოდა შევრაცხყოფელი, დეჰუმანიზებული და აგრესიული ლექსიკა. გუჩი გავიხსენე მაგალითები, ძალიან ბევრი ასეთი, ბევრი ასეთი მაგალითი, როგორ ხდება რაღაც ასეთი ლექსიკის გამოყენება და მათ შორის ქართული ოცნების მხრიდან, მათ შორის პასუხისმგებლობის ხარისხი ცხადია ხელისუფლების წარმომადგენელზე უფრო მეტია და შესაბამისად რაღაც ესეთი კითხვის ნიშნები ამასთან დაკავშირებით უფრო მეტად მიემართება ცხადია მათ მიმართ და არა რომელიმე პოლიტიკოსის, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის, რიგითი პოლიტიკოსის მიმართ. პრობლემა ზოგადად ისიც არის, რომ სიძულვილის ენა და აგრესიული კომუნიკაცია ძალიან ფართო და ხშირად სუბიექტურად ინტერპრეტირებადი ცნებებია, განსაკუთრებით საქართველოში არის ეს პრობლემური, განსაკუთრებით არა საქართველოში არის ეს პრობლემური, თუ კანონი მკაფიოდ არ განსაზღვრავს ზღვარს, რას ნიშნავს სიძულვილის ენა, პირდაპირი მუქარა, რას ნიშნავს შეურაცხყოფა და რას ნიშნავს უბრალოდ წავე პოლიტიკური კრიტიკა, მაშინ მისი გამოყენება შეიძლება ყოველჯერზე შერჩევითად, ანუ ვიღაცის წინააღმდეგ გამოიყენებენ, ვიღაცის წინააღმდეგ უბრალოდ არ გამოიყენებენ, იმიტომ რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ასეთი. მოკლედ ოპონენტების წინააღმდეგ რომ იმუშავებს ეს სამართველო, ალბათ ასეთი მოლოდინი აქვთ უფლება დამცველებსაც. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ბოლო წლის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლომ არაერთი მოქალაქე, მათ შორის აქტივისტები, ჟურნალისტები დააჯარიმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული იმპოსტებისთვის, რომლებიც მაღალჩინოსნებმა შეურაცხყოფელად მიიჩნიეს. ამ კითხვით სიძულვილის ენასთან დაკავშირებული აი ამ სამართლოს შექმნაზე და ზოგადად რას ნიშნავს სიძულვილის ენა ირაკლი კობახიძისთვის რა მისი აზრით, ამ კითხვით მიმართა დღეს ჟურნალისტმა, რა უპასუხა კობახიძემ და კიდევ სხვა კომენტარებს ამ თემაზე მოვისმენთ, ოღონდ უკვე რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდებით თემას და როგორ განმარტავს ლექსიკონი სიძულვილის ენას, ამასაც გაგაცნობთ.
6: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია თბილისი ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და კიდევ ერთხელ შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ფუნქციაც საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი იქნებაო, ასე თქვა დინარაძემ, სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ. სიძულვილის ენა როგორ არის განმარტებული და შემდეგ მოусმინოთ რა თქვა ამ საკითხზე კობახიძემ. სიძულვილის ენა, გამონათქვამები, რომლებიც სიძულვილს აღვივებენ ან შეურაცხყოფის შემცველი მოხსენიება ან მიმართვა საზოგადოების გარკვეული ჯგუფის მიმართ. ასე არის განმარტებული ძალიან მარტივად. საკმაოდ რთელი ამბავია ეს სიძულვილის ენა, თუმცა აი ამ კანონის თანახმად, რომლითაც ხელმძღვანელობს სამართველო შემთხვევაში რაც ჯერჯერობით ჩვენთვის ცნობილია, ასეთ კონკრეტიკას თავს არიდებს, მაგრამ ხომ არ არის ნაცნობი საზოგადოების გარკვეული ჯგუფის მიმართ შეურაცხყოფელი განცხადებები, ან სიძულვილის გაღვივება არის თუ არა ესეთი მოგისმენია თუ არა ასეთი განცხადებები, თუნდაც პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ ქართული ოცნების მხრიდან. ძალიან ბევრი ახლა უბრალოდ ბევრი დრო არ მაქვს, თორემ კიდევ გავიხსენებდი, ძალიან ხშირად ვისმენთ ასეთ შეურაცხყოფელ, დეჰუმანიზებელ და აგრესიულ განცხადებებს ქართული ოცნების წევრებისგან. იქნება თუ არა მათ მიმართაც რაღაც მონიტორინგს ჩაატარებს თუ არა ეს სამართველო ქართული ოცნების წევრების მიმართაც, ძალიან მაინტერესებს. იქამდე რას ამბობს ირაკლი კობახიძე ჟურნალისტის კითხვა და ასევე კახა კალაძე, რომელმაც დღეს ამ თემაზე გააკეთა კომენტარი.
8: სიძულვილის ენა რომ განგვემატოთ რა არის?
9: მე მაქვს რა თქმა უნდა ჩემი განმარტება, ნასავლიც მოქვს ეს საკითხი უნივერსიტეტებში, თუმცა ჩემი განმარტება არ არის მნიშვნელოვანი პრაქტიკა უნდა დაამკვიდროს კონკრეტულმა უწყებამ. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შემდეგ პრაქტიკა უნდა დაამკვიდროს სასამართლომ.
8: თქვენ მთავრობის მეთაური ხართ, შეიძლება თქვენ პირადი შეხედულება გქონდეთ, მაგრამ პასუხისმგებელი ხართ მათ შორის იმაზე, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოხდება, ხო?
9: კერძოდ,
8: დაგვიმარტეთ, მოქალაქეები ველოდებით სიძულვილის ენის და სიტყვის თავისუფლებას შორის ზღვარს როგორ გაავლებთ თქვენ?
9: მეკანა არ შემიძლია, მაგრამ არასწორი იქნება მე რომ განმარტო რა არის სიძულვილის ენა.
8: უნდა იცოდეს მოქალაქემ სიძულვილის ენის ჩარჩოში ხდება თუ სიტყვის
9: გამოყენება. გაიგებენ ამას სოხუმ შესაბამისი უწყებისგან. პრემიერ-მინისტრმა არ უნდა განმარტოს რა არის მაგალითად კვლობა, ქურდობა და ეს შემდეგ, ხო? ეს პრაქტიკა უნდა დამკვიდროდეს შესაბამისი ორგანოების მიერ.
8: როგორ გააბლებთ თქვენ ზღვარს სიძულვილის ენასა და სიტყვის თავისუფლებას შორის? სად არის ბალანსი? როგორი მოქმედებს აქ სახელმწიფო?
9: ამისათვის არსებობს საერთაშორისო სტანდარტები, არსებობს ეროვნული სტანდარტები, აქვს თავისი სტანდარტები გამოხატვის თავისუფლებას.
8: ბიძინა ივანიშვილმა გარეწარი რომ უწოდა გიორგი გახარიას, ეს შეურაცხყოფა სიძულვილის ენა თუ დასჯადია ამ ახალი სამართველოს?
9: პრაქტიკა ჩამოყალიბდება შესაბამისი ორგანოების მიერ.
8: თქვენ როგორ ფიქრობთ?
9: თქვენ და ჩვენ ერთად შეგვიძლია დავაკვირდეთ ამ პრაქტიკას და გარწმუნებთ რომ პრაქტიკა დამკვიდრდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
8: პრაქტიკა ბუნებრივია აჩვენებს ეს ამ პრაქტიკის სამიზნე იქნება თქვენ მიმართ კრიტიკულად განწყობილი საზოგადოება თუ პირიქით. მაგალითად თბილისის მერი, რომელიც ასევე შეურაცხყოფელი ტერმინებით მიმართავს ხოლმე ჟურნალისტებს.
9: მთელი დღევანდელი ჩვენი ბრიფინგი ეცხნებოდა ორმაგ სტანდარტებს, რაც არ მოგწონს. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ შემთხვევაში ორმაგ სტანდარტებს ვერ დავუშვა.
8: ადამიანები ამ ქვეყანაში უკვე არიან დაჯარიმებულები Facebook პოსტების გამო და როცა ამისთვის სამართლოს ქმნი და უკვე სახელმწიფომ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა, რომ არა საჩივარზე, არამედ პირიქით თვითონ ჩაუჯდეს Facebook პოსტებს და აკონტროლოს, აქ ბუნებრივია კითხვა ჩნდება ბატონო ირაკლი, რომ თქვენ როგორ დაიცავთ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ აი ამ პრაქტიკას?
9: თქვენ სინამდვილეში გაწუხებთ ის რომ სიძულვილს ემუქრება რაღაც ამ ქვეყანაში. პრაქტიკას დავაკვირდებით ხოლმე ერთად.
8: აი პრაქტიკას უნდა ვენდო გამოხატვის თავისუფლება.
9: კი, უნდა ვენდო, უნდა დააკვირდეთ.
8: სადაც არ გაქვთ პასუხი, როგორ იქნება პრაქტიკა და
9: რა
8: განსაზღვრავს სიძულვილის ენას და რა კრიტერიუმებით, ამაზე არ
9: გასულა. სერიოზული არის სამბოთ.
10: რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება ყველასთვის იქნება თანაბარი. ყველა კეთილი უნდა ინებოს, მიიღოს.
11: აი პირადად თქვენ მაგერთად რას გააკეთებთ სამს?
10: რა უნდა გავაკეთო?
11: რომ სიძულვილის ენა აღარ იყოს გამოყენებული, აი თქვენი მხრიდან რა ნაბიჯი იქნება გადადგმული? აქამდე რაც გისაუბრიათ, აი ამასთან დაკავშირებით გეკითხებით, მომავალში გასაგებია რასაც აპირებთ?
10: და აქამდე რა მისაუბრია, აბა იქნებ შემახსენოთ.
11: თქვენ სიძულვილის ენა არ გამოგიყენებიათ პოლიტიკური ოპონენტების აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ?
10: შეიძლება გამომიყენებია, შეიძლება გამომიყენებიათ, თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ, ბევრ შემთხვევაში თავდაცვის რეჟიმში ყოფილვარ. მიზანმიმართული შეურაცხყოფები ღია სივრცეში. ეხლა ერთია კრიტიკა, მაგრამ შეურაცხყო და არ უცხო ხა პირდაპირ გინებებზე გადადიან, ხო, ღია სივრცეში, ეს კატეგორიულად მიუღებელია. თუმცა ესეც რა თქმა უნდა გარე დავალებებით ხდება, ეს ყველაფერი უნდა დავასრულოთ. არა აქვს მნიშვნელობა ეს მე ვიქნები, სხვა ხელისუფლების წარმომადგენელი, ოპოზიციის წარმომადგენელი, თუ უბრალო რიგითი მოქალაქე. ეს უნდა დავასრულოთ ყველამ, რადგან ჩვენი ქვეყნისთვის, ამ ქვეყნის მომავლისთვის და ერთიანობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: ესე იგი, საოცარი ნიჭი აქვთ ამ ადამიანებს ქართული ოცნებიდან და სხვებსაც რა ბევრს, რომ რაღაც ისე პოლარიზაციის დასრულებაზე ისე ისაუბრონ და სურვილზე, პოლარიზაციის დასრულების სურვილზე ისე ისაუბრონ, რომ კიდევ აი ამ სიტყვებშიც ჩაურიონ ისეთი განცხადებები, ისეთი სიტყვები, ამ განცხადებებში ჩაურიონ, შეურიონ ისეთი სიტყვები, რომელიც ასევე აღვივებს ისევ პოლარიზაციას. ანუ გარედან არის და გარედან ხდება მართვა ამ სიძულვილისენის, ისე საინტერესოა ვის გულისხმობენ. და აქ კიდევ ერთი კითხვა ჩემგან, თავდაცვისთვის თუ რამე გამომიყენები ასეთიო, თავდაცვისთვის მხოლოდო თქვა კახაკალაძემ, უბრალოდ აქვე კითხვა, მე როდესაც მაგინებს პოლიციელი, თუ მაგინებს პოლიციელი, მე რომ შევაგინო საპასუხოდ პოლიციელს, ამ შემთხვევაში დაეჩაითვლება, რომ მე თავდაცვისთვის შევაგინე და შეურაცხყოფა არ მივაყენე და ამის გამო არ დამაკავებენ? როგორ ფიქრობთ ასეთ შემთხვევაში? ან როდესაც კანონმდებელი, რომელიც არის ხელისუფლებაში, იღებს ისეთ კანონს, რომელიც მზღუდავს სერიოზულად, მნიშვნელოვნად მზღუდავს ჩემს უფლებებს, თან კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებებს, და მე მასზე დავწერ პოსტს, სადაც შესაძლოა უცენზურო სიტყვები, ეს გემოვნების ამბავია და ჩემთვის მიუღებელია, მაგრამ ვიღაც უცენზურო სიტყვას იყენებს, კი არა, და ყოველი მეორე სიტყვის შემდეგ დედაზე იგინება, საკუთარ დედაზეც, ეს ქართველებში რატომღაც მოსული ამბავია. ასეთ შემთხვევაში, რომ დაწერ პოსტს და არ მოეწონება იმ კანონმდებელს, ის წავა და გიჩივლებს, ანუ საჩივარ შეიტანს შენს წინააღმდეგ. შემთხვევაში თავდაცვა, თავდასხმა თუ რა ხდება? ანუ მოკლედ, ძალიან შორს აგვიყვარს ასეთი განხილვები. მოდით ახლა მოვისმინოთ, რას ამბობენ უფლებადამცველები, იურისტები ამ სიახლეზე. კანონის უზენაესობის ცენტრის დამფუძნებელი, ყოფილი სახელმწიფო ინსპექტორი ლონდა თოლორაია საუბრობს თემაზე და ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ონიანი.
12: ფრის მიზანი არის ის, რომ ისინი დაიღალნენ იმ კრიტიკის მოსმენით, რომელიც უკვე ძალიან მომრავლდა, დისკომფორტში არიან და გადაწყვიტეს აი ამ გზით აკვეთონ, ესე ვთქვათ, კრიტიკა, რომელიც მათ მიმართ არის მიმართული. მე ვურჩევ იმ ახალ დანაყოფს, რომელმაც ეს უნდა დაამონიტორინგოს, რომ მონიტორინგი დაიწყოს თავად ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან, იმიტომ რომ სიძულვილის ენა ზუსტად მათი დამკვიდრებულია საქართველოში, მათი დაყოფილი არის მოსახლეობა ორნაწილად, დაიწყონ პრეზიდენტისაგან, პრემიერისაგან, პარლამენტის წევრებისაგან მათი გამოსვლები შეამოწმონ, მათი სტატუსები შეამოწმონ და პირველ რიგში მათ წინააღმდეგ მიიღონ ის ზომები, რა ზომების გატარებასაც ისინი კრიტიკული აზრის წარმომადგენლების მიმართ აპირებენ.
13: ეს მუხრი თავისი შინაარსით თვითნებობის საშუალებას აძლევს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ ამ მუხლის დეფინიცია არ არის განჭრეტადი, რაც იმას ნიშნავს, რომ სელექციურად, როდესაც რომელიმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს არ მოეწონება კრიტიკის გარკვეული ფორმა და ეს გაივლის რაღაც შიდა, სავარაუდოდ, ინსტიტუციურ იერარქიას, მოხვდება სასამართლოში და როგორც ხდება ტრადიციულად, რაც არის ძალიან სამწუხარო კონსტიტუციური წესრიგისთვის, სასამართლო ასეთ შემთხვევაში, ძირითად შემთხვევებში, რაც აბსოლუტურ უმრავლეს შემთხვევაში, აკმაყოფილებს ამ ტიპის საქმეებს და სამართალდამღავად ცნობს ადამიანებს.
1: თქვენ უსმენთ ლონდა თოლორაიას და თამარ ონიანს. ახლა გუშინდელი დებატები, გუშინ საღამოს რუსთავი ორის ეთერში გამართა დებატები და თემა იყო სწორედ ეს საკითხი, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ. ქართულ ოცნებას წარმოადგენდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ასევე კანონმდებელი პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე, რომელმაც თქვა ასეთი რამ. ხო, მოვისმენთ, ესეთი საკმაოდ წვავე დებატები გამოვიდა, მაგრამ საკმაოდ დიდი გადაცემა იყო და სრულად ვერა, მაგრამ მცირე ნაწილს მაინც მოგასმენინებთ. აი რა თქვა გორდულაძემ. ჩვენი მიზანია, რომ ერთის მხრივ უზრუნველყოფილიყო სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, რომლის გარანტიც არის სახელმწიფო, ხოლო მეორე მხრივ უზრუნველყოფილიყო ადამიანის ღირსება, რომელიც ხელშეუვალია და ამ უფლებიდან გამომდინარეობს ნებისმიერი სხვა უფლება. არ არსებობს არც ერთი ცივილიზებული ქვეყანა, სადაც სხვა ადამიანის ღირსების შელახვა პასუხისმგებლობას არ იწვევსო, თქვა გორდულაძემ. ისევ დავსვამდი კითხვას, ანუ მხოლოდ ღირსება აქვთ მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლებს და სხვებს ღირსება არა აქვთ? მოკლედ, როგორ უპასუხეს, რა თქვა არჩილ გორდულაძემ კიდევ ამ ეთერში მცირე ნაწილი, რა თქმა უნდა, როგორ უპასუხეს მას ოპონენტებმა, მოუსმენთ ახლა არჩილ გორდულაძე. ვიკა ფილფანი გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელი და გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსანდრე რაქვიაშვილი.
14: აქტუალური საკითხი აქტუალურია არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიანაც ცივილიზებულ სამყაროს აქვს გამოწვევა და პრობლემა. სიძულვილი ზენის მოტივირებული კამპანიების კუთხით, რომელიც მიმართულია მთელ რიგ შემთხვევებში საზოგადოების გახლეჩისკენ. იმისათვის, რომ უბრალოდ ადამიანები მიაყენონ ერთმანეთს ესეთი შეურაცხყოფა, რომ სადაც მეორე უკვე სიმართლის გარჩევა, რეალურად რა არის მართალი, რეალ საკითხი რას ეხება, აი ეს ყველაფერი იყოს უგულებელყოფილი. იმისათვის, რომ აღნიშნული საკითხები დარეგულირებულიყო და შესაბამისად ურთიერთობა ყოფილიყო ურთიერთპარტიების სისტემაზე დაფუძნებული, ჩვენს კანონმდებლობაში უკვე არაერთი წელია არსებობს შესაბამისი მარეგულირებელი ნორმები. ნახეთ რა, რომ აღნიშნული მარეგულირებელი ნორმებს არ ქონდა შესაბამისი პრევენციული შესაძლებლობა, პრაქტიკული შესაძლებლობა, ამიტომ ჩვენ მოგვიწია, რომ გარკვეული კუთხით პასუხისმგებლობის, ანუ სახელების, ადმინისტრაციული სახელების ნორმები გაგვესართა. დაახლოებით ერთი წლის წინ ჩვენ შევიტანეთ შესაბამისი ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში, სადაც საჯარო მოსამსახურის დანწყო გინება საჯარო სივრცეში, შეურაცხყოფა სხვა გვარი გადაკიდება, რომელიც მიმართულია მისი ღირსების შელახვისკენ, ეს ცალკე გამოყოფილი ადმინისტრაციული პასუხისმგებელი დამდგენი არის. აქ თავი რა არის? ორი უფლება უნდა წარმოვიდგინოთ პირველ რიგში, ხო? და რასაც საუბრობენ, მაგალითად, იგივე დისკუსია იყო, რასაც დღეს ვისმენთ ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, რომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება იზღუდება. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლშია დაცული. და მათ შორის ინტერნეტის
15: და სხვა არჩილებას არის დავაზუსტოთ, რა იგულისხმება აი ამ აგრესიულ კომუნიკაციაში.
14: მე შეიძლება გითხრათ, რომ აზრისა და აზრის, რა თქმა უნდა, აბსოლუტური უფლება, მისი გამოხატვის ფორმები, ეს არ არის აბსოლუტური და შესაძლებელია მისი შეზღუდვა, თუ ეს განპირობებულია მაგალითად სხვათა უფლებების დასაცავად. და ჩვენ როდესაც გვითხულობთ საქართველოს კონსტიტუციას და ადამიანის უფლებათა თავს, მეორე თავს, იგი იწყება თავარი მუხლით, რომელიც არის უნიშნულოვანესი არა მხოლოდ ჩვენთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის, არამედ უბრალოდ კაცობრიობისთვის, ჩვენი გადმოსახედიდან, და ეს არის ღირსება. სადაც პირდაპირ შავი თეთრზე მითითებულია, რომ ადამიანის ღირსება შეუფარელია და მას იცავს სახელმწიფო. და უნიშნულოვანია, რომ მივაქციოთ ყურადღება, რომ მას იცავს სახელმწიფო. ანუ ადამიანის ღირსების დაცვა ეს სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულებაა. შესაბამისად, უნიშნულოვანია, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, კერძოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქნება სპეციალიზებული დანაყოფი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება სხვათა უფლებების დაცვაზე, რა თქმა უნდა, სხვა ყველა შემთხვევაში, მაგრამ განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში. მაშინ, როდესაც ადამიანები ცდილობენ, მათ შორის გარედან დაფინანსებით, რომ წახალისებული იყოს სიძულვილი სენა, პირდაპირ ნაბრქვევი იყოს ერთმანეთის მიმართ ლანძღვა გინება.
16: უნდა რომ სიძულვილი სენაზე სასაუბროთ. ქართულ მოწნებამ დღეს გამოუშვა ადამიანი, რომელმაც მხოლოდ 2026 წელს მოქალაქეთა მიმართ ხას უსვამ. მოქალაქეთა მიმართ სიტყვები აგენტი მოღალატე და უსამშობლო გამოიყენა 275-ჯერ. ადამიანი, რომელიც საზოგადოებამ პარლამენტის კაფეტერიასთან პაპუაშვილის ასისტენტთან ჩხუბის ვიდეოთი გაიცნო. ადამიანი, რომელმაც მხოლოდ ბოლო სესიაზე ქალების მიმართ გამოიყენა შემდეგი სიტყვები.
17: გამოსი
14: კი, თითოეულ სიტყვაზე ვარ პასუხისგებლი.
17: აი, ყველანაირი
14: თითოეულ სიტყვაზე ვარ.
17: მოუსმინეთ, მოუსმინეთ.
14: ჩემი სიტყვაზე თითოეულ სიტყვაზე ვარ პასუხისგებლი.
18: აი, რომ გამოგვიყვირი და დამოსი დაგაცხოთებ ადამიანებს შეიძლება აგენტის.
17: ეს ადამიანი საუბრობს სიზოულის ენაზე. ბატონო არჩილ, მის მიუხედავად რომ თქვენ ამდენ შეურაცხყოფა გაქვთ ქალებისთვის მიყენებული, არც ერთ ქალს თქვენთვის არ უჩივლია, მაგრამ თქვენ როგორც კი ერთხელ სტატუსი დაგიწერეს, წახვედით და უჩივლეთ ქალბატონს. თქვენ ხართ ალბათ პირველი და ალბათ ჯერჯერობით ერთადერთი კაცი, რომელსაც ქალისთვის საჩივარი აქვს დაწერილი სტატუსის გამო. და დღეს ზიზღის ენაზე დღეს ადამიანი საუბრობს იმ პუნქტის წარმომადგენელი, რომლის პრეზიდენტიც ხალხმა პოლიტიკაში გაიცნო მაშინ, როდესაც პარლამენტში დედას აგინებდა ოპონენტებს. იმ გუნდის წარმომადგენელი, რომლის პრემიერიც გოგონა ჟურნალისტს მიმართავდა შემდეგი სიტყვებით: ფუ რას გავხარ, ქალის სახე დაკარგე, არაქალო, სამარცხვინო, პირზე დუჟი გაქვთ. გუნდის წარმომადგენლები, რომლის მერიც, დედაქალაქის მერიც, კალაძე, ქალებს მიმართავდა შემდეგი სიტყვებით: ბრიყო, ნაძირალა, ბინძურო, უტიფარო და ასე შემდეგ. ბატონ კალაძეს გაცილებით მძიმე სიტყვები აქვს გამოყენებული ქალთა მიმართ, უბრალოდ თავს არ ვაკადრებ ამ სიტყვების გამეორებას. საქართველოს აშანტაჟებდით საკუთარ მოქალაქეებს, ომით აშანტაჟებდით ომგამოლი მოქალაქეებს და მაშინ, როდესაც უკრაინაში ბავშვებს ხოცავდნენ, თქვენ დანგრეული და დაბომბილი საბავშვო ბაღების ბანერები გამოუკარით საქართველოს ქუჩებში. თქვენ საქართველოში ცხოვრებ კაცებს უთხარით წინა საარჩევნოდ, რომ თუ ჩვენ არ მოგცემთ ხმას, გაგათხოვებენო ბატონო არჩილ. ამაზე დიდი შეურაცხყოფა ქართველი ქრისტიანი კაცისთვის რა შეიძლება იყოს, რომ ქართველი კაცის ღირსება დაიყვანო პარლამენტის გამში თუ არ იჯდებოდა არჩილ გორდულაძე. დაპირებული 100 ქარხანა ვერა, მაგრამ ტროლების 100 ქარხანა ნამდვილად შექმნეს, სადაც აფინანსებდნენ, აი აქ არის ჩამონათვალი, ძალიან მცირე, აფინანსებდნენ სოციალურ ფელებს, 100,000-ობით დოლარი აქვთ გადახდილი ხალხის გინებაში და წყეულაში. და მეტამ, ტროლობაში ამხილა ტროლობაში და დაუბლოკა 1,000-ობით ფეისბუქი.
14: ისევე როგორც
17: ასიათასობით დოლარი აქვს ჩასმული, მაგრამ ბავშვის სწავლისთვის ფული ენანება.
15: აი, დიახ, ეს თავისუფლება თუ რამეს ნიშნავს ამ სამყაროში? ეს არის თავისუფლება ელაპარაკო ის რაც სხვას არ მოსწონს. და როცა ლაპარაკი ხოლმე იმ გაგებით არის ნება დათვლილი, რამდენად თავრობას მოსწონს, ამას ყველა ცენზურა. არანაირი სხვა განმარტება, ენციკლოპედიური განმარტება ეს სიტყვის თავისუფლების. ანუ სიტყვის თავისუფლება შეიძლება მოგწონდეს და არ მოგწონდეს, ებზოდენ არ ებზოდენ, მაგრამ სიტყვის თავისუფლება მას ნიშნავს. და ამაში მართლები ერთ რაღაცაში მართლები არიან ჩემი ოპონენტები, რომ ევროპაში მართლა ასეა. ევროპაში ებზოდენ სიტყვის თავისუფლებას. ის სოციალისტური შხამი, იდეოლოგიური კიბო, რომელიც ევროპაშიც გავრცელდა, პირველი რასაც დაარტყეს სოციალისტებმა, იყო სიტყვის თავისუფლება,
14: მაგრამ ადამიანის ღირსება ბატონო სანდრო.
15: და აგიხსნით, რა? პირველი რასაც გააკეთეს დაარტყეს სიტყვის თავისუფლებას. იმიტომ რომ როცა ტყუილს ავრცელებ, როცა სტარტ პოზიციას იკავებ, როცა გინდა ხალხს იზალადო, შენ დაცვა გჭირდება შენი ტყუილის. მაგრამ სიმართლეს დაცვა არ ჭირდება. დავით და ქართულსა რა გააკეთა? დაინახა ყველაზე ცუდ ევროპულ პრაქტიკებში. იმის დაკოპირება და როგორც კი ცუდ პრაქტიკებს აკოპირებს ქართულს და უცხოდ ევროპა კარგი ხდება. და თუ ევროპა ამბობს რომ სასამართლო რეფორმა ჩაატარეო, რომელმაც მე უნდა გადაამოწოს ეს კანონები. იქ რა თქმა უნდა ელჩი არ ვარგე, ევროპარლამენტერები კორუმპირებულები არიან, დიპ სტეიტი მართავს ევროპას და ამ შემდეგ. ანუ ევროპა მხოლოდ მაშინ არის ევროპა და მნიშვნელოვანი როცა ცუდ კანონს აკოპირებთ. და როცა კარგი კანონია დასაკოპირებელი, მაშინ ევროპა ცუდია და დიპ სტეიტის მართვალი. და უკრეთ აი რაზე ვსაუბრობთ? აი ქართველობაო ხო, აი წამოგიდეთ ერთმა კაცმა მეორე შეურაცხყოფა მიაყენა და იმან პოლიციაში დარეკოს, ვიზა პოლიცია დამეხმარე აქ შეურაცხყოფას მაყენებენო. ეს როგორ ჩაჯდება ჩვენ ქცევაში, ჩვენ წესში? ან ქრისტიანულად შეხედეთ, პირველად სიტყვა იყო ხო, გაგიგიათ?
14: მაგრამ აქ არის საუბარი სოციალურ მედიაზე.
15: აი უყურეთ ქრისტეს მოციქულები რომ ავრცელებდნენ ქრისტიანობას.
14: დიახ.
15: როცა ქრისტიანობა არ იყო დომინანტი რელიგია.
14: კი ბატონო.
15: ის წარმართული რელიგიის და კულტის წარმომადგენლები და იმ დროს ძალაუფლების მქონე ხალხი რას ფიქრობდნენ ამ ხალხზე? რომ ესენი ანგრევენ იმ წყობას პოლიტიკურს, შეურაცხყოფას აყენებენ მათ ღმერთებს. ხო ასე ფიქრობდნენ. გამოვიდა და რომ ქართული ოსნება რო იყო ყოფილიყო ღმერთ დაუებაროს იმ დროს ხელისუფლებაში, ქრისტეს ეკლესიას დაუპირისპირდებოდა. იმიტომ გამოვიდოდა ეს ათი რეჟიმის წინააღმდეგ.
14: აი კონკრეტულ საკითხს
15: ასე გამოდის,
14: პირო. აი ჩახედეთ თუ
15: სიტყვის თავისუფლება ბატონო. ხო გთხოვე, ხო გთხოვე.
14: კი.
15: მოითმინე რა სიტყვა და მე ვიპასო.
14: მოითმინეთ. კი.
15: მე მოთმინება მნიშვნელოვანი თვისება.
14: ამიტომ არ
15: შეიძლება. დალიაქ თქო.
14: არ შეიძლება.
15: ცდილობა.
14: არ შეიძლება. ჩამოვაყალიბინო.
15: ხო. ჩამოვაყალიბინო.
14: და ამიტომ ის
15: ეს ხო და მოისმენ. მოსმენას ესა
14: ზუსტად ცდილობას, ცდილობას
15: ეს ეს პარლამენტი ამას ვერ ისწავლდება რომ მამაპარაკე.
14: ესე მამაპარაკე, ხო? დამშვიდით. დამშვიდით.
15: პირველი შენ.
14: შვიდათ. შვიდათ. მე თქვენობით გელაპარაკებით.
15: ხო და დამშვიდით.
14: ეგეც ცდილობის ნაწილია, მოსმენას. შვიდათ.
15: ჯერ რომ ძილობა სხვას ასაუბრეთ, თვითონ უნდა მოიწესოთ.
14: კი, კი, კი. დამშხოთ
15: რა განა. სტუმარს ასე
14: შეიძლება ბატონს.
15: ხო,
19: მე ის არაფერს არ ვასწავლე.
15: Ну,
19: მოდერატორი. კი ბატონო.
15: ხო და, ამიტომ აი რა შეხედოთ, აი რამე რაც უნდა შეხედოთ. არს ქრისტიანულ, არს ნამდვილი ევროპული ღირებულება ეს არის. არს ქართველობაში ეს არ ჟდება, იმიტომ რომ გასაგებია რომ სიზულის ენა ჩვენ ქვეყანაში სავსეა პოლიტიკა.
19: რადგან აი გულწრფელ თქვენ თავიდან თქვით რომ ბოდით გულწრფელად ვისაუბროთ. აი ეს რაც მე ახლა გადავთვალიერ ეს ჯდება რაიმე ტიპის ქართველობაში როგორც თქვენო.
15: ხო, მსგავსობა იყო.
19: ხო, აი ამაზე გასაუბროთ.
15: ის რაზე დავისხოთ? საიდან გაჩნდა ეს სიზულის ენა? სიზულის ენა ხო წყარო აქვს. ბიზნესმენის ცნობილი ფორმულა რომ შვა უნდა გაიკრიფოსო. ხო, ამ ფორმულამ გააჩინა შიდა მტერი. რომლის მიმართ ქართულ მოსნება წლებია უზარმაზ ინვესტიცია ჩადო რომ სიზულვლი გააღვივოს და მე რასაც დასწეს
14: მოიმას მოიკითხო
15: ხო გაიგიათ ხო და აი იმ კიან ახლა იმასაც დათესეს 12 წელი ფაქტორია სულ სიზულვლის წითელის სისტემ პლაკატები მაგათი არის ხო აი მეტის წევრები ყავს რომლის გასხადები შეიძლება ერთი გასხადება ვერ იპოვოთ სიზულვლის ინის გარეშე
19: ჩვენ უახლეს ისტორიაში ძალიან ბევრი ასეთი ფაქტი შეიძლება გავიხსენოთ სხვა ხელისუფლებების ასე რომ
15: რა თქმა უნდა იყოს ქართულად მომას პოლიტიკის რანგში აიყვანა ხდებით და პოლიტიკის რანგში რო აიყვანა და მეერე რო გაუკვირდა რომ ხალხი გაბრაზებული დარმის და მათ დეპუტატებს ლანძღავს ამას კარგი არ იქნება არაფერი მაგრამ ვინ დათესა ეს ჩვენ პოლიტიკაში ვინ შემოიტანა ამიტომ სიამდვილეში აქ რა ხდება იცით თავისუფალ მართალ სიტყვას არ ჭირდება დაცვა. თუ სწორ პოზიციას იკავებ, თუ ჯერ რო სიმართლეს ისავ, შენ თავს გაიტან და შენ პოზიციას დაიცავ. მაგრამ როცა მტყუანი ხარ, მაშინ უკვე დაცვა გჭირდება. როცა შენ არ შეგიძლია დაუპირისპირდე შენ ოპონენტს სიტყვით, სიტყვას სიტყვით დააპირდე, თან მე მესმის ჯარისკაციან პოლიციელი რო ამას ამბობს, კიდე გავიგე, ეს სხვა პროფესიის ხალხია. პოლიტიკოსი პოლიტიკა ხო იმას ნიშნავს, რომ სიტყვით უნდა დაუპირისპირდე სიტყვით. კონფლიქტის ნაცვლად სიტყვით მოაგვარო დაპირისპირება.
19: და ოღონდ პოლიტიკოსი მოიქცეს რაღაც ჩარჩოებს შეხო.
15: არას ამაშია საქმე, სიტყვის დაწერას არა აქვს შეზღუდვა.
14: არა შეიძლება ბატონო საქმე.
15: იმიტომ რომ შეიძლება ცუდად მოიქცე და ამას სხვა არაფორმა ორი წესები, მაგრამ თავრობას არა აქვს უფლება ჩაერო სიტყვის თავის მომ. ჩვენ
1: თქვენ ისმენდით რუსთავიორის ეთერში გასული დებატებიდან მოისმინეთ მცირე ნაწილი არჩილ გორდულაძე საუბრობდა ვიკა ფილფანი ალექსანდრე რაქუეშვილი არჩილ გორდულაძე პარლამენტში ქართული ოცნებიდან არის და გახლავთ იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვიკა ფილფანი გახარია საქართველოსთვის წევრი და ალექსანდრე რაქუეშვილი გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი. მოკლედ ეს საინტერესო იყო პრინციპში ალბათ მთლიანადაც, მაგრამ მთლიანად ეთერში ახლა ვერ გავუშვები, საკმაოდ ვრცელი იყო ეს დებატები. უბრალოდ საინტერესოა არგუმენტების მოსმენა ორივე მხრიდან. მითუფრო, როდესაც ქართული ოცნება იბრძვის იმის წინააღმდეგ, ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებს, რომ იბრძვის იმის წინააღმდეგ, რასაც თავადაც აკეთებს. ძალიან სამწუხარო ამ ყველაფერს ყურება. კიდევ ერთი ამბავი, ეს გახლავთ, არა, ჯერ რეკლამაზე გავიდეთ და ისედაც გადავაცილეთ, რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ 51 წლიანი თანამშრომლობის შემდეგ ზაარბრუკენი წვეთს თბილისთან კავშირს, ანუ დამეგობრებული ქალაქები, ქალაქი აღარ იქნება თბილისთან ზაარბრუკენი, რა არგუმენტი აქვს და რატომ ზაარბრუკენის ხელმძღვანელობას და როგორ უპასუხა დღეს თბილისის მერმა ამ გადაწყვეტილებას.
20: პოლიტკომერსანტი.
21: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩაზაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და 51 წლიანი თანამშრომლობა ზაარბრუკენსა და თბილისს შორის, გერმანიის ქალაქი ზაარბრუკენი წყვეც 51 წლიან მეგობრობას თბილისთან, ადგილობრივი მედიის

ინფორმაციით ეს გადაწყვეტილება ზაარბრუკენის მერიამ საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების გამო მიიღო. რაში არის საქმე? აქვე გავიხსენოთ, რომ თბილისთან მეგობრული ურთიერთობა პირველმა ფრანგულმა ქალაქმა ნანტმა გაწყვიტა 2025 წლის ივნისში. ნანტის შემთხვევაში მიზეზებს შორის დასახელებული იყო პოლიტიკური ვითარება. ცალკე იყო აღნიშნული დემონსტრანტებზე ძალადობა და მერიიდან განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე თანამშრომლების გათავისუფლება თბილისის მერიიდან. გახსოვთ, ეს ქართული ეცნება კონსტიტუციას არღვევს 28 ნოემბრის კობახიძის განცხადების შემდეგ, რომ გაკეთდა საჯარო განცხადება, საჯარო სამსახურებში დასაქმებულებმა ხელი მოაწერეს და თითქმის ძალიან დიდი ნაწილი ზოგმა გაიტანა, გაიწვია უკან ხელმოწერა ალბათ სამსახურის დაკარგვის შიშით, ბევრი კი სამსახურებიდან დაითხოვეს, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი იყო თბილისის მერია. Ну, რა თქმა უნდა, რეორგანიზაციის ოფიციალური ესეთი ფორმა ამის იყო, რომ რეორგანიზაცია გამოცხადდა მერიაში. Моглет ცნობები მის შესახებ, რომ 1975 წელს თბილისთან დაძმობილებული გერმანული ქალაქი საქართველოს დედაქალაქთან მეგობრობას წყვეტს, გუშინ გავრცელდა გერმანულ მედიაში და როგორც ადგილობრივი გამოცემა წერს, ზაარბრუკენ ცაიტუნგი, ქალაქის საბჭო მეგობრობის შეწყვეტის საკითხზე ხუთშაბათს იმსჯელებს. ზაარბრუკენის ამ გადაწყვეტილების ფონი არის გერმანიის მთავრობის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლებასთან შემცირებული თანამშრომლობა და პროექტები საქართველოში ანტიდასავლური რიტორიკის გაძლიერების, დემოკრატიის მკვეთრი უკუცვლის და ევროინტეგრაციის შეწყვეტის შემდეგ. ასევე გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი ქართული ეცნების წარმომადგენლების მხრიდან ხშირად არის თავდასხმის ობიექტი. აი რა აღნიშნავს, რა სიტყვები მოჰყავს ადგილობრივ გამოცემას ქალაქის ზაარბრუკენის ხელმძღვანელობის. თბილისის მერი, სადაც საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით მესამედი ცხოვრობს, არის არამხოლოდ დედაქალაქის მთავრობის ხელმძღვანელი, არამედ პარტია ქართული ეცნების გენერალური მდივანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის მხარს უჭერს და იზიარებს სახელმწიფოებას საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზეო, აღნიშნავს ადგილობრივი გამოცემა ზაარბრუკენის ხელმძღვანელობის ამ პოზიციით ხსნის გადაწყვეტილებას თბილისთან ურთიერთობის გაწყვეტის შესახებ. თავის მხრივ კახაკალაძემ გაავრცელა სამძიმრის წერილი გერმანელ ხალხს. აი რა წერს კალაძე თბილისის მერი და დიახ ქართული ეცნების გენერალური მდივანი ამ წერილში. დაუჯერებელია, რომ დღეს, როდესაც ევროპის კონტინენტზე სრულმასშტაბიანი სამხედრო კონფლიქტი მიმდინარეობს, არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი ხელმძღვანელი პირებისა და პოლიტიკოსების გამო კი გერმანია პრაქტიკულად ჭაობშია ჩაფლული და უდიდესი გამოწვევების წინაშე დგას. ეკონომიკური კრიზისი, კრიმინალის კატასტროფულად გაზრდილი მაჩვენებელი, დემოგრაფიული პრობლემები, მიგრანტებთან დაკავშირებული კრიზისი, სოციალური დაძაბულობა და ღირებულებითი კრიზისი გერმანელი ბიუროკრატების საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების შესაფასებლად იცლიან და გადამჭრელ ზომებს იღებენ, რაც იმაშიც გამოიხატება, რომ გერმანული ქალაქი ზაარბრუკენი 50-ზე მეტი წლის წინ დაძმობილებულ თბილისთან ყველანაირ ურთიერთობას წყვეტს. თუკი მათ ევროპულ სახელმწიფოებში არსებული პოლიტიკური ვითარება რეალურად აწუხებთ, ამ აბსურდული გადაწყვეტილებების მიღების ნაცვლად ჯობს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების კუთხით მომხდარ იმ უმძიმეს მოვლენებზე გაამახვილონ ყურადღება, რაც დანიის დედაქალაქში კოპენჰაგენში ვიხილეთ, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეებს ჯერ ხეთკეტებით გაუსწორდნენ, შემდეგ კი მათ წინააღმდეგ ძაღლები გამოიყენეს. აღნიშნავს თავის სამძიმრის წერილში გერმანელ ხალხს კახა კალაძე. ყოველი ზემოთქმული ალბათ ყველაზე უკეთ ასახავს იმ აბსურდულ, ამავდროულად კი ტრაგიკულ მდგომარეობას, რაშიც გერმანიის მოსახლეობა არსებული ბიუროკრატიის პირობებში აღმოჩნდა. ბიუროკრატიისა, რომელიც არა გერმანელების, არამედ დიპ სტეიტის ინტერესებს მსახურება. არადა საუბარია რაციონალურ გერმანელ ხალხზე და ქვეყანაზე, რომელიც მაღალი პოლიტიკური კულტურით და ევროპული ღირებულებების პატივისცემით გამოირჩეოდა. ალბათ ამიტომაც არის, რომ გერმანულ საზოგადოებაში სულ უფრო ხშირად ისმის კითხვები იმის შესახებ, რამდენად პასუხობს არსებული ბიუროკრატიული მართველობა თავად გერმანელი ხალხის ინტერესებსა და საჭიროებებს. აი, აღარ გავაგრძელებ დავას, არა, პრინციპში ერთი აბზაცი დარჩა. ჩვენ გვჯერა, რომ გერმანულ საზოგადოებას აქვს საკმარისი სიბრძნე და შესწევს ზალა, რათა შეინარჩუნოს დამოუკიდებელი აზროვნება, დაიცვას საკუთარი ეროვნული ინტერესები და შეძლოს იმგვარი პოლიტიკური ძალის მოყვანა ხელისუფლებაში, რომელიც გერმანიისა და გერმანელების რეალური პრობლემების მოგვარებაზე იზრუნებს და გერმანელი ხალხის

თქოს ლობირებენ კიდეც ქართული ოცნების ინტერესებს ყოველ შემთხვევაში მათ მაქებარ საქებარ განცხადებებს აკეთებენ ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან უბრალოდ ძალიან მცირე რიცხოვანი ჯგუფია საბედნიეროდ ეს ჯგუფი რადგან ისინი ან იმიტომ კი არა რომ ქართულ ოცნებას მიმართ არიან სიმპათიებით არა სამწუხაროა იმიტომ რომ ეს ჯგუფი არის ძალიან ესეთი ультрамемарჯენე რეალურად და გერმანიაში ბოლო არჩევნების დროს, როდესაც საბოლოო შედეგად კოალიციური მთავრობა და ახლა კანცლერი ახალი კანცლერი ყავს გერმანიას, ამ პარტიამ და ამ გვარმა პარტიებმა ვერ გამოიმარჯვეს, ანუ ხალხთა ხმათა დიდი უმრავლესობა ვერ მოიპოვეს. გერმანელების არჩევანი იყო ეს. დემოკრატიული არჩევნები იყო, ну, საქართველოსგან განსხვავებით და საერთოდ აი ამაზე რომ საუბრობთ, რომ გერმანიაში არის ეკონომიკური კრიზისი, ეს არის ისე ამონარიდი სამძიმრის წერილიდან გერმანელ ხალხს, ასე უწოდებს კალაძე თავის წერილს. ესე იგი გერმანიაში არის ეკონომიკური კრიზისი, კრიმინალის კატასტროფული გაზრდილი მაჩვენებელი, დემოგრაფიული პრობლემები, მიგრანტებთან დაკავშირებული კრიზისი, სოციალური დაძაბულობა და ღირებულებითი კრიზისი არის გერმანიაში. არ ვიცი. ალბათ გავიცინოთ ჯობია. შემდეგ ამბებზე გადავიდეთ, მოკლედ რამდენიმე ამბავი. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ პანკისის ხეობის სოფლებში 3 ადამიანი დააკავეს ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის ბრალდებით. სუსის თანახმად, ისინი ისლამური სახელმწიფოს წევრები იყვნენ. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში სუსის მიერ ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული მეორე ოპერაცია, 2 ადამიანი გასულ თვეში დააკავეს, 20 აპრილს დააკავეს. დღევანდელ ბრიფინგზე სუსის უფროსის რომ მოადგილემ ლაშა მაღრაძემა განაცხადა, რომ სამივე დაკავებული საქართველოს მოქალაქეა, ისინი დააკავეს სუსის კონტრტერორისტული ცენტრისა და სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. მაშინ, როდესაც ქართული ოცნება წუხს დემოკრატიულ უკუსვაზე ევროპაში, მათ შორის დანიაში, მათ შორის გერმანიაში, საქართველოში გრძელდება ტროტუარზე პროტესტის გამოხატვისა და გზის გადაკეტვის გამო ადამიანებისთვის პატიმრობების შეფარდება, უფრო სწორედ დაშჯა. ეს გრძელდება ტროტუარზე პროტესტის გამო დაკავებები უფრო ახალია. ეს ახლა აი ბოლო რამდენიმე თვეა გრძელდება. დეკემბერში მიიღო საერთოდაც ქართულმა უცნებამ ეს საკანონმდებლო ცვლილება და აი დღეს დააკავეს ტელეწამყვანი აქტივისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი დიახ 2025 წლის დეკემბერში, ანუ კანონის მიღებით საკანონმდებლო ცვლილებიდან 2 დღეში ტროტუარზე პროტესტის გამო არის დაკავებული ნანუკას ფონდის დამფუძნებელი ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟულიანი. ალბათ უკვე ძალიან ბევრი ადამიანია, რამდენიმე ათეული ადამიანი რომ არ შევწდე, რამდენიმე ათეული ადამიანია უკვე დაკავებული ტროტუარზე პროტესტის გამო. სწორედ აი ამის გამო. კიდევ ერთი ამბავი, დღეს სოციალურ ქსელებში აქტიურად განიხილავენ ამ თემას და ბევრისთვის ბევრი აკრიტიკებს კიდეც ამის გამო მამუკა ხაზარაძეს, მაგრამ ნუ ეს არის მისი არჩევანი და ქართველმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა, ბიზნესმენმა, უფრო სწორედ მისმა ფონდმა, მამუკა ხაზარაძის ფონდმა, ხაზარაძეების ფონდი კულტურისთვის, ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში 1906 წელს აშენებული არტ ნუვო სტილის შენობა ეგიდიუმი შეისყიდა. ხაზარაძეების ფონდი კულტურისთვის აცხადებს, რომ ამ შენობაში გაიხსნება სოციალში საქართველოს მუდმივმოქმედი საზოგადოებრივ კულტურული სივრცე. ეგიდიუმი არის ისტორიითა და ემოციებით აღსავსე ადგილი, ჩვენი სურვილია აღვადგინოთ ის ისე, რომ შეუნარჩუნოთ თავისი ავთენტური სულიო. ეს განცხადება გააკეთა მამუკა ხაზარაძემ ბელგიურ გამოცემასთან. ხაზარაძე დიდი ხანია საქართველოში არ გამოჩენილა ისე. 1906 წელს არის აშენებული ეს ეგიდიუმი, ეს შენობა, რომელზეც დასავლურ მედიაში არაერთი სტატია გამოქვეყნებულაო, აღნიშნავს რადიო თავისუფლება, გამორჩეული არქიტექტურული ნამუშევარია, მასში არტ ნუოს, მოდერნის, არდეკოსა და მავრიტანული სტილის ელემენტები ერწყმის ერთმანეთს. შენობა წარსულში თეატრის, კინოთეატრის და სადღესასწაულო დარბაზის ფუნქციას ასრულებდა, თუმცა წლებია დახურულია და აი ახლა როგორც ხაზარაძის საქველმოქმედო ფონდი

აღნიშნავს იქ გაიხსნება საქართველოს მუდმივ მოქმედი საზოგადოებრივი კულტურული სივრცე, ეს არის ბრიუსელში. კიდევ რამდენიმე ამბავი საპატრიარქომ გავრცელა განცხადება მას შემდეგ, რაც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები იმყოფებოდნენ საპატრიარქოში, ისინი შეხვდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს. ამასთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა საპატრიარქომ, რომელშიც აღნიშნულია უწმინდესმა და უნეტარესმა მოისმინა მშობლების მიერ ზიარებული ის პრობლემები, რომელთა წინაშეც დგანან დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვები და მათი ოჯახები, როგორც შეხვედრაზე აღნიშნა, საკითხი საქართველოში ნაკლებად არის შესწავლილი და საჭიროებს როგორც სამედიცინო, ისე სოციალურ და ინსტიტუციურ დონეზე მეტ ყურადღებას და კოორდინირებულ მუშაობას. ამ მიზნით გადაწყდა, რომ პირველ ეტაპზე გამართება სამუშაო ფორმატის შეხვედრები სპეციალისტების

0: პირები ასევე აღნიშნა, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან ეფექტიან კომუნიკაციასა და თანამშრომლობას. მუშაობის პროცესი მიზნად ისახავს დუშენის დაავადების მქონე ბავშვებისა და მათი ოჯახების საჭიროებების უფრო სიღრმისეულ შესწავლისა და იმ შესაძლო გზების მოძიებას, რომლებიც მომავალში ხელს შეუწყობს მათ მხარდაჭერასა და საჭიროებების უზრუნველყოფასო აღნიშნულია. საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში გადაცემის დასაწყისში ამ შეხვედრაზე ვისაუბრეთ, თუმცა მაშინ ჰქონდა მშობლების პოზიცია და აი ახლა საპატრიარქოს პოზიცია არის ასეთი. პოლიტკომერსანტი, ამით დაგემშვიდობებათ, ხვალამდე მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. დროებით.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-424-01-01. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 20 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
6: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: გჭირდება ავტომობილი რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური კათოლიკოს პატრიარქის შიომესამის დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებთან შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ პირველ ეტაპზე გამართება სამუშაო ფორმატის შეხვედრების სპეციალისტების მონაწილეობით. მუშაობაში ჩართობიან საქართველოს საპატრიარქოს საპატრიარქოს საუნივერსიტეტო კლინიკა, შესაბამისი სფეროს ექსპერტები და სხვა დაინტერესებული პირები. შეხვედრაზე ასევე აღნიშნა, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან ეფექტიან კომუნიკაციასა და თანამშრომლობას. მუშაობის პროცესი მიზნად ისახავს დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვებისა და მათი ოჯახების საჭიროებების უფრო სიღრმისეულ შესწავლას და იმ შესაძლო გზების მოძიებას, რომლებიც მომავალში ხელშეუწყობს მათ მხარდაჭერასა და საჭიროებების უზრუნველყოფას, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ სამი დიდი ჰესიდან ხუდონი ნესგრა ნამოხვანი ყველაზე რეალისტური ამ ეტაპზე ხუდონის მშენებლობა. როგორც ბიამჯისთან მაია მელიქიძე აღნიშნავს, ქვეყანაში ახალი მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის საჭიროება შარშანდელმა წელმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, როდესაც საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტი მკვეთრად იყო გაზრდილი. პირველი აუცილებლად უნდა იყოს ხუდონ ჰესი, ვინაიდან ნესგრა ჰესა და ნამოხვანს ამ ეტაპზე თავის გამოწვევები აქვს. ხუდონის მშენებლობა გადამწყვეტი იქნება ამ ქვეყნის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისთვის. საუბარია 7.2 მეგავატზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში შარშან ჩვენ ძალიან მძიმე გზა გავიარეთ. 4 მეზობელი ქვეყნიდან შემოვიტანეთ ელექტროენერგია: რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან. თუ აქამდე თურქეთის ბაზარი განიხილებოდა საექსპორტო ბაზრად, ახლა საქართველო განიხილება თურქეთისთვის საექსპორტო ბაზრად, ანუ იმპორტ დამოკიდებულების მაჩვენებელი გაიზარდა. 65% ჩვენს კალათაში, ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელია. იყო იმპორტირებული ელექტროენერგია 4-ვე ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან, დაახლოებით 3-დან 5 წლამდე საჭიროება არის იმის, რომ აშენდეს ხუდონ ჰესი ახალი ტექნოლოგიებით და არამოძველებული ტექნოლოგიებით. ბუნებრივია, აქ უბრალოდ გამოწვევა ყველაზე დიდი იყო, არის და რჩება. ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება, რასაც უნდა ემსახურებოდეს სწორედ გრედას მიერ ინიცირებული კანონპროექტის, რაც შეიძლება სწრაფად დაჩქარებული გზით მიღება, განცხადა მაია მელიქიძე. დღეიდან ბანკებისთვის უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტებზე სარეზერვო მოთხოვნები 5% ვცირდება. ეროვნული ბანკის შესაბამისი ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნებულია. სების ინფორმაციით, ახალი სარეზერვო მოთხოვნების დაწესების შედეგად ბანკებს საერთო ჯამში დაახლოებით 250 მილიონი დოლარი გამოუთავისუფლდებათ. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობამ არადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 2 მილიარდ 499 მილიონ 900 ათასი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 21.1% მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის 63.6% შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 73.5% გაიზარდა და 1.551 მილიონ დოლარს გაუტოლდა. აზერბაიჯანიდან თურქეთში ელექტროენერგიის ტრანზიტის შესახებ ახალი ხელშეკრულება გაფორმდა, რომლის ფარგლებშიც პირველი 3 წლის განმავლობაში ტრანზიტის ღირებულება წინასწარ იქნება განსაზღვრული. ინფორმაციას საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა არცოლებს. უწყების განმარტებით ფასის წინასწარ დაფიქსირება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქვეყნის საბიუჯეტო და სისტემური დაგეგმვის გაუმჯობესებას. ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ დოკუმენტს ხელი ბაქოში სამთავრობო ვიზიტის ფარგლებში მოეწერა და ისრაელში 2027 წლის 1 იანვრიდან შევა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთი აგრძელებს ელექტრონული ბრძოლის საშუალებების გამოყენებით უკრაინული დრონების ბალტიის ქვეყნებისგან გადამისამართებას. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი გიორგი ტიხის სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით, მოსკოვი ამას განზრახ აკეთებს გაძლიერებულ პროპაგანდასთან ერთად. ბოდიშს ვხდით ესტონეთს და ჩვენს ყველა ბალტიელ მეგობარს ასეთი გაუთვალისწინებელი ინციდენტებისთვის. მჭიდროდ თანამშრომლობდით და თანამშრომლობთ ჩვენ სპეციალიზებულ ინსტიტუტებთან, რათა თითოეულ შემთხვევაში ჩავწდეთ საკითხის არს და ვეძებოთ მათი პრევენციის გზები. მათ შორის ჩვენი ექსპერტთა ჯგუფების პირდაპირი ჩართულობით, წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი. ახლა რუსეთზე ზეწოლის შემსუბუქების დრო არ არის. ამის შესახებ ევროკომისარმა ეკონომიკის საკითხებში ვალდის დომბროვსკისმა განაცხადა. ევროკომისარი ვალდის დომბროვსკისი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსულ ნავთობზე დაწესებული სანქციების შემსუბუქებას გამოეხმაურა. ევროკავშირის გადმოსახედიდან არ მიგვაჩნია, რომ ახლა რუსეთზე ზეწოლის შემსუბუქების დროა. სწორედ რუსეთი იღებს სარგებელს ირანში ომით და საწოლზე ფასების ზრდით. შესაბამისად, ჩვენ ზეწოლა უნდა გავაძლიეროთ, განაცხადა ევროკომისარმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვების დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 20 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 25 ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 22 ბაკურეში პლუს 15 მესტიაში პლუს 18 გუდაურში პლუს 7 ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 16 ლოპოტასტბაზე პლუს 24 ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება ანაკლიაში პლუს 23 ამბროლაურში პლუს 22 ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 23 ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით საქართველოს იტალიელი დოკუმენტალისტების გადამღები ჯგუფი ესტუმრა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია არცოლებს. მედიატური იტალიაში საქართველოს სალჩოს მხარდაჭერით გამართა. მედიის წარმომადგენლები ტელეკომპანია გამბერო როსოთივისთვის საქართველოს შესახებ 1 საათიან დოკუმენტურ ფილმს ამზადებენ ნათქვამია ინფორმაციაში. გარემოს დაცვის და მხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრაკონიერობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამეგრელოში, იმერეთსა და ქვემო ქართლში უკანონო თევზჭერის 13 ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალდარღვევები დაფიქსირდა სენაკის, ზუგდიდისა და ზესტაფონის ქალაქებში, ასევე ხობის, თერჯოლის, სამტრედიის, ვანის, ზესტაფონისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში, მდინარეებზე ჩხოუში, მუნჩია, წყალწითელა, გუბისწყალი, შავწყალა, ტეხურა, ძირულა და ალგეთი. ბრაკონიერები თევზჭერისას სხვადასხვა ზომის სახლართი ტიპის ბადეებს იყენებდნენ. სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერისას სახლართი ბადის გამოყენება აკრძალულია და სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს, ამიტომ გამავლენილი ფაქტების მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსში ცნობით ეგვიპტაში ოფიციალურად გამოაცხადეს აფრიკის კონტინენტზე პირველი კომერციული მონორელსური ხაზის მუშაობის დაწყება. პროექტმა, რომლის სახელწოდება აღმოსავლეთ ნილოსი, ფუნქციონირება კაიროს აგლომერაციაში, ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერით დაიწყო. ხაზის საერთო სიგრძე 56 კილომეტრია და ის 22 სადგურს მოიცავს, წერია სტატიაში. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ხელოვნური ინტელექტის სწრაფმა განვითარებამ შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ადამიანის აზროვნებაზე. BBC-ს ინფორმაციით, გრინვიჩის როიალ ობსერვატორიმ განუცხადა, რომ ჩატბოტების მყისიერი პასუხები თანდათან ამცირებს ცნობის მოყვარეობას, კრიტიკულ აზროვნებასა და ინფორმაციის დამოუკიდებლად გადამოწმების სურვილს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: სებმა წარმატებით დაასრულა დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშ სწორებისა და კლირინგის სისტემების განახლება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. აღნიშნული პროექტი გამოირჩევა განსაკუთრებული მასშტაბით და კომპლექსურობით. ეროვნული ბანკის გარდა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული და ტექნოლოგიური ცვლილებები განახორციელა ყველა კომერციულმა ბანკმა, მიკრობანკმა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინამ. მსგავსი მასშტაბის პროექტი საქართველოს საფინანსო სექტორში 2009 წლის შემდეგ პირველად განხორციელდა, რაც კიდევ ერთხელ უსამსხას ამ პროექტის სისტემურ მნიშვნელობას ქვეყნის ფინანსური ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, ნათქვამია ინფორმაციაში. Greenlight-ის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ კომერსანტის თემის ეთერში ავტომობილების სექტორში მიღებული რეგულაციების გავლენაზე ისაუბრა. ისეთ კმით 6 წელზე მეტი ასაკის მანქანების გამბაჟების გაძვირებამ ავტომობილების როგორც შეკვეთები, ისე გაყიდვები გაანახევრა. ამასთან სერგი ბერიანიძე განმარტავს, რომ ბევრმა კომპანიამ საქმიანობას უკვე დაანება თავი. ავტომობილების გაყიდვები და შეკვეთები ფაქტობრივად გაგვინახევდა. ძალიან ბევრმა დილერმა დაანება თავის საქმიანობას, რადგან არ ჰქონდათ იმხელა ბიუჯეტი, რომ ახალი წლოვანების ავტომობილები შეეძინათ. ახლა ასევე გაჩნდა ტენდენცია, რომ ბევრმა კომპანიამ დაიწყო ჩინური ავტომობილების დარეკლამება, რომ ეს მანქანები უფრო მეტად იაფია. ალბათ ფიქრობენ, რომ არსებულ რეალობაში გამოსავალი ჩინურ ავტომობილებშია, მაგრამ მე ასე არ ვფიქრობ, რადგან საკმაოდ დიდი უნდობლობაა ჩინური ავტომობილების მიმართ. ისინი ახალი მწარმოებლები არიან და ჩვენ არ გვაქვს გამოცდილება დროში რამდენად გამძლეა, მით უმეტეს, როდესაც საუბრობთ ჩინურ მეორად ავტომობილებზე, განაცხადა სერგი ბერიანიძე.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ილონ მასკმა OpenAI-ს წინააღმდეგ სასამართლო დავა წააგო. ფორბსის ცნობით, მასკის ადვოკატი ამბობს, რომ მიუხედავად ამისა, საქმე ამით არ დასრულებულა და გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. ილონ მასკმა OpenAI-სა და Altman-ს 2024 წელს უჩივლა. მისი მტკიცებით, ამ უკანასკნელმა დაარღვია თავდაპირველი შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც OpenAI არაკომერციულ ორგანიზაციად უნდა დარჩენილიყო და ხელოვნური ინტელექტის საზოგადოებრივი კეთილდღეობისთვის განევითარებინა. თუმცა სასამართლომ დაადგინა, რომ მასკმა სარჩელი ძალიან გვიან შეიტანა. აფიცმა მსაჯულებმა დაასკვნეს, რომ მისი პრეტენზიები კანონით განსაზღვრულ 3 წლიან ვადას ცდებოდა, რის გამოც OpenAI-სა და მისი ხელმძღვანელი სემ ალტმანის მიმართ წარდგენილი ბრალდებები არ დაკმაყოფილდა. ამერიკულმა ენერგეტიკულმა კომპანიებმა Next Era Energy-მ და Dominion Energy-მ დაახლოებით 67 მილიარდ დოლარიანი გარიგების ფარგლებში შერწყმის შესახებ გამოაცხადეს. როგორც Next Era-ს პრესრელიზშია ნათქვამი, ორი კომპანიის გაერთიანების შედეგად შეიქმნება გიგანტი ელექტროენერგეტიკის სფეროში და სხვილი პლატფორმა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დარგში ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრისთვის. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაიცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 20 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საქართველოში ოფიციალურად ამოქმედა პროგრამა, რომელიც ქართველ ახალგაზრდებს კარს უხსნის ევროპის მასშტაბით 25000 ფასდაკლებაზე. პროგრამას თბილისის მერია ახორცელებს, რომელიც ევროპული ახალგაზრული ბარათის ასოციაციის ლიცენზირებული წევრია. ინფორმაციას თბილისის მერია ახორცელებს. ევროპული ახალგაზრული ბარათი ევროპული ინიციატივაა, რომელიც ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ხორციელდება და უკვე 40 წელია ევროპის კონტინენტზე 9.3 მილიონი ახალგაზრდისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობებს ქმნის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ სამი დიდი ჰესიდან ხუდონი, ნესკრა, ნამოყვანი ყველაზე რეალისტური ამ ეტაპზე ხუდონის მშენებლობაა. როგორც BMG-სთან მაია მელიქიძე აღნიშნავს, ქვეყანაში ახალი მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის საჭიროება შარშანდელმა წელმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, როდესაც საქართველოს ელექტროენერგიის იმპორტი მკვეთრად იყო გაზრდილი. პირველი აუცილებლად უნდა იყოს ხუდონ ჰესი, ვინაიდან ნესკრა ჰესსა და ნამოყვანს ამ ეტაპზე თავიანთი გამოწვევები აქვთ. ხუდონის მშენებლობა გადამწყვეტი იქნება ამ ქვეყნის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისთვის. საუბარია 700 მეგავატზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში შარშან ჩვენ ძალიან მძიმე გზა გავიარეთ. 4 მეზობელი ქვეყნიდან შემოვიტანეთ ელექტროენერგია: რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან. ვაკამდე თურქეთის ბაზარი განიხილებოდა საექსპორტო ბაზრად, ახლა საქართველო განიხილება თურქეთისთვის საექსპორტო ბაზრად, ანუ იმპორტ დამოკიდებულების მაჩვენებელი გაიზარდა. 65% ჩვენს კალათაში, ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელია. იყო იმპორტირებული ელექტროენერგია 4-ვე ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან. დაახლოებით 3-დან 5 წლამდე საჭიროება არის იმისა, რომ აშენდეს ხუდონ ჰესი ახალი ტექნოლოგიებით და არამოძველებული ტექნოლოგიებით. ბუნებრივი აქ უბრალოდ გამოწვევა ყველაზე დიდი იყო, არის დარჩება ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება, რასაც უნდა ემსახურებოდეს სწორედ გრედას მიერ ინიცირებული კანონპროექტის, რაც შეიძლება სწრაფად დაჩქარებული გზით მიიღება, განაცხადა მაია მელიქიძე.

0: ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოში საწვავის იმპორტი შემცირდა. ნავთობპროდუქტების იმპორტერთა კავშირის ინფორმაციით 2026 წლის აპრილში ქვეყანაში 54.1000 ტონა ბენზინი იმპორტიდა, რაც მარტისთვის მაჩვენებელთან შედარებით 18.4000 ტონით, ანუ 25.4%-ით ნაკლებია. რაც შეეხება კლებას, სლიურჭრილში გასული წლის აპრილთან შედარებით ბენზინის იმპორტი 4.7%-ით შემცირდა. კლება ფიქსირდება დიზელთან მიმართებითაც, ასევე 2026 წლის აპრილის მონაცემებით საქართველოში 39.3000 ტონა დიზელი შემოვიდა, რაც მარტისთვის მაჩვენებელთან შედარებით 6.6000 ტონით, ანუ 14.4%-ით შემცირებული მონაცემია. წლიურჭრილში კი იმპორტის მაჩვენებლებში კლება თითქმის 20%-ს უტოლდება. კერძოდ, 2025 წლის აპრილში საქართველოში 49.000 ტონა დიზელი იმპორტირდა, რაც 9.7000 ტონით, ანუ 19.8%-ით აღემატება მიმდინარე წლის მონაცემს. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის იანვარ-აპრილის თვეების მდგომარეობით ქვეყანაში ჯამურად 480.1000 ტონა ბენზინისა და დიზელის იმპორტი განხორციელდა. ეს მონაცემი თითქმის 5%-ით ჩამორჩება 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელ სწერია სტატიაში. წლის იანვარ-აპრილში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია წარმოდგენილი 313.2 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქოლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 20.2%-ს შეადგენს. ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 4681%-ია. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრატები 225.1 მილიონი დოლარით. მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 14.5%, ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ფეროშენადნობები 94.6 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.1%-ია. წინასწარი მონაცემები საქსდატმა გავრცელა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს გულიანს რესტორან ხინკლის სახლს მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაუდასტურა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საქმეში არსებული ფაქტობრივი გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ კომპანია საცნობარო მენიუში მომხმარებელს არ აწვდიდა ინფორმაციას საქონლის საბოლოო ფასის შესახებ. მენიუში მითითებულ ფასებს აემატებოდა მომსახურების 15%. სააგენტოს შეფასებით, მენიუებში, როდესაც მოვაჭრე დამატებით მომსახურების გადასახადს უთითებს მხოლოდ პროცენტის სახით, მომხმარებელს კი საბოლოო ფასის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად უწევს 11 კალკულაცია და ეს ხარჯი მისთვის გარდაუვალია, წარმოადგენს მოვაჭრის მიერ განხორციელებულ უსამართლო კომერციულ საქმიანობას. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მოგზაურობისა და ტურიზმის გლობალური სექტორი სავარაუდოდ მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში ყოველწლიურად 3.6%-ით გაიზრდება, რაც გლობალური ეკონომიკური ზრდის 2.4%-იან ტემპზე 1.5-ჯერ მეტია. Bank Business Travel-ი წერს, რომ სოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭოს კვლევის თანახმად, ეს ზრდა პანდემიის შემდგომ სექტორის მყარ და სტაბილურ განვითარებას ნიშნავს. მასალის მიხედვით, 2026 წელს სექტორი გლობალური ეკონომიკისთვის რეკორდულ 12 ტრილიონ დოლარს გამოიმუშავებს, ხოლო ტურიზმზე გლობალური მშპ-ს 9.9% მოვა. აბენუში წერს, რომ გლობალური ლოგისტიკური შეფერხებებისა და ახლო აღმოსავლეთში ესკალაციის ფონზე გერმანული სატვირთო ავიაკომპანია Lufthansa კარგოს საოპერაციო მოგება გასულ კვარტალში მესამედით გაიზარდა. კომპანიის საოპერაციო დირექტორის ფრანკ ბაუერის განცხადებით, ფინანსური მაჩვენებლების ასეთი ნახტომი საავიაციო საწვავის ორჯერ გაძვირების მიუხედავადაც კი დაფიქსირდა. ბაუერმა გერმანულ გამოცემა Welt-თან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მიმდინარე წლის მარტიდან ნავთის ფასი გაორმაგდა, თუმცა ამავდროულად დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 2026 წლის პირველ სამთვეში სატვირთო ავიაგადამყვანი საოპერაციო მოგება დაახლოებით 33%-ით გაიზარდა, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 20 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალდუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით საქართველოს იტალიელი დოკუმენტალისტების გადამღები ჯგუფი ესტუმრა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია არცხობს. მედიატური იტალიაში საქართველოს სალჩოს მხარდაჭერით გამართა. მედიის წარმომადგენლები ტელეკომპანია გამბერო როსოთივისთვის საქართველოს შესახებ 1 საათიან დოკუმენტურ ფილმს ამზადებენ ნათქვამია ინფორმაციაში. გარემოს დაცვის და მხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრაკონიერობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამეგრელოში, იმერეთსა და ქვემო ქართლში უკანონო თევზჭერის 13 ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. სამართალდარღვევები დაფიქსირდა სენაკის, ზუგდიდისა და ზესტაფონის ქალაქებში, ასევე ხობ

0: სტერჯოლის, სამტრედიის, ვანის, ზესტაფონისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში, მდინარეებზე ჩხოუში, მუნჩია, წყალწითელა, გუბისწყალი, შავწყალა, ტეხურა, ძირულა და ალგეთი. ბრაკონიერები თევზჭერისას სხვადასხვა ზომის სახლართი ტიპის ბადეებს იყენებდნენ. სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერისას სახლართი ბადის გამოყენება აკრძალულია და სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს, ამიტომ გამოვლენილი ფაქტების მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიანიუსში ცნობით ეგვიპტაში ოფიციალურად გამოაცხადეს აფრიკის კონტინენტზე პირველი კომერციული მონორელსური ხაზის მუშაობის დაწყება. პროექტმა, რომლის სახელწოდება აღმოსავლეთ ნილოსი, ფუნქციონირება კაიროს აგლომერაციაში, ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერით დაიწყო. ხაზის საერთო სიგრძე 56 კილომეტრია და ის 22 სადგურს მოიცავს, წერია სტატიაში. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ხელოვნური ინტელექტის სწრაფმა განვითარებამ შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ადამიანის აზროვნებაზე. BBC-ს ინფორმაციით, გრინვიჩის როიალ ობსერვატორიმ განაცხადა, რომ ჩატბოტების მყისიერი პასუხები თანდათან ამცირებს ცნობის მოყვარეობას, კრიტიკულ აზროვნებასა და ინფორმაციის დამოუკიდებლად გადამოწმების სურვილს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. კომერსანტე FM 95.5.

0: love me.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: სებმა წარმატებით დაასრულა დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშ სწორებისა და კლირინგის სისტემების განახლება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავცხობს. აგნიშნული პროექტი გამოირჩევა განსაკუთრებული მასშტაბით და კომპლექსურობით. ეროვნული ბანკის გარდა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული და ტექნოლოგიური ცვლილებები განახორციელა ყველა კომერციულმა ბანკმა, მიკრობანკმა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინამ. მსგავსი მასშტაბის პროექტი საქართველოს საფინანსო სექტორში 2009 წლის შემდეგ პირველად განხორციელდა, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ამ პროექტის სისტემურ მნიშვნელობას ქვეყნის ფინანსური ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, ნათქვამია ინფორმაციაში. Greenlight-ის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ კომერსანტის თემის ეთერში ავტომობილების სექტორში მიღებული რეგულაციების გავლენაზე ისაუბრა. ისი თქმით, 6 წელზე მეტი ასაკის მანქანების გამბაჟების გაძვირებამ ავტომობილების როგორც შეკვეთები, ისე გაყიდვები გაანახევრა. ამასთან სერგი ბერიანიძე განმარტავს, რომ ბევრმა კომპანიამ საქმიანობას უკვე დაანება თავი. ავტომობილების გაყიდვები და შეკვეთები ფაქტობრივად გაგვინახევდა. ძალიან ბევრმა დილერმა დაანება თავი საქმიანობას, რადგან არ ჰქონდათ იმხელა ბიუჯეტი, რომ ახალი წლოვანების ავტომობილები შეეძინათ. ახლა ასევე გაჩნდა ტენდენცია, რომ ბევრმა კომპანიამ დაიწყო ჩინური ავტომობილების დარეკლამება, რომ ეს მანქანები უფრო მეტად იაფია. ალბათ ფიქრობენ, რომ არსებულ რეალობაში გამოსავალი ჩინურ ავტომობილებშია, მაგრამ მე ასე არ ვფიქრობ, რადგან საკმაოდ დიდი უნდობლობაა ჩინური ავტომობილების მიმართ. ისინი ახალი მწარმოებლები არიან და ჩვენ არ გვაქვს გამოცდილება დროში რამდენად გამძლეა, მით უმეტეს, როდესაც საუბრობთ ჩინურ მეორად ავტომობილებზე, განაცხადა სერგი ბერიანიძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ილონ მასკმა OpenAI-ს წინააღმდეგ სასამართლო დავა წააგო. ფორბსის ცნობით, მასკის ადვოკატი ამბობს, რომ მიუხედავად ამისა, საქმე ამით არ დასრულებულა და გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. ილონ მასკმა OpenAI-სა და Altman-ს 2024 წელს უჩივლა. მისი მტკიცებით, ამ უკანასკნელმა დაარღვია თავდაპირველი შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც OpenAI არაკომერციულ ორგანიზაციად უნდა დარჩენილიყო და ხელოვნური ინტელექტის საზოგადოებრივი კეთილდღეობისთვის განევითარებინა, თუმცა სასამართლომ დაადგინა, რომ მასკმა სარჩელი ძალიან გვია შეიტანა. ნაფიცმა მსაჯულებმა დაასკვნეს, რომ მისი პრეტენზიები კანონით განსაზღვრულ სამწლიან ვადას ცდებოდა, რის გამოც OpenAI-სა და მისი ხელმძღვანელი სემ ალტმანის მიმართ წარდგენილი ბრალდებები არ დაკმაყოფილდა. ამერიკულმა ენერგეტიკულმა კომპანიებმა Next Era Energy-მ და Dominion Energy-მ დაახლოებით 67 მილიარდ დოლარიანი გარიგების ფარგლებში შერწყმის შესახებ გამოაცხადეს. როგორც Next Era-ს პრესრელიზშია ნათქვამი, ორი კომპანიის გაერთიანების შედეგად შეიქმნება გიგანტი ელექტროენერგეტიკის სფეროში და მსხვილი პლატფორმა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დარგში ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრისთვის. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 20 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში ოფიციალურად ამოქმედა პროგრამა, რომელიც ქართულ ახალგაზრდებს კარს უხსნის ევროპის მასშტაბით 25000 ფასდაკლებაზე. პროგრამას თბილისის მერია ახორცელებს, რომელიც ევროპული ახალგაზრული ბარათის ასოციაციის ლიცენზირებული წევრია. ინფორმაციას თბილისის მერია ავსებს. ევროპული ახალგაზრული ბარათი ევროპული ინიციატივაა, რომელიც ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ხორციელდება და უკვე 40 წელია ევროპის კონტინენტზე 9.3 მილიონი ახალგაზრდისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობებს ქმნის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ სამი დიდი ჰესი და ხუდონი ნესკრა ნამოხვანი ყველაზე რეალისტური ამ ეტაპზე ხუდონის მშენებლობა. როგორც BMG-სთან მაია მელიქიძე აღნიშნავს, ქვეყანაში ახალი მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის საჭიროება შარშანდელმა წელმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, როდესაც საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტი მკვეთრად იყო გაზრდილი. პირველი აუცილებლად უნდა იყოს ხუდონ ჰესი, ვინაიდან ნესკრა ჰესსა და ნამოხვანს ამ ეტაპზე თავიანთი გამოწვევები აქვთ. ხუდონის მშენებლობა გადამწყვეტი იქნება ამ ქვეყნის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისთვის. საუბარია 700 მეგავატზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში შარშან ჩვენ ძალიან მძიმე გზა გავიარეთ. ოთხივე მეზობელი ქვეყნიდან შემოვიტანეთ ელექტროენერგია: რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან. თუ აქამდე თურქეთის ბაზარი განიხილებოდა საექსპორტო ბაზრად, ახლა საქართველო განიხილება თურქეთისთვის საექსპორტო ბაზრად, ანუ იმპორტ დამოკიდებულების მაჩვენებელი გაიზარდა. 65% ჩვენს კალათაში, ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელია. იყო იმპორტირებული ელექტროენერგია ოთხივე ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან. დაახლოებით 3-დან 5 წლამდე საჭიროება არის იმისა, რომ აშენდეს ხუდონ ჰესი ახალი ტექნოლოგიებით და არამოძველებული ტექნოლოგიებით. ბუნებრივი აქ უბრალოდ გამოწვევა ყველაზე დიდი იყო, არის და რჩება ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება, რასაც უნდა ემსახურებოდეს სწორედ გრედას მიერ ინიცირებული კანონპროექტის, რაც შეიძლება სწრაფად დაჩქარებული გზით მიიღება, განაცხადა მაია მელიქიძემ.

0: ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოში საწვავის იმპორტი შემცირდა. ნავთობ პროდუქტების იმპორტერთა კავშირის ინფორმაციით 2026 წლის აპრილში ქვეყანაში 54.1000 ტონა ბენზინი იმპორტიდა, რაც მარტვისთვის მაჩვენებელთან შედარებით 18.4000 ტონით, ანუ 25.4%-ით ნაკლებია. რაც შეეხება კლებას, ლეოჭრილში გასული წლის აპრილთან შედარებით ბენზინის იმპორტი 4.7%-ით შემცირდა. კლება ფიქსირდება დიზელთან მიმართებითაც, ასევე 2026 წლის აპრილის მონაცემებით საქართველოში 19.3000 ტონა დიზელი შემოვიდა, რაც მარტვისთვის მაჩვენებელთან შედარებით 6.6000 ტონით, ანუ 14.4%-ით შემცირებული მონაცემია. წლიურწყვილში კი იმპორტის მაჩვენებლებში კლება თითქმის 20%-ს უტოლდება. კერძოდ, 2025 წლის აპრილში საქართველოში 49.000 ტონა დიზელი იმპორტირდა, რაც 9.7000 ტონით, ანუ 19.8%-ით აღემატება მიმდინარე წლის მონაცემს. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის იანვარ-აპრილის თვეების მდგომარეობით ქვეყანაში ჯამურად 490.1000 ტონა ბენზინისა და დიზელის იმპორტი განხორციელდა. ეს მონაცემი თითქმის 5%-ით ჩამორჩება 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს, წერია სტატიაში. წლის იანვარ-აპრილში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია წარმოდგენილი 313.2 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 20.2%-ს შეადგენს. ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 4681%-ია. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრატები 225.1 მილიონი დოლარით. მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 14.5%, ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ფეროშენადნობები 94.6 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.1%-ია. წინასწარი მონაცემები საქსდატმა გავრცელა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს გულიანს რესტორან ხინკლის სახლს მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაუდასტურა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საქმეში არსებული ფაქტობრივი გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ კომპანია საცნობა, რომ მენიუში მომხმარებელს არ აწვდიდა ინფორმაცია საქონლის საბოლოო ფასის შესახებ. მენიუში მითითებულ ფასებს ემატებოდა მომსახურების 15%. სააგენტოს შეფასებით, მენიუებში, როდესაც მოვაჭრე დამატებით მომსახურების გადასახადს უთითებს მხოლოდ პროცენტის სახით, მომხმარებელს კი საბოლოო ფასის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად უწევს ზედმეტი კალკულაცია და ეს ხარჯი მისთვის გარდაუვალია, წარმოადგენს მოვაჭრის მიერ განხორციელებულ უსამართლო კომერციულ საქმიანობას. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: მოგზაურობისა და ტურიზმის გლობალური სექტორი სავარაუდოდ მომდენო ათწლეულის განმავლობაში ყოველწლიურად 3.6%-ით გაიზრდება, რაც გლობალური ეკონომიკური ზრდის 2.4%-იან ტემპზე 1.5-ჯერ მეტია. Bank Business Travel-ი წერს, რომ სოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭოს კვლევის თანახმად, ეს ზრდა პანდემიის შემდგომ სექტორის მყარ და სტაბილურ განვითარებას ნიშნავს. მასალის მიხედვით, 2026 წელს სექტორი გლობალური ეკონომიკისთვის რეკორდულ 12 ტრილიონ დოლარს გამოიმუშავებს, ხოლო ტურიზმზე გლობალური მშპ-ს 9.9% მოვა. აბენიუსში წერს, რომ გლობალური ლოგისტიკური შეფერხებებისა და ახლო აღმოსავლეთში ესკალაციის ფონზე გერმანული სატვირთო ავიაკომპანია Lufthansa კარგოს საოპერაციო მოგება გასულ კვარტალში 13-ით გაიზარდა. კომპანიის საოპერაციო დირექტორის ფრანკ ბაუერის განცხადებით, ფინანსური მაჩვენებლების ასეთი ნახტომი საავიაციო საწვავის ორჯერ გაძვირების მიუხედავადაც კი დაფიქსირდა. ბაუერმა გერმანულ გამოცემა Welt-თან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მიმდინარე წლის მარტიდან ნავთის ფასი გაორმაგდა, თუმცა ამავდროულად დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 2026 წლის პირველ სამთვეში სატვირთო ავია გადამყვანი საოპერაციო მოგება დაახლოებით 33%-ით გაიზარდა, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაიცნობთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 20 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში +25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც +25, ხოლო ბათუმში +22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +22, ბაკურიანში +15, მესტიაში +18, გუდაურში +7, ხოლო ბახმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +16, ლოპოტასტბაზე +24, ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +23, ამბროლაურში +22, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +19, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +34, ბაქოში +23, ხოლო ერევანში +22 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით საქართველოს იტალიელი დოკუმენტალისტების გადამღები ჯგუფი ესტუმრა, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია არცხობს. მედიატური იტალიაში საქართველოს სალჩოს მხარდაჭერით გამართა. მედიის წარმომადგენლები ტელეკომპანია გამბერო როსოთივისთვის საქართველოს შესახებ 1 საათიან დოკუმენტურ ფილმს ამზადებენ, ნათქვამია ინფორმაციაში. გარემოს დაცვითისა და მხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრაკონიერობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამეგრელოში, იმერეთსა და ქვემო ქართლში უკანონო თევზჭერის 13 ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალდარღვევები დაფიქსირდა სენაკის, ზუგდიდისა და ზესტაფონის ქალაქებში, ასევე ხობის, თერჯოლის, სამტრედიის, ვანის, ზესტაფონისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში, მდინარეებზე ჩხოუში, მუნჩია, წყალწითელა, გუბისწყალი, შავწყალა, ტეხურა, ძირულა და ალგეთი. ბრაკონიერები თევზჭერისას სხვადასხვა ზომის სახლართი ტიპის ბადეებს იყენებდნენ. სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერისას სახლართი ბადის გამოყენება აკრძალულია და სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს, ამიტომ გამოვლენილი ფაქტების მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსში ცნობით ეგვიპტაში ოფიციალურად გამოაცხადეს აფრიკის კონტინენტზე პირველი კომერციული მონორელსური ხაზის მუშაობის დაწყება. პროექტმა, რომლის სახელწოდება აღმოსავლეთ ნილოსი, ფუნქციონირება კაიროს აგლომერაციაში, ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერით დაიწყო. ხაზის საერთო სიგრძე 56 კილომეტრია და ის 22 სადგურს მოიცავს წერია სტატიაში. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ხელოვნური ინტელექტის სწრაფმა განვითარებამ შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ადამიანის აზროვნებაზე. BBC-ს ინფორმაციით, გრინვიჩის როიალ ობსერვატორიმ განუცხადა, რომ ჩატბოტების მყისიერი პასუხები თანდათან ამცირებს ცნობის მოყვარეობას, კრიტიკულ აზროვნებასა და ინფორმაციის დამოუკიდებლად გადამოწმების სურვილს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სებმა წარმატებით დაასრულა დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშ სწორებისა და კლირინგის სისტემების განახლება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავცოებს. აღნიშნული პროექტი გამოირჩევა განსაკუთრებული მასშტაბით და კომპლექსურობით. ეროვნული ბანკის გარდა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული და ტექნოლოგიური ცვლილებები განახორციელა ყველა კომერციულმა ბანკმა, მიკრობანკმა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინამ. მსგავსი მასშტაბის პროექტი საქართველოს საფინანსო სექტორში 2009 წლის შემდეგ პირველად განხორციელდა, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ამ პროექტის სისტემურ მნიშვნელობას ქვეყნის ფინანსური ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, ნათქვამია ინფორმაციაში. Greenlight-ის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ კომერსანტის თემის ეთერში ავტომობილების სექტორში მიღებული რეგულაციების გავლენაზე ისაუბრა. ისეთ თქმით 6 წელზე მეტი ასაკის მანქანების გამბაჟების გაძვირებამ ავტომობილების როგორც შეკვეთები, ისე გაყიდვები გაანახევრა. ამასთან სერგი ბერიანიძე განმარტავს, რომ ბევრმა კომპანიამ საქმიანობას უკვე დაანება თავი. ავტომობილების გაყიდვები და შეკვეთები ფაქტობრივად გაგვინახევდა. ძალიან ბევრმა დილერმა დაანება თავი საქმიანობას, რადგან არ ჰქონდათ იმ ხელა ბიუჯეტი, რომ ახალი წლოვანების ავტომობილები შეეძინათ. ახლა ასევე გაჩნდა ტენდენცია, რომ ბევრმა კომპანიამ დაიწყო ჩინური ავტომობილების დარეკლამება, რომ ეს მანქანები უფრო მეტად იაფია. ალბათ ფიქრობ, რომ არსებულ რეალობაში გამოსავალი ჩინურ ავტომობილებშია, მაგრამ მე ასე არ ვფიქრობ, რადგან საკმაოდ დიდი უნდობლობაა ჩინური ავტომობილების მიმართ. ისინი ახალი მწარმოებლები არიან და ჩვენ არ გვაქვს გამოცდილება დროში რამდენად გამძლეა, მით უმეტეს, როდესაც ვსაუბრობთ ჩინურ მეორად ავტომობილებზე, განაცხადა სერგი ბერიანიძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ილონ მასკმა OpenAI-ის წინააღმდეგ სასამართლო დავა წააგო. ფორბსის ცნობით, მასკის ადვოკატი ამბობს, რომ მიუხედავად ამისა, საქმე ამით არ დასრულებულა და გადაწყვეტილებას გაასაჭირებენ. ილონ მასკმა OpenAI-სა და Altman-ს 2024 წელს უჩივა. მისი მტკიცებით, ამ უკანასკნელმა დაარღვია თავდაპირველი შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც OpenAI არაკომერციულ ორგანიზაციად უნდა დარჩენილიყო და ხელოვნური ინტელექტი საზოგადოებრივი კეთილდღეობისთვის განევითარებინა, თუმცა სასამართლომ დაადგინა, რომ მასკმა სარჩელი ძალიან გვია შეიტანა. აფიცმა მსაჯულებმა დაასკვნეს, რომ მისი პრეტენზიები კანონით განსაზღვრულ სამწლიან ვადას ცდებოდა, რის გამოც OpenAI-სა და მისი ხელმძღვანელი სემ ალტმანის მიმართ წარდგენილი ბრალდებები არ დაგმაყოფილდა. ამერიკულმა ენერგეტიკულმა კომპანიებმა Next Era Energy-მ და Dominion Energy-მ დაახლოებით $67 მილიარდ გარიგების ფარგლებში შერწყმის შესახებ გამოაცხადეს. როგორც Next Era-ს პრეს რელიზში ანათქვამი, ორი კომპანიის გაერთიანების შედეგად შეიქმნება გიგანტი ელექტროენერგეტიკის სფეროში და მსხვილი პლატფორმა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დარგში ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრისთვის. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 20 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში ოფიციალურად ამოქმედა პროგრამა, რომელიც ქართულ ახალგაზრდებს კარს უხსნის ევროპის მასშტაბით 25000 ფასდაკლებაზე. პროგრამას ისის მერე ახორცელებს, რომელიც ევროპული ახალგაზრული ბარათის ასოციაციის ლიცენზირებული წევრია. ინფორმაციას თბილისის მერე აუცილებს. ევროპული ახალგაზრული ბარათი ევროპული ინიციატივაა, რომელიც ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ხორციელდება და უკვე 40 წელია ევროპის კონტინენტზე 9.3 მილიონი ახალგაზრდისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობებს ქმნის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ სამი დიდი ჰესი და ხუდონი ნესკრა ნამოყვანი ყველაზე რეალისტური ამ ეტაპზე ხუდონის მშენებლობა. როგორც BMG-სთან მაია მელიქიძე აღნიშნავს, ქვეყანაში ახალი მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის საჭიროება შარშანდელმა წელმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, როდესაც საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტი მკვეთრად იყო გაზრდილი. პირველი აუცილებლად უნდა იყოს ხუდონ ჰესი, ვინაიდან ნესკრა ჰესსა და ნამოყვანს ამ ეტაპზე თავიანთი გამოწვევები აქვთ. ხუდონის მშენებლობა გადამწყვეტი იქნება ამ ქვეყნის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისთვის. საუბარია 700 მეგავატზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში შარშან ჩვენ ძალიან მძიმე გზა გავიარეთ. ოთხივე მეზობელი ქვეყნიდან შემოვიტანეთ ელექტროენერგია: რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან. თუ აქამდე თურქეთის ბაზარი განიხილებოდა საექსპორტო ბაზრად, ახლა საქართველო განიხილება თურქეთისთვის საექსპორტო ბაზრად, ანუ იმპორტ დამოკიდებულების მაჩვენებელი გაიზარდა. 65% ჩვენს კალათაში ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელია. იყო იმპორტირებული ელექტროენერგია ოთხივე ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან. დაახლოებით 3-დან 5 წლამდე საჭიროება არის იმისა, რომ აშენდეს ხუდონ ჰესი ახალი ტექნოლოგიებით და არამოძველებული ტექნოლოგიებით. ბუნებრივი აქ უბრალოდ გამოწვევა ყველაზე დიდი იყო, არის დარჩება ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება, რასაც უნდა ემსახურებოდეს სწორედ გრედას მიერ ინიცირებული კანონპროექტის, რაც შეიძლება სწრაფად დაჩქარებული გზით მიიღება, განაცხადა მაია მელიქიძე.

0: ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოში საწვავის იმპორტი შემცირდა. ნავთო პროდუქტების იმპორტერთა კავშირის ინფორმაციით 2026 წლის აპრილში ქვეყანაში 54.1000 ტონა ბენზინი იმპორტიდა, რაც მარტისთვის მაჩვენებელთან შედარებით 18.4000 ტონით, ანუ 25.4%-ით ნაკლებია. რაც შეეხება კლებას, ლეურჭრილში გასული წლის აპრილთან შედარებით ბენზინის იმპორტი 4.7%-ით შემცირდა. კლება ფიქსირდება დიზელთან მიმართებითაც. ასევე 2026 წლის აპრილის მონაცემებით საქართველოში 19.3000 ტონა დიზელი შემოვიდა, რაც მარტისთვის მაჩვენებელთან შედარებით 6.6000 ტონით, ანუ 14.4%-ით შემცირებული მონაცემია. წლიურჭრილში კი იმპორტის მაჩვენებლებში კლება თითქმის 20%-ს უტოლდება. კერძოდ, 2025 წლის აპრილში საქართველოში 49.000 ტონა დიზელი იმპორტირდა, რაც 9.7000 ტონით, ანუ 19.8%-ით აღემატება მიმდინარე წლის მონაცემს. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის იანვარ-აპრილის თვეების მდგომარეობით ქვეყანაში ჯამურად 490.1000 ტონა ბენზინისა და დიზელის იმპორტი განხორციელდა. ეს მონაცემი თითქმის 5%-ით ჩამორჩება 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს, წერია სტატიაში. წლის იანვარ-აპრილში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია წარმოდგენილი 313.2 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 20.2%-ს შეადგენს. ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 4681%-ია. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრატები 225.1 მილიონი დოლარით. მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 14.5%, ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ფეროშენადნობები 94.6 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.1%-ია. წინასწარი მონაცემები საქსდატმა გავრცელა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს გულიანს რესტორან ხინკლის სახლს მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაუდასტურა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საქმეში არსებული ფაქტობრივი გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ კომპანია საცნობარო მენიუში მომხმარებელს არ აწვდიდა ინფორმაცია საქონლის საბოლოო ფასის შესახებ. მენიუში მითითებულ ფასებს აემატებოდა მომსახურების 15%. სააგენტოს შეფასებით, მენიუებში, როდესაც მოვაჭრე დამატებით მომსახურების გადასახადს უთითებს მხოლოდ პროცენტის სახით, მომხმარებელს კი საბოლოო ფასის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად უწევს ზედმეტი კალკულაცია და ეს ხარჯი მისთვის გარდაუვალია, წარმოადგენს მოვაჭრის მიერ განხორციელებულ უსამართლო კომერციულ საქმიანობას. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მოგზაურობისა და ტურიზმის გლობალური სექტორი სავარაუდოდ მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში ყოველწლიურად 3.6%-ით გაიზრდება, რაც გლობალური ეკონომიკური ზრდის 2.4%-იან ტემპზე 1.5-ჯერ მეტია. Bank Business Travel-ი წერს, რომ სოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭოს კვლევის თანახმად, ეს ზრდა პანდემიის შემდგომ სექტორის მყარ და სტაბილურ განვითარებას ნიშნავს. მასალის მიხედვით, 2026 წელს სექტორი გლობალური ეკონომიკისთვის რეკორდულ 12 ტრილიონ დოლარს გამოიმუშავებს, ხოლო ტურიზმზე გლობალური მშპ-ს 9.9% მოვა. აბიანიუსში წერს, რომ გლობალური ლოგისტიკური შეფერხებებისა და ახლო აღმოსავლეთში ესკალაციის ფონზე გერმანული სატვირთო ავიაკომპანია ლუფთანზა კარგოს საოპერაციო მოგება გასულ კვარტალში 13-ით გაიზარდა. კომპანიის საოპერაციო დირექტორის ფრანკ ბაუერის განცხადებით, ფინანსური მაჩვენებლების ასეთი ნახტომი საავიაციო საწვავის ორჯერ გაძვირების მიუხედავადაც კი დაფიქსირდა. ბაუერმა გერმანულ გამოცემა ველთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მიმდინარე წლის მარტიდან ნავთის ფასი გაორმაგდა, თუმცა ამავდროულად დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 2026 წლის პირველ სამთოში სატვირთო ავია გადამყვანი საოპერაციო მოგება დაახლოებით 33%-ით გაიზარდა, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 20 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში +25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც +25, ხოლო ბათუმში +22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +22, ბაკურიანში +15, მესტიაში +18, გუდაურში +7, ხოლო ბახმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +16, ლოპოტასტბაზე +24, ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +23, ამბროლაურში +22, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +19, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +34, ბაქოში +23, ხოლო ერევანში +22 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით საქართველოს იტალიელი დოკუმენტალისტების გადამღები ჯგუფი ესტუმრა, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია არცხობს. მედიატური იტალიაში საქართველოს სალჩოს მხარდაჭერით გამართა. მედიის წარმომადგენლები ტელეკომპანია გამბერო როსოთივისთვის საქართველოს შესახებ 1 საათიან დოკუმენტურ ფილმს ამზადებენ, ნათქვამია ინფორმაციაში. გარემოს დაცვითისა და მხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრაკონიერობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამეგრელოში, იმერეთსა და ქვემო ქართლში უკანონო თევზჭერის 13 ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალდარღვევები დაფიქსირდა სენაკის, ზუგდიდისა და ზესტაფონის ქალაქებში, ასევე ხობის, თერჯოლის, სამტრედიის, ვანის, ზესტაფონისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში, მდინარეებზე ჩხოუში, მუნჩია, წყალწითელა, გუბისწყალი, შავწყალა, ტეხურა, ძირულა და ალგეთი. ბრაკონიერები თევზჭერისას სხვადასხვა ზომის სახლართი ტიპის ბადეებს იყენებდნენ. სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერისას სახლართი ბადის გამოყენება აკრძალულია და სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს, ამიტომ გამოვლენილი ფაქტების მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსში ცნობით ეგვიპტაში ოფიციალურად გამოაცხადეს აფრიკის კონტინენტზე პირველი კომერციული მონორელსური ხაზის მუშაობის დაწყება. პროექტმა, რომლის სახელწოდება აღმოსავლეთ ნილოსი, ფუნქციონირება კაიროს აგლომერაციაში, ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერით დაიწყო. ხაზის საერთო სიგრძე 56 კილომეტრია და ის 22 სადგურს მოიცავს, წერია სტატიაში. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ხელოვნური ინტელექტის სწრაფმა განვითარებამ შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ადამიანის აზროვნებაზე. BBC-ს ინფორმაციით, გრინვიჩის როიალ ობსერვატორიმ განუცხადა, რომ ჩატბოტების მყისიერი პასუხები თანდათან ამცირებს ცნობის მოყვარეობას, კრიტიკულ აზროვნებასა და ინფორმაციის დამოუკიდებლად გადამოწმების სურვილს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სებმა წარმატებით დაასრულა დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშ სწორებისა და კლირინგის სისტემების განახლება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავცხობს. აღნიშნული პროექტი გამოირჩევა განსაკუთრებული მასშტაბით და კომპლექსურობით. ეროვნული ბანკის გარდა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული და ტექნოლოგიური ცვლილებები განახორციელა ყველა კომერციულმა ბანკმა, მიკრობანკმა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინამ. მსგავსი მასშტაბის პროექტი საქართველოს საფინანსო სექტორში 2009 წლის შემდეგ პირველად განხორციელდა, რაც კიდევ ერთხელ უსვამსხას ამ პროექტის სისტემურ მნიშვნელობას ქვეყნის ფინანსური ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, ნათქვამია ინფორმაციაში. Greenlight-ის დამფუძნებელმა სერგი ბერიანიძემ კომერსანტის თემის ეთერში ავტომობილების სექტორში მიღებული რეგულაციების გავლენაზე ისაუბრა. ის თქმით, 6 წელზე მეტი ასაკის მანქანების გამბაჟების გაძვირებამ ავტომობილების როგორც შეკვეთები, ისე გაყიდვები გაანახევრა. ამასთან სერგი ბერიანიძე განმარტავს, რომ ბევრმა კომპანიამ საქმიანობას უკვე დაანება თავი. ავტომობილების გაყიდვები და შეკვეთები ფაქტობრივად გაგვინახავდა. ძალიან ბევრმა დილერმა დაანება თავის საქმიანობას, რადგან არ ჰქონდათ იმხელა ბიუჯეტი, რომ ახალი წლოვანების ავტომობილები შეეძინათ. ახლა ასევე გაჩნდა ტენდენცია, რომ ბევრმა კომპანიამ დაიწყო ჩინური ავტომობილების დარეკლამება, რომ ეს მანქანები უფრო მეტად

0: ფია ალბათ ფიქრობა რომ არსებულ რეალობაში გამოსავალი ჩინურ ავტომობილებშია, მაგრამ მე ასე არ ვფიქრობ, რადგან საკმაოდ დიდი უნდობლობაა ჩინური ავტომობილების მიმართ. ისინი ახალი მწარმოებლები არიან და ჩვენ არ გვაქვს გამოცდილება დროში რამდენად გამძლეა, მით უმეტეს როდესაც საუბრობთ ჩინურ მეორად ავტომობილებზე, განაცხადა სერგი ბერიანიძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ილონ მასკმა OpenAI-ს წინააღმდეგ სასამართლო დავა წააგო. ფორბსის ცნობით, მასკის ადვოკატი ამბობს, რომ მიუხედავად ამისა, საქმე ამით არ დასრულებულა და გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. ილონ მასკმა OpenAI-სა და Altman-ს 2024 წელს უჩივლა. მისი მტკიცებით, ამ უკანასკნელმა დაარღვია თავდაპირველი შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც OpenAI არაკომერციულ ორგანიზაციად უნდა დარჩენილიყო და ხელოვნური ინტელექტი საზოგადოებრივი კეთილდღეობისთვის განევითარებინა, თუმცა სასამართლომ დაადგინა, რომ მასკმა სარჩელი ძალიან გვია შეიტანა. აფისმა მსაჯულებმა დაასკვნეს, რომ მისი პრეტენზიები კანონით განსაზღვრულ სამწლიან ვადას ცდებოდა, რის გამოც OpenAI-სა და მისი ხელმძღვანელი სემ ალტმანის მიმართ წარდგენილი ბრალდებები არ დაგმაყოფილდა. ამერიკულმა ენერგეტიკულმა კომპანიებმა Next Era Energy-მ და Dominion Energy-მ დაახლოებით $67 მილიარდ გარიგების ფარგლებში შერწყმის შესახებ გამოაცხადეს. როგორც Next Era-ს პრეს რელიზში ანათქვამი, ორი კომპანიის გაერთიანების შედეგად შეიქმნება გიგანტი ელექტროენერგეტიკის სფეროში და სხვილი პლატფორმა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დარგში ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრისთვის. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 20 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

yesterday. Lost at your knees, game to play. Now I need a place.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში ოფიციალურად ამოქმედა პროგრამა, რომელიც ქართულ ახალგაზრდებს კარს უხსნის ევროპის მასშტაბით 25000 ფასდაკლებაზე. პროგრამას თბილისის მერია ახორცელებს, რომელიც ევროპული ახალგაზრული ბარათის ასოციაციის ლიცენზირებული წევრია. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ევროპული ახალგაზრული ბარათი ევროპული ინიციატივაა, რომელიც ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ხორციელდება და უკვე 40 წელია ევროპის კონტინენტზე 9.3 მილიონი ახალგაზრდისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობებს ქმნის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ სამი დიდი ჰესი და ხუდონი ნესკრა ნამოყვანი ყველაზე რეალისტური ამ ეტაპზე ხუდონის მშენებლობაა. როგორც BMG-სთან მაია მელიქიძე აღნიშნავს, ქვეყანაში ახალი მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის საჭიროება შარშანდელმა წელმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, როდესაც საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტი მკვეთრად იყო გაზრდილი. პირველი აუცილებლად უნდა იყოს ხუდონ ჰესი, ვინაიდან ნესკრა ჰესსა და ნამოყვანს ამ ეტაპზე თავიანთი გამოწვევები აქვთ. ხუდონის მშენებლობა გადამწყვეტი იქნება ამ ქვეყნის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისთვის. საუბარია 700 მეგავატზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში შარშან ჩვენ ძალიან მძიმე გზა გავიარეთ. ოთხივე მეზობელი ქვეყნიდან შემოვიტანეთ ელექტროენერგია: რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან. თუ აქამდე თურქეთის ბაზარი განიხილებოდა საექსპორტო ბაზრად, ახლა საქართველო განიხილება თურქეთისთვის საექსპორტო ბაზრად, ანუ იმპორტ დამოკიდებულების მაჩვენებელი გაიზარდა. 65% ჩვენს კალათაში, ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელია. იყო იმპორტირებული ელექტროენერგია ოთხივე ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან. დაახლოებით 3-დან 5 წლამდე საჭიროება არის იმისა, რომ აშენდეს ხუდონ ჰესი ახალი ტექნოლოგიებით და არამოძველებული ტექნოლოგიებით. ბუნებრივი აქ უბრალოდ გამოწვევა ყველაზე დიდი იყო, არის დარჩება ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება, რასაც უნდა ემსახურებოდეს სწორედ გრედას მიერ ინიცირებული კანონპროექტის, რაც შეიძლება სწრაფად დაჩქარებული გზით მიიღება, განაცხადა მაია მელიქიძემ.

ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოში საწვავის იმპორტი შემცირდა. ნავთობპროდუქტების იმპორტერთა კავშირის ინფორმაციით 2026 წლის აპრილში ქვეყანაში 54.1000 ტონა ბენზინი იმპორტიდა, რაც მარტისთვის მაჩვენებელთან შედარებით 18.4000 ტონით, ანუ 25.4%-ით ნაკლებია. რაც შეეხება კლებას, სლიურჭრილში გასული წლის აპრილთან შედარებით ბენზინის იმპორტი 4.7%-ით შემცირდა. კლება ფიქსირდება დიზელთან მიმართებითაც. ასევე 2026 წლის აპრილის მონაცემებით საქართველოში 29.3000 ტონა დიზელი შემოვიდა, რაც მარტისთვის მაჩვენებელთან შედარებით 6.6000 ტონით, ანუ 14.4%-ით შემცირებული მონაცემია. წლიურჭრილში კი იმპორტის მაჩვენებლებში კლება თითქმის 20%-ს უტოლდება. კერძოდ, 2025 წლის აპრილში საქართველოში 49.000 ტონა დიზელი იმპორტირდა, რაც 9.7000 ტონით, ანუ 19.8%-ით აღემატება მიმდინარე წლის მონაცემს. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის იანვარ-აპრილ

0: მხოლოდ პროცენტის სახით მომხმარებელს კი საბოლოო ფასის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად უწევს ზედმეტი კალკულაცია და ეს ხარჯი მისთვის გარდაუვალია წარმოადგენს მოვაჭრის მიერ განხორციელებულ უსამართლო კომერციულ საქმიანობას. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მოგზაურობისა და ტურიზმის გლობალური სექტორი სავარაუდოდ მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში ყოველწლიურად 3.6%-ით გაიზრდება, რაც გლობალური ეკონომიკური ზრდის 2.4%-იან ტემპზე 1.5-ჯერ მეტია. Bank Business Travel-ი წერს, რომ სოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭოს კვლევის თანახმად, ეს ზრდა პანდემიის შემდგომ სექტორის მყარ და სტაბილურ განვითარებას ნიშნავს. მასალის მიხედვით, 2026 წელს სექტორი გლობალური ეკონომიკისთვის რეკორდულ $12 trillion გამოიმუშავებს, ხოლო ტურიზმზე გლობალური მშპ-ს 9.9% მოვა. აბენუში წერს, რომ გლობალური ლოგისტიკური შეფერხებებისა და ახლო აღმოსავლეთში ესკალაციის ფონზე გერმანული სატვირთო ავიაკომპანია Lufthansa კარგოს საოპერაციო მოგება გასულ კვარტალში მესამედით გაიზარდა. კომპანიის საოპერაციო დირექტორის ფრანკ ბაუერის განცხადებით, ფინანსური მაჩვენებლების ასეთი ნახტომი საავიაციო საწოვის ორჯერ გაძვირების მიუხედავადაც კი დაფიქსირდა. ბაუერმა გერმანულ გამოცემა Welt-თან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მიმდინარე წლის მარტიდან ნავთის ფასი გაორმაგდა, თუმცა ამავდროულად დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 2026 წლის პირველ სამთვეში სატვირთო ავიაგადამყვანი საოპერაციო მოგება დაახლოებით 33%-ით გაიზარდა წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაიცნობთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.